0: Mer er tjej i 40 år. Jeg har en kandidat i utbygging i teologi, eller god frø som det heter. Og jeg har starvet som søknarprester i Folkekirken nå nesten til 15-60 årene. Og jeg har en kone som heter Haldis, og jeg har 4 bøtt, og jeg bygger opp i Høyvik, og her er det godt å være.
1: Ja, deilig. Og Jonle, fortell oss litt om det.
2: Jeg heter Jonle Kjøros. Er PhD-lesende i antropologi av Aarhus Universitet. Av Øronara. Og er en halvt vid datainsamling. Og i min granskning så hittar jag efter hvordan omsorgen vill utmynda och avbjöva. Och i gerandeslunnen och tja familjen som lever vid Brecht i färgen.
1: Spännande.
2: Och så är min PhD-verskattland nästan parst av en större granskningarverskattland. Samman vi Nanne Schneiderman, Tori Hermansdötter och Fyro ska in i.
1: Nämligen att det är tandverskattland. Hon är rävligt spännande.
2: Ja.
1: Jag har hört det sen drömmen.
2: Ja, ta hit jag vet efter familjeliv och kyn och omsorgan. Och en liten öka samfälla som följer ur rymskonsjoner min.
1: Spännande.
3: Ja.
1: Ska jag fortälla om en?
3: Ja, kurs du vill.
1: Nej.
3: Men alltså, man kan gå se att Björst hon är ju ägstna. Hon är tvärläggd åt dig.
1: Ja, och därför är att vara värster, men för att komma vid min en av faglund inspärste som salafränker och klinisk sexolog. Ja. Så i huxa, Anna, kvar helt det är smärtast att börja i dessa samröna?
3: Kanske synd vi att definiera katt är.
1: Otroskaper.
3: Ja. Kanske, ja. Kanske vi ska börja här.
1: Okej. Okay. Ska Sala för en grön prova lite ut?
3: Ja,
1: okej. Det nickar. Ja, alltså tar man är Sala för en grön och sexolog så ser man ofta pör, eller är så inte nek pör. Och om det jag vill säga pör här, otroskaper är ett tema, eller är näka som de kommer till parterapi vi, alltså till att jag upplever otroskap. Så utifrån i halde en om Brian känner mig så kan man säga att otroskaper är det här att man är alltså att man switchar ett allt att man är otryckver alltså att det här är att tryckver är att lova kvarn öronäka och tar man så inte helt det här så är man otryckver alltså det ligger i öronen och det är något vi allt att göra och så är så spurningen är helt ofta att man ser otroskap som något, kan man säga, fysiskt. Alltså är det här att man har sex vid en öron. Men utifrån att du som är sådär så alltid otroskaper kan vara annan än det här ägstna. Alltså det kan ägstna vara lika som känsliga otroskaper. Och i det här sådär vid ägstna, när kvirken kan äta någon, alltså när digitalt ägstna. Så jag vet inte, det är mina tankar om otroskap. Jag vet inte om präster har också bitvis här.
0: Jo, jag har alltid att jag kan nicka hjärtande till något du som du kommer vi här på ett. Och det är nog inte så långt fråga för någon helt så jag kan känna mig om. Nu, vi har ju en bestämt en skönarvinkel och det är den god fröjliga utifrån biblierna. Och vi söker läsa i Gamla testamentet så räcker vi otroskap med nästan bena vägen. Och vi hör om Abraham som färsar en ära kone för batten vid henne och David konker, han sätter en så stor David konker, han färsar Batsebem och sänder Urias ut av Urias post och han kommer rätt så han släpper av i, man säger, vi Urias batanmata. Annars är Bibeln så att det rättliga outgör att det kommer till otroskap. Satta på säger du måste inte driva hår. Det är ju rättliga, man säger, markant. Och det är så på som Jesus sedan radikaliserar i Nya testamentet. Och han säger simpelt att kvart han vill lyta att kvinnor vid gyrnda roa har långt drivit hår i hjärsta sönden. Så har han ordentligt spänt boan.
1: Och det kan vara sin drev som känsliga kanske.
0: Och det kan vara sin drev som känsliga slän.
1: Ja,
0: bestämt.
3: Men det tisiga känsliga är det så tar man skriver ett långt annan, tar man tåsar vid långt annan, Alltså kvar för marsche.
1: Ja, super intressant. Tui nei, alltså man ska ta. Det handlar väl om kvällor som ändamål i ervisen här samskiften och du har funnit vid en annan person utanför ditt perle. Är det att bli saknar du något som du inte har fast här hemma? Ganska nämligen ett känsligt samband vid omkran. Men det intressanta är att det ofta fyrgänger ju att han fyr ryggen tjock för en öron. Alltså att det är liknar om det här och man ger det och i, alltså man har ett hemligt förhåll, man kallar personen och annat telefonen och så är det här, alltså det här råkna är vi till ju här liksom vad ska man säga, ta uttryck vad är till det här, till liknen och till er missalighet till utöj, men alltså ta er också känsliga uttryckskaper, alltså så är det det här, man finner här en annan av era vad ska man säga. Alltså en, vad heter det för skån, sin confidant.
3: Kjelven.
1: Ja, kjelven. Vi skulle ju alla ha vinner till att vi vet att en personer är ju nog. Det skulle vi inte bidra oss in att en personer kan fylla allt de tingene som vi har behov för som människor. Vi skulle alla ha vinner och ära relationer. Men alltså det har blivit lite här att han får ryggen tjock för en öron och man söker näka. Ja, det är mega ringt att definiera.
3: Men typ, ja, det är på något jag huxar.
1: Ja, absolut, absolut. Ja.
0: Alltså, nu säger jag ibland att man ska vara två. Och här är så att jag kör den rum för trimmon. Men det är ju för att du är logiskt att två sämre är hos allt bättre än en sämre. Alltså, det är bättre att vara två än en sämre. Så det är alltså några människor som trivas bäst bara att vara ensamma och låg. Kunde ju funnit på att gifta sig vid nöksom. Och det är hästen fina starta. Men jag har aldrig hästen till någon mat där att jag vill ha uttryck för att på. Hästen är känsliga. Alltså, det kan hästen bara vara till att du gavst inte allt som du kunde göra i tjunalänna. Du investerar inte till att i tjunalänna som du skulle investera.
1: Ja, intressant.
0: Anker säger att tjunalänna kräver, eller parla, kräver 120%, inte 120 kilometer om timmen, men 120%. Det vill säga, egentligen må man göra mer än man egentligen kan göra.
3: Men kan man alltid det?
0: Det är så det.
1: Men antropologen, vad säger hon om otroskap?
2: Ja, från en antropologisk vinkel så alltså det är det samma som det kan säga vid att det är inte att definiera. Och tar man av och inte av och hittar dem till rätt eller skrift. Men helt är alltså att det här ganska kan avduka om undervirer och normer i samfällande och strukturer. Ja, så vill de antropologerna och gästerna förstå att det rullar i mest hos ett samfälle, sådär papel och familjer och familjestrukturer. Så definitionen varierar gästerna, alltså från samfälle till samfälle, väljande.
1: Akkurat. Ja. Nämligen, alltså man kan inte ordliga, alltså otroskaper kan vara, kan sitta ut på några matar, bäge sig från person till person och även från samfälle till samfälle och mäntan till mäntan.
2: Ja.
1: Och helt enkelt att döma om, alltså till döma sig för ju, alltså, nu blir det inte hula i sånt,
2: ja.
1: Men hur ska sitta ut på otroskaper här i för ju, så är utifrån någon antropologisk konsumtion av mig.
2: Ja, helt det. Det är lite att säga. Alltså, det är inte en granskning om det. Så det är spännande. Men man kan ganska allt förändra också om att en familj har centralt. Centralt. Så det är utifrån samfällanden. Och att otroskaper på omkring mat kan sådja som en höjtan. Och på de institutionerna som chattenfamiljen är. Som vi vill ha. Ja.
1: Spännande.
3: Ordliga.
1: Och här var vi några dömer om äramäntaner eller andra samfund där man kanske inte ser det på händamålet.
2: Ja, alltså det är säljer Västheimen om vill man ägna kärleka som ett eller centralt döm. Alltså, kärleken blir högt. Och den romantiska, alltså, romantiska bandet med den här pär. Det är det kanske inte. Och jag tror inte någon London utanför Västheimen är det inte det som vi prioriterar högst.
1: Okej.
2: Jag har inte funnit några konkreta dömen.
1: Nej. Nej, nej, och vi har eisne, alltså då snackar du Janne, vi har eisne imiska tojer, alltså till eisne ett tojerperspektiv och utöver att det är inte så länge sedan att man eisne alltså, blev gifte för annan kärleka. Alltså det här var en nödvändighet att vara två, att man som kvinna till dem sig kunde eienaka och sånt här, så det här blev gifte var eisne en omkramat en futsärlig sikring. Så det var inte bara kärleka det gick ut på att man blev gifte.
0: Det var nog mer vanligt för att man är man gift och står kärleken fann man så där att han var.
1: Ja.
0: Han kom på ett annat tidspunkt.
1: Akkurat.
0: Men han var inte till steg ta i äktenskapet var ingen.
1: Nej. Och hur ser det så ut i det?
0: Det här är det ganska centrum övrigt. Alltså, och bitcha ganska nog var en romantiska fyrstidling av vad kärleken är. Och då måste jag väl höra åren är att största kärleken till dömes. Men det som det här märker faktiskt, det här som Paulus säger, att största är god. Alltså att största kärleken är Guds kärleken.
1: Mm-hmm.
0: Manna kärleken är en kärleken som åker har lärt åken i tjöken om att sötja tjuna lö. Att tjöken rollen är att vara förälder. Och vara god vid sina böten. Det är inte en kärleke kanske som är stövare, som är ävigare. Han är öliga trejtare kanske av att ta gångstågon väl. Paulus säger ena stan är att han ska ta som vad kärleke är, så säger han att det är helt stort. Han säger att det är trimmen år. Kärleke bygger upp.
1: Mm.
0: Alltså kärleke är och bygger ler. Og vi tog lykker etter her, altså hvor er jo åker villig til fer etter fer, eisene tar det missetnast, at fer er så størst etter kærleikene, at satsa så noe på han, tog at vi kærleikene og folk nægge borser ut, og vi føler oss oppbygd, og vi er bygd opp som menneske. Egentlig vil vi bygd opp på en sånn måte at vi gjør oss bedre versjoner av oss selv enn vi var fra man undan.
1: Mm.
0: Og tog er åtrådskaper så vanskelig, for det er han som åtrådskaper en konkurrativ. Tog, hvis han jo skjer kærleken, som han gjør i aller fleste før, så bryter du jo alt det nye som er vært bygd opp i kærleken.
1: Mm-hmm.
0: Og så stender du etter vjong. Og det er jo en rævlig støve jeg går med i.
1: Mm-hmm.
0: Altså, eksistensielt eisende.
1: Akkurat. Og nu huxi eisne, nu sitter vi, to prester fungerer eisne ofta som perterapeuter og terapeuter, gjør det ikke det?
0: Vik først, ikke, kanskje ikke så nok.
1: Nei.
0: Onker gjør det alt.
1: Ja. Har vi to prøver at lukke som?
0: Det har vi,
1: ja.
0: Onker vil man ringte opp, og onker har også på hjertet.
1: Mm-hmm.
0: Det er akkurat som naga dig och så rann man att snacka om det här, vad det är och allt det där är. Men min erfaring är att hvis man nu först vill kontakta och ta i skilsmässan ständigt för dörren,
1: mm-hmm.
0: Ta folk erfaren att ta sig om skilsmässan, så vänst och skjultan efter härifrån. Men annars rann man att välja folk så väl som man kan ena för och i tog trubla stöv som dig, nu är det förkommande.
1: Mm-hmm.
0: Men så vi ödlom, det kräver två att finna det av tänken och ofta kan så ta sig vid den ena. Gärna att han som det som är ganska överljud för återskapen.
1: Mm-hmm.
0: Men hin först vet vi i samtalen. Och då kan det vara också trubbelt.
1: Intressant.
0: Ja.
3: Det är ganska emot till ta sådärsvediga perspektivet. Alltså, hur tankar fylla särskilt att ta man det han som har upplevt det och han som har gjort det?
1: Det är akkurat det som Bergtor säger. Alltså, han som åldersskaparen gänger driver, han parsen är ju knuster och svigen och följer sig helt annan till kölder och onktus så visst det är fyrk inte länka tog och så har ånden vita det och alltså det är en förfärdlig stöva att komma i. Att han personer som du har så störst all i dag skrytter täpp i undan där fullständigt. Att han verkligen tittar och byggt upp samman. Han är inte en verkligen mer. Så det handlar redan om att snacka om, alltså, vill du arbeta på ett här? Det är sånt, det är något man huxar om på den här vägen. Och hvis man vill det, men så må jag bo på ett par stavar vi. Och det nyttar inte att göra parterapi vid en annan. Men det är han som den gängre driver som ska få all lite av sin person att, alltså, det är simpelt än det. Och det handlar om att bygga det uppåt. Och det händer inte i varenda samröv. Eller i varenda vike. Hin parten kan så sjön det isna, stan som är väldigt otrygg för kan isna ha vad det verkligen ringt. Det är så att han personen blir lika glad. Sälja ta att visst är ett äktenskap och här botten och andra ting och man gärna vill bjärkes nere. Så han parten som är väldigt otrygg för han eller hon han följer ofta en stor skam isna och hur så kunde det då ett hur kunde det hända? Hur kunde det färra så länkt? Och så där. Och för tandparsen handlade det så om att jag sökte för att alla är väldigt byggt uppåt. Ja? Men som du säger, Bergtor, alltså, jag märker och skiljer mig från en rak och runt om mig att flera och flera pör färra faktiskt på terapi. Jag syns inte förbyggande. Jag syns inte det här att man kan ska vill snacka vi en parterapeut om hur vi samskifta och hur vi blir bättre till ja till att vara ett par eller vad man kan säga. Det samskifte är ofta det som är en avgörande.
3: Men är det att man är värd hur han fyra att det kanske kan föra här ut?
1: Nej, det är alltid inte. Det är alltid inte man huxar och han har en förvärld åtsikver. Men det är alltid mer att det handlar om att värja om den relationen man häver. Och så kunde ting komma som orekva till relationer. Det kan nästan vara bad. Alltså, det kan vara ting som händer som gör att åka perla inte är som det är. Och så är det ja, flera som färdar till perterapeut. Och det behöver inte vara en länge. Det är några samröver man snackar om kaffeabjörn kan man ha i perla. Men man kan så säga att det är pörner som kommer att han har sig skäg när det händer. Det är en avbjörande. Det är avbjörande arbetar vi. Det här är näckbitterhet och källdaroj och stämningar och allt med som vi tittar in i rummet och som man som perterapeut ska röna sitta och navigera i. Alltså.
0: Man upplever ganska ägstande att folk det är mangla i lutsen. Nu tar jag sig rum hos det var fyrt. Folk får ett äktenskap och de har funnit bara det ut och samma forever. Alltså, det var ta och inte problem. Det är det som alltid inte på samma måte. Men de hade ganska ägstande några helt andra anpå att arbeta vid. De var ganska utstört vid några av de tingen än åker är det vid det. Och alltså, ta åker gifta pör i kyrkene så plej åker att komma vid, jag säger, tilltäckning av minningen i eisen i 18 att det är blivit gift. Det är ofta jag säger Paulus-citaten i här och här ständer minnes till att bära bira tjock för röron, alltså och minnsla fyra tjock för röron och att det säger tingen i här. Och spårningen är du åker till nå väl i det.
3: Hva er det særlig som er brøtt fra før til nå, samfunnslige, men æsne? Hvordan vil du gjøre en annen?
0: Ja, det og da sa jeg om det, Jan, at det er vi tjattende familien. Altså, hvordan hever hun det i anno 2025, ja? Altså, nå tar jeg om at det er vi 120% og 120 kilometer færs. Altså, alt ganger vi rukende færs. Og arbeid er bedre, altså, og man er jo bøten, og man skal få alt det, hanga sammen, og så kommer man kanskje ikke hjem før klokken 5 om kvelden, og da er det døvere som skal gjøres, eller nattere, og så nærmer man kanskje lykke at kjekke seg sitt rundt hver skulle tømme oppvarsmaskinen, hver tur det er, som er så fyr, Og så er det skoleattensjonen til bøten, og så er det bare bostaten og sankartøy, og så er det han døren livet. Yeah. Det vil si at kanskje skuppåker nok ting bare til søys, bare for å nå at gjøre hese tensjonen i det daglige. og tega ikkje tei, kan man säga, tei neivu pratende om imist som sjånande stinker seg opp tja öllum, eist tja breste. Altså, ønsken er undantigen. Og gjør öll menneske og gjør öll mistök og feila det og daglige, men det neida snakka om stinkene. Men det har jeg tog til det.
1: Men jeg husker eisne mundla der fyrr og nu, altså, så er det antropologisk eisne, altså, hvordan ja, hvordan sa kjattnefamilien ut før, og hva er det brøyt til i det? Altså, hva for brøytinger så kjører vi i det?
2: Ja, det er ganske. Ja, lukket som du sier, arbeidsgården er brøyt. Begge for alle arbeids. Jeg vet ikke, aldri er ingen spurninger å svare på, hva er det brøyt, men nesten er sosiale miler
1: ja.
2: Spiller at det er privat og akkurat som på en måte kan fjæles bedre. Men det er nesten mer allmænt. Att man gott kan snacka med folk och samband med folk som utlofonen att dömes. Jag vet inte.
3: Jag är ganska sällig mot det känsliga vi över åtryckbar. Det är när man kommer samband med folk hvis man vill det.
2: Ja.
1: Men jag också är såna aktion kvar sociala medier kunde göra vi ta fasaderna vi vill upprätthålla. Eller så är det så. Att vi kunde ordentligt ha lagt gå i mokna att han fyrde ett flott post på Instagram. Alltså så virkar allt bara fantastiskt. Men att han fyrde så...
0: Och lägger sig att bara det bästa var
1: sjålande. Ja, sjålande gör det. Men jag huxar om det här akkurat som... Ja, den här bröjtingen här från typ privata till det allmänna. Men samståndes är det... Alltså, skiljer det inte att man är kjolt om att spela på att vi är mer privat. Alltså, man kan se det på tamma.
0: Ja, ja. Alltså, jag har haft inte prästa kollegor, men jag har haft starsfällare som tar sig och bättre vis sina starsfällare, eller mera vis sina starsfällare än han körde vi ganska kon hemma vid hus. Eller mannen vid hus. Alltså, och hvis man tar sig om känsliga otroskap, så ligger eisen jo i tøy at å bruke nok mer tøy av øren plattformen og å bruke akkurat tøy og på vidskiftet som å burde ta seg ved akkurat merke om ærestene til dømes ut i arbeidsplassen eller vidskiftet nok for ut kanskje eller et eller annet.
1: Men altså, i seg selv også ikke det snakke gale ved tøy at her var gode kollegaer, eller du vet at man... Men jeg alltid vet, altså, jeg skiljer hva du mener, at de pratene som du nevnte, Janne, de som man kanskje ikke vil tog til å teke, vi som personer, tog at man skjeltes om oppvask, og så skulle bøtten i sång, og så sånner man vi, eller akkurat. Så de pratene som jeg vil deilig haft i personen, de kanskje teker man vi kollegaene dagen etter, eller så, ikke sant? Og hver fyr så...
3: Det er lettere.
1: Ja, og vi skal skjelte oss med kollega om en oppvarsmaskine, og de praktiske tingene er hjemme. Altså, så hver fyr tar en intime parstren som er nok så lekkere her i en perleie, eller så, ikke sant? Ja.
3: Ja. Nei, gjerne.
0: Det er det hvordan man oppfatter så mye, altså, er mye bare mye, ett ampo i munnen hånden som jag bara kan göra vi som jag vill. Eller är min tjuna fälla eller min mätja ägstning ett mål i sjalvån ser. Alltså, är han ett enda mål i munnen liv? Ska jag mera vi munnen mäka än bara att jag brukar han till att komma vid bötten eller vara att ganga hemma eller kväta nu ena för nu kan vara. Då jag och då ligger kan det ägstna en lös uppgave att vi ser så mycket min märka som en mål i sig själv så den är jag med arbeta vid. Så är han eller hon när jag med arbeta vid. Och då ligger kanske ägstna en etisk plikt faktiskt. En form för etik är att det blir en plikt som är mer än syrka för dem att min märke eller min tjunafällare hävda så gott som möjligt samma med mer. Jag menar så vi önskar när jag kommer för att tjunafällare ska helst vara på en annan måte borg uppe av enkla former för glädje. Och önskar när jag kommer för sura eller tvöre till en av varsle framman undan. Och vi vet att vi är vant att jag kommer för att en av varsle. Att nu i løtan at vera, altså i løtis inter glæver. Og så er aldri jeg eisne parleie, at tjónaleie, på ankra måte eisne eira vera. Du eira færi nøyta, vi vitande om te skilte, eller te plikt, at du skal eisne koma vi nøy, at du skal eisne bera det oppe vi ein eller annen form for glæje.
1: Vi har alltid at det som ganske nøker på hørplassen klokka til er at man må arbeide på sitt perle. Eller du vet, at det ikke bare kommer av seg selv.
0: Ja.
1: At du vet, da man er nøyfresk over, det er altså fantastisk. Og så får man rebatten, og det er som oftest orker fantastisk eisene. Altså det kommer sånne tørspunkt som eisene gjør glede og akkurat orker til et perle. Men så er det henne periodene. Och ta som du säger, ta är det också viktigt att man bär en ju, man vet att ingen inte heter fel. Och vilja vi detta, ja, men så må vi ens lägga orsk ut i det. Det heter här, är perla helt är inte, eller det är inte glädje en perla i det, man bara skältas om uppvarska kvarskvöld. Och för att arbeta nästa dag och bråka sig om det.
2: Jag också är snitt att, alltså du har hört också om kvar är fästningar man gör ta autroskaper så uppständer att alltså det är ju flera som så kanske är snälla vilja ha perla så de kan så bra gott att perla i äntar som för dem det är autrona för oss hört att det är ganska snälla brott vi tog in kvart folk prioritera
1: absolut
2: den romantiska kärleken över väckta väl också högt då.
1: Nämligen.
0: Ja.
2: Ganska högre än lycka som att det var chatten med familjerna.
1: Jag har alltid att det är superintressant. Jag är emot till att man ganska för vem man är bunden är att äktenskap någon. Särskilt som kvinna. Och så jag ska se att här har funnits ju i otroskapet eller kvärt. Jag ska inte tolka på. Men man har ganska väl nöjder till att vara i unögrun långre. Och här som du säger det, John Lee, det är romantiska. Alltså den romantiska kärleken fyller orklandäckf. Så det är inte bara tryggläge och fortsatt tryggläge och att vara förälder. Det är faktiskt kanske inte nog i det. Ha?
2: Ja, det verkar det som att ta till er orklandäckfen.
1: Ja, det är romantiska. Ja. Ja. Ja.
3: Spännande.
1: Det
3: som jag huxar om kvi assert en perle, kvi stekker man ved å tåse sammen og handler helter og på, ja, lyknende måter. Jeg var veldig individuelt, men altså på den måten assert, hva er det som henter da man stender ute?
1: Altså som salafrenger, eller som, hvis man ser det fra min og kjønner min, så er autoskaper ofte et symptom på akkurat, altså på at her er rock som ikke ordentlig fungerer perlen. Det är det generellt så att det kan vara en ordentlig skutbutt som händer en affär. Det vet vi väl. Men som oftast är det symptom på att allt är inte ordentligt rätt här hemma. Jag får inte ordentligt att jag bor ur, eller att det ska vara sagt. Perla är inte. Jag tar inte som tar bort det. Jag manglar åkost, jag saknar åkost och det kan börja vara alltså, det sexuella, alltså, det fysiska som man saknar, men det är ofta bara generella intimiteter och intimiteter är nekv, det är en god samröva, det är en god dövre för en tur samman, en biltur och så är det sexuella. Det är alltid som oftast det som man säger att ta och man ger, alltså tar man så är otrygg att så tar man för hit jätt så är det också som är manklig perlen. Ja. Och det kan sjåan det, hvis jag kan sjå det på det kan sjåan det vara otroliga svaran det. För så att han som tar gänger diver som man kan säga det. Att så skulle arbeta vid tog, ja men vad är det som manklar här och ja.
0: Det är ganska enkelt att göra så sjåan och skyltena för att
1: akkurat.
0: Ja, det är en person nu är färden att lägga det här stället.
1: Ja.
0: Det är precis jag gånger att veta det, men man vet att det är något galet.
1: Det tycker vi är alla, ofta det som händer till det. Man sitter efter och huxar, ja men är det helst gå nog? Och är det så när jag tycker på ett lätt vet? Det är ju inte så gott upp här. Och det är ju akkurat det här är mina vi. Det är ju inte att att formen av kvinnan eller mannen är fröter det är mer ganska ja det är intima simpelt än alltså samtalnar och bildturer och alltså det är ju ordentligt simpelt
3: det är känsliga
1: det är känsliga men nej inte sexuella alltså det hänger samman att det är tension eller som manglar eller bröt eller också ja men jag husar faktiskt inte mer om det här orek vet du nämnde i början det är vi att tjunarbande är ganska den är chattnan är stabila och otroskapen vill se som en sån då vi snackar i telefon så snackar jag brukt ut ord disruption helt annan också fakt vad betyder det att liksom ja att också orek kommer
2: ja är alltid att själv alltid att det är en väldigt spännande vinkel att också otroskap från alltså att det är ganska mer än bara det personliga känsliga men att det är nästan något socialt ute. Så antropologiskt tar man nästan ofta avhåver i frågan och vad det kan säga om vad vi ser som normalt eller att det är ideella. Så är det alltid ganska en ett sådant här årräck och en sådant frågan kan hjälpa vid att göra det tydligt eller att det kräver och är svårt att tillgå med tacka stöd till vad du prioriterar akkurat. Så på ett annat än alltid att otroskaper nästan kan visa och undervisa.
1: Kosta?
2: Det kan till dems vara alltså kosta vi talta att en god familj ser ut vad god omsorg kan er och att nog göra imiska likloter och tjänst till någon som ganska kunna vara strå över någon annan. Ja.
1: Och kanske vet du det alltså så som vi söker apropå romantiska kärleka och to som hur och allt det där så är det här över åtryck vi inte en parstra glansbildad någon. Ja, det säger kanske alltså det behöver inte säga något om pär i mina bara akkurat som du säger hur man socialt ser upp på det här det är också som du säger också fravik.
2: Ja, ja. Så det är ganska ästna och fytler att andra folk så har det helt jomta och hur snäck fytler det är och vill man hålla detta hemligt eller inte? Kanske som att vill du bara vara samman, ignorera det, jag ser inte. Men så ser det ut som att du behöver ta familjerna som du gärna vill.
1: Akkurat. Ja, fasaden är väl nekva att säga.
2: Ja.
1: Ja. Råkna faktiskt vid att hvis man kan säga så är det en statistik till så är det en kanning som blir gjort i 2019 som är faktiskt den största kanningen i hemmen om sexualitet och sorts fältgjort i Danmark som heter sexus kanningen. Och hon visste att 40% av mannen hade varit otrygg.
3: Det är nog snitt.
1: Ja, 30-40, men det var så 50, minst det var bara inte här. Och i halte nu må jag rätta mig, i halte det var 14% av gångfölj. 11-14% av gångfölj. Men det var kusser nästan 4 kvar med över som har prövat eller som har varit otrygg. Och hvis vi också, akkurat som du säger, John Lee, jag tycker att rävliga negvast otrygskap någon verir hilti och i perlan. Alltså, snackar man inte om utbräst framför öron och skommen av att min partner kunde funnit på att göra det här och vad säger till honom och våra perlor vad säger till honom och våra hus och våra hem om detta som vi har uppbyggt och att han och hon vill göra detta till jag statistiskt så är den också nek. Ja,
0: ja det måste jag säga. Och jag också säger att det är nog lättare bara tia ut jag bara håller det innan vetja det är ju helt rönt som får ut och säger vi går nu så in eller man så in är det färre ut att vi därför är vi outrigger. Alltså man fjäller det eller man vet ju att det är skäligt för parläge och då skälter man inte själv vet du. Men jag tycker heller inte att man snackar till, hade inte gott samtal i ögonen till en badnaföring.
3: Nej. Hallå.
0: Jag börjar föringar dig.
1: Nej.
0: Vi har kommit ut vid Sörnö också.
1: Nej. Men är alltid jag inte får inte att det är i perlan och tar mig att säga så är alltid nöker ämner och nöker ting höra perla i till eller höra vidare kan man att akkurat som till sin nej att göra ett Instagram post om det.
3: Nej.
1: Att nu var hon otrygg och kanske att det är just också vi okkara mynd av hvordan jeg folk faktisk jo trygg. Altså, på den måten kunne man kanskje si, ah, ok, det mer av tog enn vi talte. Men altså, det en snakk om midtelen tve som godt kan være midtelen tve. Altså.
0: Det kanskje ikke alt man skal si.
1: Nei, det alltid faktisk ikke.
0: Nei.
1: Nei. Og at arbeidet vi tog, det vil si alt vite det, som ofte det som hender, det det alt vite det, så skal du arbeide bare ved perlene, men du skal ikke arbeide ved hvordan henne suttet til nå, og hva sier kollegaene, altså så blir det knappt rævla nekv ting man skal friholde seg til. Så jeg kan godt skilje det her, at man bare vil holde det. Jeg synes det hemmelig, da.
3: Det kanskje inn og reker, liksom. En mer personlig, og inn i kjølsvire, kjølseldid, og sørne ting, at ja.
1: Akkurat.
3: Et som vi tos av syndrom, var en vi tendrer mikrofoner, jeg oppgjørs, det var etter vi åpeperle, og etter det vi at tar man så, åtrygg vi, så vil man jo at dela vitt på forskjellige måter, onker de fra frakorneren, onker de ignorerer det og skjermen, så er det onker som til døms åpner det og perler. Hva er tanker? Her var vi om det.
1: Jeg er også litt bedre til prest.
0: Det er en god spørning. Ja. Jeg må si at det er så ikke noe som ja, åpner perler. Det så inte några som åker som en vad ska man säga man möter så läs vi bibelskon förstande det är här är hemsmynden också klassisk det gamla men att det här och ta sig om det Janne alltså att det som folk halta innan vecka tarra mitteln är en privat sak och väldigt reisande med mittel dig. Jag är inte anbefalla det. Jag är inte anbefalla det. Men vi känner samståndet att det är något som gör det. Och så har jag sett det här bara.
1: Ja. Alltså kan det att ta blivit ledd. Nu heter det en påstander som jag kom i. Så det är inte något som jag lyser på nu. Men kan ta säga något att det är viskar som om det är fler som väljer det. Att det här var ett åbeperla. Kan ta säga något om vad för mänta man rör eller vad för samfulla vid det här var eller vad för rak. Alltså, vad kan det här vara?
2: Ja, det är ganska riktigt svär på. Men alldeles för att alltså, det blir mer ymiskt hos folk kipa där familja och kvarja. Och i myntor man hävdar av hur en familj är förrjön kanske gjort eller hur en perla kanske gjort. Yeah. Men jag har alltid en att alltså det att onkel väljer att vara på förhållt är något som folk har AH och jag tar sig om en och tror att någon störst fravik till att det är spännande eller så just.
1: Helt säkert. Alltså, ja.
3: Till man kan just ta som hur vill man så att ha åpå perla eller tror att man gärna liksom ja, vad handlar det om egentligen? Hur man vill det här? Är det att man inte är klar att jag släpper? Eller är det att man... Ja. Kan jag också ta upp det?
1: Ja, alltså jag huxar till flera ting. Alltså, det är ganska några personer som ser bara vägen. Då det kommer säga man är en sån typ av att jag har det så lätt sexuellt, men jag har det så lätt känsliga. Så tar du i skiljemedlen så är jag intresserad i att ha det åpenperla här jag kan ha sex vi gör dem, men inte ett perla vi gör dem. Det kan vara en måte. En annan kan vara nämligen att det händer också i perlan som ger att okej, okay, vi är nöjda att öppna upp för oss ner, tror jag att det är inte halvbarst. Och kanske är vi åldrycker, men man vill inte släppa tog gå man har lyckats väl häver, så kan man öppna upp för dig. Och annor kan ägstna vara, okej, okay, nu har vi skärman så länge, kom och pröva också nytt, kom och pröva också annat. Så jag har lite nekvar i mig mat där, men jag har som Jonle säger, det är en av så störst fravik att det är ordentligt spännande då man hör att, så steg jag vet upp förhållt, hur fungerar det, hur fungerar det, vad är reglerna? Och jag säger sin som Tobertor, det kan vara, alltså, det är inte lycka framåt att man anbefalar det, det är nämligen också några regler, alltså, ska man säga det vid kvinnan annan då man du vet, alltså här är nog så nek utöver, men det är så nek som får det att fungera väl och det här råkner vi hvis vi ska avsluta det at det er pørene som då ordentlig vel å skilje mittelen seksualitet, eller det at det var et kroppsligt, fysiskt forhold, og så det som vi bare har sammen, som større enn det, som kærlighet, som intimiteter, som foreldreskaper, som alt mulig annet. Det som då ordentlig vel til. Det tycker jag, så kan det fungera. Det är bara allt så lätt.
3: Nej.
1: Nej. Men jag vet inte, vi skulle faktiskt nog så köttla runt det av. Okej, okay, orsaka Anna.
3: En spurning. Alltså, ska man fyrtja av omkron? Så det är väldigt otrygg.
0: Här har man nästan varit mycket spurning.
1: Jag halter.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Jag är inte när tolv, ja.
3: Nej.
0: Nej. Alltså... det gott hvis du kanst. Nu pleier jeg å si god, fyrtjøver alt. Men det så er som vi og menneskene at det ikke alt som vi kunne fyrtjøver. Og det sannes ikke alt vi kunne glemme. Og vi glemmer ikke alt som vi kan oppleve helt. Og vi kan fyrtjøver, men vi glemmer aller helst langt det som er hent. Men vi skal røyne fyrtjøver. Og jeg halte til at man skal snakke akkurat sin rom til eisen vi og annem. Jeg halte man skal lære seg å være av fyrtjøvende linte langt i begynnelsen av perlene, eller i tjonalene. At man langt fra begynnelsen av lære seg det her at jeg sånn at jeg synder med fingrene vi, som hun tenker som himparstyren gjør. Jeg har en synder fyrtjøvende linte. Ja. Altså, jeg gjør det helt sikkert en rikve som kona min bare simpelt enn ikke eldre er. Så det slått litt. Og man sier det ikke. Men jeg kan ikke merke det. Eller så ikke det ikke. Det at dere kommer i sted i samtalene, akkurat midtelen, er dere bare i tvei merke at nå ferger ikke langer vi har pratet, eller nå støkker dere løsende her, og er det ganske bliver. Så jeg svarer det begynnende, kanskje. Man skal lukke som lærer hvordan andre kjenner. Nå har vi sammen som noe her, så nå kjenner man hvordan andre så vel, at man nesten ender setningene til å
1: være. De snakker slags, de sitter bare.
0: Og slags ikke flytter munnen her.
1: Nei.
0: Og vi vet akkurat hva henne også er. Det er vel de anker helt kanskje være reelle og ondskjent. Men det er noe som kommer vi alt. Men til hans tingene skal finne det av fyrstene, og så hokser jeg eisen i at bare kanskje anker det å hokse seg at her var jeg senter iverbærende fyrtjøvende linte mot hin og tog og gjøre et mistøk. Sånn kan man gosse ikke med fingrene vi. Alt, ja. Man bør ikke fortelle alt helt.
1: Nei. Og jeg hokser her, jeg senter, hver mot marsk? Eller så, hva er det jeg finner meg i? Og hver til vil jeg stretje meg til at og gjennom perleie så, altså, det ikke mennesker vi skulle brøyte personligheten av tjekkornøren sort, men man gjør kompromis, og man plastiske, eller det skal man være. Det som du sier, altså, så man gjør feiler, og man formas i tjekkornøren og sort. Men jeg halde vi øtl heva, eller vi heva øtl noe mørsk, det bør ikke alltid vi mørkja det så vel, og særlig disse mørkene som vi tracka i och så spekliga, så spekliga, så spekliga. Och så knappt jag finner det av okej, hver sitt är vi egentligen? Jag blir tracka och vi tutsch och är nu. Det är hänt så löjande. Så, apropå fyrtjöving, jag kom till det. Så jag är alltid ägst när man ska, alltså, jag är alltid ägst man ska arbeta vid fyrtjöving, men jag är alltid ägst när jag tänker. Ja. Som alltså
0: autoskaper en dealbreaker.
1: Det är därför det allra flesta.
0: För det allra flesta.
1: Ja, det är det
0: simpelt. Så det är inte löj hvis någon ankar att komma i det.
1: Nej.
0: Och att det ändrar det här.
1: Akkurat. Och man snackar om att fyrtjöva, men man glömmer det inte och sånt. Men hvis du fyrtjöver och vill arbeta vidare så må man ägna göra det. Alltså, vad ska man säga?
0: Ja.
1: Alltså, man kan nog i 25 år till kvartskjöldar och nämna hese här gentna som han var samma vid.
0: Ja.
1: Hitt kvällde. Men det är ju inte att komma att göra. Men det som jag menar är att vi har en marsch till någon är alltid det att det är rättliga viktigt att man hälter fast vid några som marsch till någon. Och anker kan man lägga som arbeta vid eller genom perleje så
0: korvesel og ikke nyer.
1: Yes, så rett da. Altså, så det noen ting
0: som... Det tar noen år å finne det ut, men det kommer.
1: Og det noen ting som jeg synes ikke lykker gildt på den måten, men så det så som harskaper og otroskaper og så alle lir harskaper. Så her det... Her eier vi noen mørk. Og til så spørninger om det skal fyrtjøres. Det er så stor mørk ved å trekke i. Ja. Ja.
3: Jag tror när jag läser trött emot allt det.
2: Nej, det aldrig.
3: Nej.
1: Jag vet inte, vi kommer runt om otroskap.
3: Alltså vi då hur ser två som när för sig det nu är det. Prästplan.
1: Jag hoppas jag kan nämna en annan studie som jag läser jag har är att i England över då vi låt 42% av parlån för en tillskilsmässa eller tjuna bonton.
0: Det var nog.
1: 42, ja. Och hon säger att nästan att Katrin hon säger att hon helt är att det är högt. Och det är helt att det är så högt och den största grunden till att bli skilsmässa det är otroskap. Ja, så det är som du säger en dealbreaker för helt och
0: hållet. Ja, det är en
1: story. Ja. Ja. Och till så han det är kvärt är alltså väktar man en engångs lycka som liksom en affär och så där det är ganska det är inte individuellt, men det är vissa säger att det är en dealbreaker för helt otroliga folk. Det är det.
3: Ska vi ändra det här?
1: Ska vi runda av?
3: Ja.
1: Jag hjälpte. Tack för att du kom.
3: Tusen tack.
0: Själv tack.
3: Och värster utav våra Anna Johansson-Ness och
1: Björslind.

Ja, vi tar det her leie, Yellow River, Chuck Christie. Det skal eisen sies at leie ble nummer ett i halvfjersenen, av fjersenen til 2 av fjers, i 26 London. Så det var ikke akkurat små ting, og en av gitaristene som spalte vi, Chuck Christie da, han kom fra til noen fremme bølsen, Tremolos. Denne som vi får i holdt vi nå, eisen om samme måned, og kan man säga som så att och hette ut bakgrunden Savage Rose vi Anna Sette Koppel som är vid Färjön Tvärfer och då lägger det in den 19 august då fyllde hon 8 år och är stadväck av en turné hon var i Färjön och lägger det med förska bakgrunden och tar ut tygene var i öjliga avskärde av Savage Rose och tar spalten nekvar ut i av løn, sa de. Et av de løn der spalte mest, det vi får høre nå, til jeg er Gerda New, og Thomas Koppel har gjort. Og det skal sies at platen kom ut av Polydor, i 8-trus, og produseren, det var Johnny Reimer. Gjørs vel.

0: Og den måneren viser seg særlig altså at han har pubertetet. Her kvinner har et sterkere immunsystem.
1: Hva immunsystemet?
0: Immunsystemet det som vi bruker veldig å kunne møte det som kommer utifra. Bakterier og virus og soppar og parasitter. Så det, utan immunsystemet så hadde vi det ikke overlevet. Så det tog vi til å ha et immunsystem og lømst nøyføringer få sinter av immunverju fra mammesynare til en viss grad og så får man sinter vid brøstetjeving og så det sier første årene som ødelkjenner det første tve årene her som bøtten blir sjuk at latoine og som har forkøllet i sort det tar at de oppbygger sitt egne immunforsvær så det er veldig smart kan man säga men det kvinnelige immunsystemet sterkere og vi reagerer sterkere på virus och bakterier vi reagerar ännu starkare på kroppsätningar till dömes. Och det är en fyra månader på sommarmatar men på herramatar är den vanse. Man kan säga fyra månader är till dömes att det är färre kvinnor som är och får kroniska virusinfektioner till dömes. Kvinnor blir smittade vid HIV så utvecklas det inte lika ofta till AIDS som det ger till månader. Och män blir lättare sjukdjur av bakterier och parasitter än vid. Men minuset kan man säga det är att det autoimmuna sjuknar det är så nekvanligare för kvinnor och autoimmuna sjuker det är inte invecklat att förklara men det är faktiskt kroppen som reagerar mot sig själv. Han
1: läper av sig själv?
0: Ja, läper av imiska kikner och imiska organ. Det är inte särskilt praktiskt men det är kvinnor nekvanligare utsatta för det än män.
1: Men det är alltså bergmän och kvinnor som får dessa sjukdomar?
0: Ja, det är inte bara kinsbestämt resande närvillighet och man helt tar vid erlagna bättre än det, men att det är en kombination av närvillighet och kin och kanske att det blir provokerat fram med omkring virus eller bakterier under sjukdomen livet. Ett annat som är av och värst är att immunsystemet under graviditeten och lackar. Så kvinnor som är gravida tar blivit immunsystemet inte vägare för inte att utstöta fostret som ju är ett främmande ligam. Det är ju helt främmande kikner som är i kroppen. Så är det smart inrättat att immunsystemet blir vägare. Och nekva kvinnor som har autoimmuna sjukdomar fortäller att de lever olja väl under graviditeten och tror att hvis man har omkring inflammatoriska tarmsjuka eller man har gikt eller också så blir det ofta rättliga gott och kanske man får sig helt friskan under graviditeten men så kommer det alltså att då man är rått.
1: Det vill säga, här är moner och nek mer än vi kan ska sucha vid hitchhetskornor, kvinnor
0: och
1: män.
0: Ja, och ens nu kan man säga mer än vid lacknar har vi och färre om kjolt om vi har vita nökra så tänker man att låta igenom men man är inte inrätta tillböje ett reson. Och det har alltid mamma för att göra i framtiden.
1: Tar vi tosa om kvinnosjuker? Vad tosa vi tar om?
0: Tar tosa vi om sjuker som här var vid de kvinnliga kinskökningar att göra först och främst. Det är sjukna som här var vi underlöv att göra, men det är eisen det som här vi reproduktion, alltså hormoner och menstruation och graviditet att göra.
1: Tar vi ta oss om kvinnohälsa? Vad tar oss vi ta om?
0: Ja, kvinnohälsa fävner om bägge fysiska och psykiska välvärna eller mangel på samma. Och det kan ha vi fysiskt ting att göra så liksom mot öke att man inte lömsigt kan arbeta på grund av menstruationspojna eller, men det är ju vi sort som den psykiska belastningen som kvinnor har, som män inte har barnsbor och filter efter barnsbor kvinnor är mer utsatta för stress och ängest och depression det är ju kvinnohälsa.
1: Men trots det är som sagt kvinnosjuker. Hverja kvinnosjuker har vi?
0: Alltså kvinnosjuker är det som räkar särliga kinskuggna till det som män inte har, kan man säga, till lymören, lymerholstren, skajen, ont lyve och så till hormoner vi har. Så, och så kan det vara så som filter att han har graviditet och det som man strys vid ont och graviditeten. Så,
1: för jag kvinnor sjuker särskilt till ofta? Alltså, hvis man kan nämna några av dem.
0: Ja, vi sådär kvinnor som har troblikar vid att alltså i skiftesåren till OMS, kvinnor som har bruk för att ta som hormoner och få utskriva hormoner till något som uppgifter och innebär nu. Så tror vi att kvinnor som har krabbamein eller blå kannar för krabbamein och det är krabbamein i lymerhålsen och själva lymerna och i äggstocken. Och så har vi kvinnor som har strujast vid oregliga menstruationer eller menstruationspojna. Det är en vanlig kyckling och tjockon. Och så kvinnor som är gravida eller har en blöjning eller som strujast för att blöva gravida. Och själva inte gravida kvinnor så tjockar det en till. Så är det klassiska tjockon.
1: Som jag har ju också snack om nu, om man ser att det är allmänt någon sort till tvätting till PCOS och till endometrios. Vad är det heter för sjukdom?
0: Ja, nu är PCOS så skift namn. Att det PMOS halt det där, men det är för att det här först så är det ett syndrom och en sjukdom. Det är ett ola i hormonen. Som räcker äggstockarna och det ger att man får oräckliga menstruationer och man har övervåg av manliga hormoner, eller man är mer manliga hormoner än vid RR här, va? Och man har även troligt vid att häpa sig och man kan få, på grund av att man är mer manliga hormoner så kan man få behåring, kanske som kvinnor vanligtvis inte har behåring. Så det avvarskar det här livskvalitet. Och här är några ting vi kan göra för att hjälpa. Men det är alla som vet att det här var det. Och det kan nästan göra att man är troligt vid att göra sig uppåt eller att man ska ha hjälp till att göra sig uppåt. Och endometriosa, det är en helt annan sjuka. Det är en sjuka här kikner från lymmorna har sett sig ära stan in i bjudsen eller i alltså utanför lymmorna, och det vill säga att där det här var menstruation så kunde det blöa ärastan ifrån. Det här typiskt här var där nekva på gyn och det är ofta det som är troblagen till endometrios och kycklingon. Och här är kicknar som sitter och sitter och har med någon eller blörna eller faktiskt alla stannar inne i bokhållarna. Och för sig sinter, hvis det är ordklaring så kan du för sig sinter som krabbar man. Det är ju, det växer och tarmarna blir klebra i skärman och det får troligt vid att släppa av i avförning och på in och samlev och tandbalkaren kan ens ha troligt vid att bli gravid till det inställda.
1: Öke kvinnosjuker och i färgen, eller kvinnohälso öke. Gåså väl är det räfest helt då?
0: Ja, jag är den rätta att spyrja. Jag har alltid inte den väl där fest. Det är, vi har ju mangel på serilaknar, det har alltid att vita. Vi har liksom en normering som man säger. Man rocknar ut och snäggar laknar man borde haft till folkatälle. Innan jag kanske ser röka. Här ligger vi dagsen för lågt. Vi är då kunna vara fyra överlacknar och vi har rockat någon fram till att sex är passande. Men som nu är vi trutsch. Så det är så inte bara det politiska systemet som är fel när det är så överlacknar man glada stannar. Men det att räfästa uppbyggningar lacknån, ser lacknån här från följande av det alltid ser området.
1: Hur är det här området?
0: Då vi har ju det här problemet att vi ligger ute i Atlantarhavnen och vi kunde kanske locka, och det har vi just onkert att locka folk från norra London eller till följare som har som är så lagt ner. Men vi vidare gott att vi skulle ha folk som skulle stöas och så som skulle engagera sig i det första samhället och kanske i hälsotjänst och sådana saker, så ska det vara föreningar. Och vi har massor av yngre lagt nu, det har vi faktiskt, men det är bara festast. Jag tycker vi är helt säkert på att på att länka banan så det är en billigare än det som vi gör nu här, så vi tackar vikarer ofta från Danmark. Inte att det är donalig, men det är inte det samma som det är alltid en kycklingarna mest. Det är inte det samma som att möta en förändring som känner dig.
1: Jag snar manklen som är på henne, och gosse upplever kycklingar han helt då?
0: Några kycklingar upplever det otryggt. Och så är det här ägstning att man kommer in och ska strys vi också vid sådana hälsa och så i mun och ökar det ändå ägstning där intimt och skulle matbära sig av danskån eller av enskån. Det är öliga troligt för några kycklingar. Och så är det ägstning så att hvis det ska vara en uppfyllning så är det inte samma lakning som fylls dig upp. Så det säger sig självt att kycklingar inte upplever det som optimalt. Här ska jag så säga att där vi kan vi täva är öl och donali annars hade vi inte teach det till varje, men som kycklingar så förstidliga mig att de flesta inte har mött en förskollakna.
1: Och mest du tror att du inte ordentligt har tagit till det som du kunde också där?
0: Ja, jag kunde också med att möta några som kycklingnattor och kanske haft långre tog till några kycklingnån och kanske räffest några kycklingabalkar som vi så inte kunde ta chocken av att vi inte köpa resurserna till det. Det kunde jag gått också med.
1: Vad kunde du ta av er för balkar?
0: Ja, men det kunde till dem med Sverige endometrios kycklingar och det kunde vara menopauskonar. Det kunde vara det här gravito som har varit att icke trobult. Vi gör det som det som vi skulle, det gör vi, men Agen kan dykas vi och sluta ökar man kan göra det ega gott. Det har vi inte orskat till som nu är.
1: Och i hälsovärlden, nu tog vi er ute i ökar någon också lunch. Märker du att det kommer något, är något positivt att söka? Alltså fram efter, är alltid man, här är man fokus kommer jag, men
0: ja.
1: Utmyntat att se till något ordentligt, jag tycker.
0: Det är det för att säga, men man kan säga att det är komiskt som drar fokus åt det innan för det senaste året kan jag säga. Men och det positiva, för jag kan se också gott, det är att vi har några forskare yngre lacknar. Och vi har fler än 4-5 som är AHI i Akra kvinnosjukon. Vi har en särlackna som bor nere som är före som kanske vill inte komma hem. Och en som kommer hem i nästa år. Och vi har en som akra har finnit ett husuppbyggningar som är ställaktning om 4 år som ägs i Atlas är hem. Så till vem för framman? Till vem för att jag släpper jag dyggast vid omkring och sen tänker någon att jag blir äldre.
1: Men så ska det väl vara starv till det här hemma?
0: Till det som det är. Det ska räffestas och det ska pengar och bor som man säger.
1: Men för att kvinnor inte skulle bänka nyttelest att det när jag lackna någon så må lacknen vita. Och för att få hotla vitan till höltar, ja så må granskast. Annika Sölvara är tjore i granskningarranen. Annika, tar vi tåsa om granskning och kvinnohälsa? Vad tåsa vi ta om?
2: Ta tåsa vi om flera ting. Vi tåsa med en annan om sjuker som kvinnor har mer än män till dömes, alltså en tuttlager hackre till sådana sjuker som här den är ju kan hur det blir till och hur det kommer till uttryck. Och till östen sådana sjuker som tar tidigt som att kvinnor och män har imiska hatter, att bli sjuk eller att det viskar imiska, eller hela varan viskar imiska till dömes. Vi vet att det är sådana sjuker här och det inte är lika hur vi reagerar. Och så är det östen till sjukna som särskilt knyter sig till våra löjfröjor som handlar om de kvinnliga löjfröjorna som till dömes i samband med bandspår och andra ting det kan vara till dömes endometriosa som är näck uppe i tojen i äkran men östen är luknande sjuker som är tänkt där att kvinnor kroppen och allt som behöver sånt vid bandspår, omdan och men och efter att göra.
1: Hvor er det tydninger mye at vi granska i hesen økene?
2: Ja, det er jo en veldig stor parster av helseøkene at jeg kan sjukker til større bølgen, og i hesen for noen kan man si at hvis det moner, av kynnen, så er det tøtning at man gransker, og hvordan det kommer til uttrykk i mest og i kynne, men det kan også være til dømes og i mest folk av balken, det kan være sosial og et i mest hver folk bygge, og til tøtning at vi gransker i førjon, tog at vi tar jo et særligt omkvar vi så at det som ja, hvordan til dømes en folk hevet da i Torsland, det ikke det samme som folk i Førjøen, og på samme måte er det i mest om det mer eller kvinna, så tog hevet av tøtning er granska i helse og i sjukken og i fyrbyrkingsherrlige østene, det er sånn det øyne større tøtning østene, at det ikke etter nær vi kunne fyrbyrke sjukken og hvordan vi kunne vittgjøre best og nå tullja eller och så vad gör så är det så det har tutning det är öliga stora tutning att vita så goar hälsotjänster som görligt och så jambiostjänster som görligt och här är det GV att det har varit granska och lite i kvinnlig hälsa här till och det är det öliga störst fokus på nu ute hemma och äsna vaxande här i för
1: ja om vi backar lite sen rätt till i kvarger här är Albion kan vara
2: det som vi har sagt nu till att fokuset blir så störst det är att till dömes hever fokus i samband med människa helvaje. Man har brukt sälja män, unga män som röntar personer och det vill säga att man ser liksom, en också homogena bulk hur det virkar här, men det är kanske inte allt att halva virkar lika och till dömes en öron kina eller en öron åldersbalche och man har just upprunnade gavar mening till att det nämnas det är lika.
1: Men, alltså för granskningarna?
2: Ja, för att få några urslit som är det som en stått är, men man vet nu att självande ska alltid vara en bulker av folk som är fjöldtått av som lyder samfällan. Och det vill säga att du är det, men är höjliga, så kan du inte bara hitta efter några favon individens, eller en släg av individens som är ödligare rättliga lyck, ung folk till dömes, eller bara män. Då nöjes det att hitta efter hur samfällan ser ut, och du ska alltid att du gör halva bruka Beijing då ska det ha imiska altrar och säkert att möjliga andra ting och hette är neft lust och i reklon för människa halva idé då får det inte gå chant halva idé som inte är kanaver sambart och är dagsens reklon.
1: Och vet man kvar jag filter hette har haft?
2: Det är allt från sagt att i sommarslövna höjlevaje är flera tjaarin. Tja till dömens kvinnan kan du inte akkurat, nej, det är inte akkurat siffror just nu, men det är allt från det som vi suttar i grundgivningen och fyra att öka granskningarna och att leta mer efter vitande som ökar någon att det är imus hur det slår ut. Till dömens höjlevaver, ett förebridging, ett annat. Alltså att det är det är ju att hitta efter, kan man säga, du som ska häva hela vägen och veta om vad du ursluten säger och inte bara efter omkronören.
1: Kväll kostar det samfällanden att vi inte häva granska någon ekv just nu?
2: Det kan kosta öljan ekv, kan man säga, särskilt för den anstaka som inte är färd till upplösning och till vittjer, hela vägen, kanske fyrbyggningar och attök som törver då. Och det vill säga att det kostar människansliga. Det kostar här i östens samfällande. Och i att folk inte har så goda hälsor som det här har krävt på. Och inte kan vara en så goda samfällsborgare som vi förväntar att folk att det är till dem särskilt arbets. Man behöver kanske bara 20 gram eller annat. Det kostar så mycket pengar i form av hälsotjänsten. Och ju värre tjänaste du först, eller ju mer ämarskare tjänaste du först, ju mer kostar det för samfället. Så hette er att de dömde om att mer vitan kan ge och en ötlån ett bättre samfälle. Bättan önstäcka och samfällagsliga att det kostar minne.
1: Och jag läser mig fram till att kvinnor har värre hälsa än män. Jag syns att det blir äldre. Det må väl ägstens kosta.
2: Det kostar och det visar högtal bäge i åkare parste av Heimenon och Nekvastan i Urhöver att kvinnor livar långsamt men till livar vid värre hälsa och till Nekvar årsutkilt det men till så ösning en av så grundgemingen för i affär att granska Maira och alltså då är det sån vi snackar eller det kommer granska kvinnor i hälsa men alltså i välfärd alltså utdrivna och överhöver och ja i alla löv någon från barnsben ja och halt till ålderdom.
1: Om vi så hittar ett granskningsnitt och idé, hur så ser det så ut av hans nötterna?
2: Här från som jag sitter vid att det stod lite granskning och granskar någon och här suttar vi att öliga ökt fokus och att lätta stol eller ett affär att göra ullöver och i ett ök. Och det är berget tog att det är stäffelser en törver. Men alltså tog att det kommer ett trusht, ett öliga störst trusht. Det är tog lite i Mila på illa att någon att nu är det något som kräver att det har sett något större fokus av ett ök. Vi tar här som vi sitter i varjon ena stålskipan som öll kunde söka från och vi börjar söka omsakner här där vi var spelar jag spännlös och hette öde, men det är inte något som vi har haft nekväl här till och det är inte något som vi har stålat nekväl här till. Vi kunde ståla till som kommer in, det ska kappas i allt hit så vi har varit i värre för ämarska i åttan. Men hvis vi tittar till dömsa grannalånden tjockon så har de flesta av dem sett ölja medvus och stor och att tog igång att sätta ljuskastaren och kvinnlig hälso- och välfärd. Och det var östen just i norrländskan höpe. Här färre vet jag bara vi gör förrjum. Och så har du fokus ger att du bygger förläggar upp. Och det är så lutsint som en kavabalter som färre rått. Och så kan det huxas att det östen kommer flera omsökter till åkken om att hitta ett arbetsnöjd.
1: Detta tröste som du nämnde i Johannes men kommer kvän det kommer till?
2: Ja, det kommer imsastande från. Det kommer parstvis från granskare som halter heter AHVers. Det är också som slär ut till dömesätta vi att Heilevavren viskar i mest. Det kommer också från de kvinnorna som följer att här är hårt där. Vi höra och suttar nekvar yngre kvinnor. Och här också är särskilt sociala medlemmar här var öliga stora avvarskan. Inte längre finnas ju, inte vara hört där. Alltså vi tar ju nekvar och tyvärr öliga trösta söver om kvinnor som för att lakna och inte föda sig hört där. Och det är utan Iva rätt och i flera för och nekvarsk är inte med klokan på. Och hinna en spyrs till laknar och ånder så är det alltså en mangel på vitan eller mangel på kanske självpräck. Alltså det är inte alltid så lätt att till dömes sätta en diagnos och endometriosis som ett döme som är rätt att han även som fyller otroliga nek. Men det är som knappt lika särskilt åkost att ha också en granskare eller folk eller åkost. Och så undrar man sig hur man ska säga det här för allt som heter Jesus och så är det öliga tydligt. Men vi kunde öll vara stäffästa att det är ett ävne som har haft och lite fokus här till och som för att öliga störst fokus nu. Men det är inte lotfastliga störst. Alltså det, vi är vid något som att röna att röna att någon omkring som har manglat kan man säga. Men det är alltid en kapping. Det är en kapping om tillfången, alltså pengarna, kärliga, men det är nu följt. Så vi skulle ta bytja vitan och förelägga upp av hästen här granskare och ökstånd och ötla några något och ökstånd i följorna. Så det tänker tog.
1: Men kvöj är det tydliga mycket att vi gör det i följorna? Kan vi inte bara lära någon upp att tog granskare som kanske händer i Norrland eller i Europa? Vill du just något snäck?
2: Ja, vi kunde helt sikkert lena og nekv oppe at du som er enastane, du vil lukkje snekv, lukkjøl hjemme til anna. Men til øyne tøytning er granske i førjon, er flere årsøk og en er at vi skulle granske, og i du som førske kvinner lever vi, og til mitt anna omkurve, og til ulevner, altså vi må bare ikke etter ulevn og etter omkurve, da vi granske helse og nekv anna. Og det er ikke akkurat lykke. Så det er et ting til ikke etter hvordan ser ut i fargen, og det kan ikke være sjuker som har større tøytlager i fargen enn er det sant. Det har vært øyne, selv om det er noen sjuker som er vanlige i fleste land, så er det imens hvordan tøytler der er. Her har vi noen sjuker i fargen som er øyne tøytler. kan ärar som så inte är så tyttar så tar er en grund. En annan är att vi skulle ha så vitan och i ochkar hälsoverk. Det är särskilt här att vi skulle bruka så vitan att det är till hälsoverk men också lokalt själva alltså till en fyrbridging ta gå bara veckan löva. Men så då är vi vet att skuld till att Joe och Rick har slått oss han för dig. Så är det ett lite samfälla som ochkara som är ett välfärdssamfälla kan ha några brukter som är örvuse än ett större samfälla.
1: Du nämnde att det är fokus i norra London eisne. Kvart ger det i London och runt om oss?
2: Ja, flesta London i norra London har sett ska man säga, strategiska puljer. Det var simpelthen jotta pengar och tarra fortsalån. Och lät uppgavarna till antingen en eller flera stånar eller samtök. Jag ser att igångt gränsning och så brett kvinnohälsa och välfärd. Jag kan nämna till dem att i Danmark är det centersätta stån vid 130 miljoner kronor som är färre igångt och häver alltså en arbetssättning som är också bra ger, men här man välja vill sätta hål och hetta öka i större mån än det häver ganska. Och tar man kör till så lät man ju östen upp för att hese falsen som arbetar här begynna att leta ett rörenpengång samstarva vi granskare och öron London eller öron universiteten eller hospital under sjukhusen eller hverdagen du är. Så kommer ett fokus att ta det politiska kypan sätter hålla hetta eller lustar efter törven och kröven kan man säga så växer det vi började få också något sätt själva men just nu vi gör någon initiativ om i Danmark vet vi att här är näck för privata grunder som lät näck vara en stål till crashing.
1: Så ta och här kommer en blastämpling från politiska till allmänna vid en arbetsgivare på olje så kan hon växa närmare tog att det är det som stannar där för.
2: Ja, och just nu för någon som är nu så kan det gott vara att detta är, låt säga, ändå, detta fokus att köra politiska skipan kommer också sånt. Jag hade något ånder här och sett fokus av först, så nu är det ganska svårt att på ett krav, folkslig krav. Men det är det allmänna sätter pengar av och gör ulöverösen och är en virkänning av törven och att kan man se på samma sätt att skilt är att det är något som man ser nyttan av och samfällagsliga och i halvdigt är vi har sagt alla sen att det är hjälp till självhjälp, alltså det är ett öde som har varit försämt och tydligen är det att färre igångt mer och mer än vi har just här till.
1: Så pengar och räfästing skulle till är du bäget i Anna och Annika samtar om. Men hur ständ det till i politiska skipanne? Sedan det samgånga häver också som heter vi i samgångskällan så är för att vi är Edith Harsman Niklasen, landstyrkvinne och i hälso- och årskommalen. Och i samgångskällan är en överskrift som äter hälsomål och alla sista punkter under dessa överskrift säger helt enfalt. Vi skulle styrka upplysning, vittjer och granskning av kvinnesjukon. Är det kvämt märkt det som ständer i samgångskällan?
3: Det är märkt att vi har blivit värre och vi är här en törver att också skulle vara mer värre och vi kvämt för kvinnesjukor är det mittelförska kvinnor. Och hur så kan jag trycka att här är vittjer till på till dessa här kvinnesjukorna. Men först av allt nöjas det att finna det kvar för några kvinnosjukor är i följande och kvar tror just för ska kvinnan vi.
1: Hur valde det att här vända den ersättningen vi?
3: Det är nog tog att man är bland gördor värre vi är kvinnor som strujas. Alltså endometriosa är ett fyrbrikt som kommer nog fram nu och är mer vad säger jag, katatavir känd ganska mittlant här kvinnosjukorna som är nere. Men och vidare ju här nog var ärar. Antan skier kvinnor har finnje kanske i samband med barnsbor men äste andra skifte som jag ska ta under för hur en förs kvinna hävda i mån till bara graviditet och ett bor och annars lever som helt för kvinnor och det är det kanske i förjon folkaslega som hever gjørs til at kvinner ikke har lett å høre fra seg kanskje, og til ikke vi er snakket opp i togene, men lykkes som i London rundt om og gang, så er det begynt å komme øyelig skjønnelig frem, at det er gjørs verst ved noen ting, og det skulle jo også fylle vi her i følge og næsene. Og det er et land vi en er særlig er støtt, som vi pleier å vise av, og det er et lite land, og hjelper til å gjøre noen ting. Så bare til at også skulle jeg føre at sette noen samband med de som er sjefrøyngere, og få samskift med de om hver økker og borde granske av, vi vet ikke om det er kvinnesjukker. Så borde det også kanskje gjøre som man har gjort i Norge her før, hva det er å gjøre en regeringens kvinnehelsestrategi, som jag hållte att det är öliga framkomme till Nyhuxan och till något på tojina i snä. Men det är nej åt allt igen.
1: Är det kommit igång till ett arbete?
3: Nej, och det här var så att det finns några skrivliga fyrspårningar i snä om kvätt det är man för det hittar ett år. Och till halsäkost också skulle jag ha tog sig vissa fröjna och få vita från hemma och kvätt för ökar vill jag ta gärna släppa att hitta när det är att ta känna i snä ganska törven. Og så man så at det blir inne og svære på spørninger hva kan det koste hvis man nå gransker, og skal man opp i en PhD-rigger, og annet som så følger vi, og hva kostene vi ser. Så har man mett, man har mett seg frem til en av 2 millioner for å gjøre en sånn rigger i for gransking av en av oss som øker. Men akkurat det konkrete er jo ikke kommet nå enn, men det skal grannstinker håper om et eller annet som har vært avbyrtene for det, eller en av sånne grannstinker. Det er for å snakke vi til om.
1: Det er ønsken løgnet er at bøyelistene til gynekologene og de landsjøkrosene er jo enn lenger, og det er under normering. Hei, det er ikke veldig smerte jeg har sett inn, jeg har sett flere gynekologer større til dem.
3: Jo, det er jo sånn at det er mulig at man ser at det her er lange køer, og man har brukt for å få avgrat noen ting, og det har vi så ikke fyrreget med svære på her, og det er om å sette flere gynekologer inn, men noen her var en tørva nok på nymisk og lagt den i førjen, så det skulle jo ikke være en støva som noen har sagt nei til, skikkelig vi. Men sånn at det er gjort anskalt til alt, og det er nøy at dere få fokus av kvinnor i hesten höpe, så det kunde ju väl vara, men jag kan ju inte låna, kan det.
1: Däner har varit till dömes sett 130 miljoner i ett center för kvinnohälsa. Kvart uthörsligt hällde du för att suttas bors ur så här orangerna som är i samgångskällan?
3: Men jag ville ju våna till att åker vi åker granskning och kunde ägna vidare och kunde spara på tvärs av landamörsk. Till dömos är det några kanningar som skulle jag göra. Det är ett samfälle som jag nämligen är lite som åkra och kunde kanske komma fram till några resultat och sjå där eller och kunde giva åkra och utkast. Det kanske kunde giva åkra och ägna. Så jag egentligen vill hoppa på att detta förra gång och till landamörsna kanske här i norra någon kunde vi stå för norra. Då jag går det tött och samstarva vandlat. Så läs att man kan få ett evilligt iber. Kvärt är det till dömos till strujast vi. Utan imiske London, men særlig mangler dere et totalt innlitt i hva er det vi har i følgen, og hva er det vi ikke har mulighet til å gå til følelse og kvinner.
1: Da er man så hever finnes noen utslitt. Sørst og fyr der at Jostan er færre fyr ikke ta til at bøte om det som de finner det.
3: Ja, det vil de så absolutt. Det er jo noe som så har arbeidet for, særlig jeg eisene, og jeg vet jo at mine kollegaer og politiker i överhuvudet hade ju inte sagt nej till hur man ser det en eller kraftig törver i och för som är behandlings eller vilket är med att lägga i följan. Det är ju alfa och omega.
1: En av Taimon som granskar i kvinnohälso är Gunnhild Helmstel, granskare och kommunolagne. Kvart är det som du är igång till nu?
4: Jag är igång vid att planlägga en av verskattland innanför kvinnohälso. Her vi befaller ikke å selge det og skifte sårene. Takk for det.
1: Hvordan skal det ta gang av fyrse?
4: Ja, altså, vi kunne jo gjøre det ikke imse måter, men vi har ikke takk til for å skifte sårene. Og hvordan avvarske kvinnerne. Så vi begynner ved å røyne få noen grunntakk til. Og det er så gjørst vi en spørnekanning som blir sendt ut til kvinner i en av sin alderspult.
1: Hva er det vannet ditt at finne det?
4: Ja, for det første at vite om altså, få av noen grunntakt som man sier. Altså, hva er det tøytleisene av av kvinnorna utan av så köpte så här bulken kan man kan man säga pyramiden och pauser som man säger till där är en menstruationsstickar och så är det hur snäcka är det menopaus det är så grundtaktullen men så är det inte att du kan sätta avska kvinnor och genstän så eller och det är till dem innan innan för kurs som tar med det mesta och hur det kan vara avska sala eller ja och vi kognitiv funktion men nästan till dem arbetsförläggare hur det är avska.
1: Hva kan man bruka hessa vetandena til?
4: Ja, for jeg visste, så har man ikke lagt seg en kontent og har hessa tvina i lønnen til kvinnen. Og det er bare være en parster av lønnen som man skulle svekne færre djøkken vann seg vi, og man ikke hukse om det ganske som man tror på, like, at tvina kvinner ganske ikke har haft så god hva til oss om det. Hållast i en strävn tog. Så jag kunde också kunna säga om det är en trådblad i röver. Det är släkt att det är det här. Tjockan är i följan. Och så kör han det som säger att gusset alltså eventuellt avvarskar på alla möjliga matar.
1: Hva kan man bruka dessa vetarna till att han?
4: Ja, det kan alltså till dömes att när jag kunde till färra han ska ner till hui och arbetsmarknaden på grund av som troplagd någon till att ganska inte få hjälp. Så det är gott att hjälp till att han ska sätt fokus mer på att det är mer legitimt att få hjälp. Så det är så att man ganska varva ett några förläggare och inte för arbetsmarknaden eller för ner till hui. Och jag syns bara generellt trunar om jag kunde gå sig ner och det är också det är gott att finna sig under vita någon till.
1: Hur länge tar du för en sån granskning av Värskattland att häka helt? När finner man det? Hur ska kvinnor ha det i köpsar?
4: Ja, nu är det bara det allra första som börjar spåra en handling. Så vi får inte ha detaljerade upplysningar om det enkelt kvinnor som så. Därför är det en sån heltar handling. Men det kan lägga som jag har ett inblick i stövna och detta kan inte vi nog alltså gemra att föra fram i några månader och så skulle ursligt gärna förelägga ganska ett år att han var syska.
1: Du är väl ägstna i Atlander om att granska Majra och kvinnohälsa. Kvart är det här projektet som vånande ligger för framman?
4: Jag heter så bara det allra första innan kvinnohälsa. Men här är det gång där man kan färre gång till. Tror jag traditionellt hur man ganska inte så nekva vitan om särskilda kvinnosjukor och ägstna bara om ära sjukor till kvinnor som män så ägstna här. Tror jag man är väldigt värn via att granska kvinnor till man är hyltig att ganska avvarska kvinnor på nekva mån till att det är ganska fluktuera eller något man kallar det svartja är synder till att det här var en hormoncyklus men det är inte att man är också att man måste ta ätlig till att det kan ska kunna vara vid baden och till att man blir bensfyr att kan ska det är en avvarska kunna men det är möjligt att det kan ske poster med att gänga och är vid baden. Så tog jag om man kanske inte haft så eller gå högt till fyra där vanliga sjukdomar som bär män och kunde få. Och där vet man så att här är nog stormoner. Men en manglad en vitan är spär om sjukdomar generellt. Men så är det så att det är inte som är särskilt för kvinnor. Och det är 20 skiftesår per ett. Men här är det inte era kvinnosjukor som så 20. Här var vi hur ska man kalla det och hur kynsköknar göra och det är en annan sjukdom endometriosa så det är det som man kallar polycystisk ovariesyndrom ja, så här är det flera möjligheter att hitta på sjukdomar.
1: Men kan man spela hitta ett timon som granskar det samma och är ständigt, hur är det så viktigt att vi får försk aktuell och försk vidan innan vi är det?
4: Tror att vi skulle ju vidja åka egna folk så tror jag det alltid gott att ha vitan om vad vi gör det och så vidare avskaja. Och det är alltid tutning och inte bara mån till kunnighet, men för alla sjuk är det alltid gott att ha förstöld. Du kan inte alltid bara flytta dansk töld om syra av föringar. Det är alltid bättre att ha förskrunda i töld. Alltså vi är föringar och andra är andra folk att slå och vi är inte det som genetiskt och socialt och allt möjligt annat. Så tog jag alltid det röra stora tutningar av Kanada. Det är slett visst att vi talade att det är den samma trobladen i förrgrund och vi var överskade av samma hat som ära stan. Tog jag alltid det är en stor tutning av Kanada.
1: Hur är det hetta vörtet så avvörtet här?
4: Själv var inte man är kvinna själv och ganska börjar bli mer bevorst om att här är av manklar och i vidan. Och jag stämmer att man själv kommer in allt det här hemma ganska mest till omkring sina jobblag. Och jag stämmer som lagt det här, vi kanske inte finner sig någon vidan om detta. Jag har inte lärt mig att det här är inte värre folk så att det inte värre någon egen vidan. Så man blir mer och mer bevorst om det alltid som tog en gång att det är bruk för det.
1: Nu är du i kommunlackne och det har varit tåsande om att det kommer ett fokus på kvinnohälsa och kvinnosjukor och troblagar som kvinnor ströjas vid. Mest är du att de kvinnor som kommer till tog in att mera fokus är kommunas i ökna och i allmänna rummet?
4: Det mest är ett synder, alltid jag. Det är alltså kvinnor i färgen är som helst nog så återhållnar vi att tacka halva mot hormonella brötingen. Det ligger nog en avsrätt om att det kan möjliga ha vissa krabba mind till dem. Man vet inte hur som vakt av andra för blåttöppar. Så det är vi hormonbeger och det är inte bara galtande för det. Skifte så är man ice nu när man tar sig om att förbjuda graviditet så det är nu en ex som är rätt och allt vi vet. Jag brukar det vidgerna. Så det börjar att komma, jag ser inte mer inser om att komma och i vidger man vill höra inte mer om det. Så jo, det är en brötning av det, men det är ganska inte så tydligt som är det.
1: Så det tycks som att bröjting är om att komma och ihop på den till och vidanerna om kvinnohälsa och kvinnosjukor, men än är längt av målet som äter att en snäck, fudging och orska vill lägga i kvinnohälsa och kvinnosjukor som vi tror på läggar som manfolk ströjas vid.

God morgon, det är höstmorgon, 20 september och klockan är halko tjej. Solen ryser om ena lilla löte, klockan 8 minuter över halko tjej och hon sätter att det är kväll klockan 6 minuter över 8. Det är nu det, han ber höjte Bokhardt. Ut ur alltjöva kyrkjuliga kalendern är dävren känter som minnesdäver för Santa Nikolaus av Tolentino. Han kommer vid att till. Men i sned biskopen Bocardi av Worms, som dävren uppkattlar efter, levde från Arno 1935 till 1025 efter Krist. Han är en av tajmon alla tydningar mest och kyrkjuliga hövnden och i myhjältene. Bocardi var biskoper i tyska byen Worms från Arno 1000 till Dejasun i 1025. Han enterbyggde domkyrkorna i Worms och skipade för en omfattande lovarverske. Han gjordes giten om allt i Europa för sitt stora verske i 20-binden, det rektum. Här han saunade och skipade alla fotten och kyrkjolånar, där kanoniska troarlärarna och moralska reglerna tja kyrkjorna. Detta verske till han var huvudsgrundarläge under europeiska kyrkjorna i flera ölder. Höllt fram till direktum garantian och uttalte öld. Namnet Bocardi eller Bocardi eller i fotentuxt sammansett av burg eller borg väntarstäver och hard eller herrur stärskur, det vill säga stärskur borgarvärje eller tan stärske väntaren. Och i det katolska hymnen är 20 september deja däver och hatoja däver för Santa Nikolaus av Tolentino som levde i Arno 1245 till Arno 1305. Han var italskor Agostinarmunkor och präster och viskade i byen Tolentino i Italien. Han var känd för sitt enfalda liv, sina stränga första och han är i mikla omsorgen för de sjuka, fattiga och fänkor. Han antar 20 september i 1305 och var luster halvkemenni i 1446. Och i kyrkjuliga resivenje blir han ofta röpter värntare salarna och värntar halvkemenni tjataimon sjuko. Så sedan vi ett gång där det är en idén vill jag fyra vid tonlöjtje att lära Marius Syska och i alten gärna.

Vi lade fyra vid Mario Siska här och läge Alten Garden. Alten Garden. Klockan hon är tjej med notter i vid Holkon. Tjej. Hittar på en väckre i morgon. Färg första en tur innan färgar live och hittar gås i väckre ser ut om och i landen. Färg en tur till skåpen här först. Här ser ut att vara helt hamplet väver i morgon. Ofta när ringt att mäta efter om det är något vinter eller men det ser ut att vara så att säga stittlen. Och ja, och allt annat så såg man om vad det är som blinkar i hästen, i våra äoriginala hästen. Att det är inte fyren som ser sådana hästen som lyckar och blinkar här. Allt hur det går att det, till Syregöte en tur. Och här såg jag vid att här är väckligt gott i morgon. Bilar ni inte gått, ja, bilar från när kvarnien inte gått, ja, just nu så kämt, ja, så kämt man ser inte live här. Hur lär vi det halvt amplet över? Och det är, man ser över av gåtenes tint och sia tint. Vi kan färre en tur, vi kan täcka hemma sina tja landsvärst i här. Bara tjätt hur så ser det ut, det tjör tjör det här klost, men täcka en tjätt i här. Hur så ser det ut då, tjongstan i här. Så kan man färre en tur till Hattavåkar en tur. Ja, här ser det ut till att jag brimar vid läntisna. Men att kyrst är pura kyrst. Så ojmynda mig inte ritan för till Hattavåkar i morgon. Men det ska syska med klokan på bäga av ögonen och av ögonen är kyrst i morgon och i svinne. Så här får rita nockna av ögonen och nivå. Det är så det som man kan färra barmen och vi gör ett nöd. Det är så att säga att jag inte vill klara urmänna så kan man ofta inte hinna männa. Men här är en natt allt det som är euron. Det är första legend i att ha någon ett vuxen. Nå, men kan jag säga att vi är om att han inte är landsvärst i morgon. Det är lite lunchen vinter eller sintra vinter. Jag vet inte vad man ska kalla det. Lårstunna kanske 6-8 meter om sekund i ångstan upp i hatten och 10-11 meter om sekund. Till lutt i morgon, mittlen 10-12 sti. Vi har stått färgar skrivar i morgon. Försöken galtande till att middag i frutja dagen. Och i morgon, frukst låt till fruskan vind sonnan, 5-20 meter om sekunden, skutja och åkost äle. Förra parten växer vintern upp i fruskan vind upp i stryk, 8-13 meter om sekunden. Och i stövun kvassor vinter, 15 meter om sekunden. Och som frallöjer samtidigt och regn. Ja, de känner ofta när jag kommer så är man bor från kvassor vind i ett land. Vinter mellan 15, 16, 16 meter om sekunden så ska man och om också om man är trampolin att känna att kvarfall att trycken är bättre och om inte annars så tar han ner. Så en sådan bara det är minkar vinter ner i frukstlåd till friskan vind 5-20 meter om sekunden och det sluter ut i tog akkurst el. Och i natt gånger han väster om till östning och växer vintern upp i friskan vind upp i stråk 8-13 meter om sekunden. Håll skutja och iver huvud torst. Hittin i det, för jag lägger mig till 9 och 13 steg.

Vi har då är Blake Shelton och läge Sangria. Sangria till er en spansk eller portugisk vindryck. Ofta när vi är en gjörter vid östhörningen och så blandar man också skarna frukt och apelsiner, citroner, ett lakskörd på i. Och har också sköt även lite om socker, sirup, ett apelsinjuice och östnen. Så här man sangria leta standarden lite till allt det. Så får man ändå ett vind som smakar mer söt, mer sött och ytter. Sangria blanca till det gjörter kvittvinnen och sangria de cava till det gjörter vid brusande vinnen. Så. Klockan hon är tryggast till tjej. Och det händer till dagen i dag. Det var hänt han dagen i 1524 att sövliga släger i Pinky för framnärendes Edinburgh mellan skotska och enska herren. Detta vet han senaste större barda i mellan Skottland och England som två fullkommen självstå och kongsrydje. Enske herren han vann en knusande sier. Men här var England vann som så ja. Så ända är alltid körda det ända är faktiskt en politisk och osäker för England. Maria Stuart som var gift vid Edvard Sattatebor på smappat med den fem och tjejer gommel. Hon flyttade till Fräklands och skottar tar nokta och ger oss iver. Men mamma Maria, Maria av Guis, hon gjorde avtal vid Fräkland om henne var hjälpat i England och Fräklandigar kom till Skottlands. Ja, faktiskt har här sett faktiskt land. Och till äldre sötte den till stora onökt mot den skåter. Och för att göra en länka och flakta sövstotta så ändrar jag allt vid att England måtte göra en friarsåttmala vid Skottland. Det var enda dagen i 1846 att amerikanske uppfinnaren Elias Howe fick patent på sejmemaskinerna som vi känner henne ute. Hända nyskapande maskinen som brukte två drottar stink och nal vid eia och i. Hon kolvälte klattnavinna och höjma sejmingsna om atlan höjmen. Uppfinningen lägger lundar under stora utnavargerna och gör det möjligt att framlöja kläger och klatta plöck, däckskötar och bojligare än näkrant i år. Det var hända dagen i 1926 att den allra största allmänna avrättningen vid Fallöx, till så kallade guillotine, för fram i Fräklandet. Den droppsmävren Hamita Jamtubuti var avrattavr i fångslen i Marseille. Det var samstundet sörste för att deja dömer var framtur i Fräklandet vid guillotine. Fyra år sjöttene var deja dömer avtidsen i Fräklandet under François Mitterrand fortsätta. Fattlöksen guillotinan hejde sina storhetstöj under franska kolvältingsne, sälja i Arnon 1693-1695. Det var lagt en Josef Guillotin som fann upp på fattlöksna. Arn franska kolvältingsne var då brottsmän i allsfölk och ånder hållsökt vid svörre, medan vanligt folk var hångt ett appunt till degis av stång. Guillotinan skulle tycka att öll var viffern ans och dag utan ävne och pojne. Han nok kjentaste som hever misthøtte i fattlagsne i helst franska drottningen Marie Antoinette, som var dømt til deia. Og så han sier, en søgnest år henne av hessa gjør, da han skulle lette høtte av blotje verda og en øverst kom og trakka av fjoten av bøylen. Charles Henri Sanson. Hennes sørste år av gjør det var en frielig ombering, pardon moi, monsieur, je ne le pas beherpré. Alt det der noglunda sverdle mot franska fra studentatøyne. Fyrir djemmer, vi gjør det ikke vi vilja, sier hun. Etter det var tjekkast og gjørst ankra rundt og iver hundra år, vi har fortsettet Rahari Margaret Thatcher og franske fortsettet François Mitterrand i en toppfond i London, tog det allmenn til hånden av hverandre øren, og var samt om at gjøre en undersjåvatundel under Enskokanalen. Faktisk var det langt i 1802 at franske verskføringer Albert Favier leie en atlan for Napoleon om at gjøre en tunnel til Hestavåkner. Men i 1842 började berättar faktiskt och fransmän att gräva från Bauensøyen vid Dover och Sangat vid säljen borrmaskinen. Det gräver en 2 kilometer av röntartunnel under här botten, men gåst så. Men hända det en värld hemma om torrbåar, mittel torrbåar löjarna, att sitta en felas arbetsbalka kanna möjligheterna som stäffäste att en 2 jättenbredartunnel vid en tryggtartunnel i minen var bästa lösningen. Og satt av meg i 1945 tok Elisabeth Underdrottning og François Mitterrand fortsette kanal tunnela allmänt og i bruk. Tunnelen er 0,5 kilometer lengre og her er 6,9 kilometer litt under her botten.
en föringer jag eller har jag haft föringer där idén Janus Kampant, han är känd till myntahöckare. Janus Kampant var född rent av dagen i 1913, han tog ju i 2009. Janus var undangång och med vår innan föriska myntlist och var den allra första föriska myntahöckaren. Kampan är ju med att mynta allmänna rum i förrum i Florida och våra kändaste standmynton och reliefen, att nu standmynten är vid Hammarsheim utanför Landsbögasavnen och stora reliefer i förrum i huvudstolten i Tjöförjasbergkassa och i havn.

Richie Blackmore är rakettaren här, When a Blind Man Cries, Deep Purple. Och ett län från 1991. Man måste säga att Richie Blackmore, han spelar otroligt väl gittar här. Det var så väldigt långt att spela Sanger live, han tomt han i Kjortlanden. Så där spelade han faktiskt inte live för en Richie Blackmore. Lycka som var på sig. Ja, och jag lyttla söver till dagen idag. Vi skulle till Fottenfröje. Vi skulle till Fottenfröje i Israel. I flera år här var israelska Fottenfröjningar haft Fottenfröje till en utgrävstra inom Stauren Hedje som arabiska under röpter Kirpet Kajefa. Hekker ligger näga sådana för Jerusalem och Hedson Hedje har Fottenfröjningar grivit fram en gamlan skansa eller en fästning. Kålennes fyrstan kanningar av någon brenton och livenchatten kunde stäffästa. Att Hesens skansen kunde tygarfästa sig till omlöj år 1000 före Kristi föjning. Fotografen visar att fästningen har en stor ringmur byggd vid väldig och stöjnen. Här som vi har flera tons och kipa av stor nevlöka. Vanliga fätanen är veriga just detta ötjen och i fotentorin är bära över falka vid smavon falkabalkon utan några kipa igen här eller till som myntig om. Men Hesens skansen präckvar till öta. Här om fram till två lårbrott vid en av de äldsta hebraiska inskrifterna som när kan ta irfonden här. Men det som vill jag fick Fottenfröjningar att komma vid en ganska man säga avvärdare teori eller hypotese kjalt om hon nejvan kan präckvast var att det såg att Borgen hade två stora bojärposter. Och i Fottenöldene var detta ohörst

blir en sovorna skansa vi en ringmure. Og et postur vær alltid ta veikasta liju og en verje, så en festinger hei nesten alltid bæra øyna inngångt. Men hesen hei haft tvei bojarpostur, og et møte vestri og et møte sori. Og det var her jeg fått frøylig utgrestrun sammen til en av Hømsens eldste, jeg kanskje kjenteste svøver tjøkken og tøyna. Tøy, da jeg fått frøyngar støv i Skansamjorden og hukte i landsleie, så jeg tar point nyr i en del nevntur, Elat Dæleren. Og nå skulle vi tøy gamla testamentet og i fyrre Samuels bøk her. Her var greit fra en av ekvistlion samanbeste. Tvar her er støv i kvarsøy noen hetje, uskjelsmenn og filister. Ja, nu vet jag att det är något där kvar er. Ur filistiska herren kom risen Goliat fram och bjöva jäv och en unger lytel och spinkel unglinje vid namnen David tog fem slattar steiner ur bakan och i delbottnen och fällde risen vid en slunk. Men kvar där hettar vi omrötta skansan att göra? Jo, då i bibelsövan inte är inte akkurat här. Texten säger vad gör det att ha filistar sjöv och Goliat fattla flyttet tar i rasslo till en boj eller skansa som hebraisk vill kalla Sharenaim. Och kvart mest i år Sharenaim har fått någon hebraisk till mest i två postor. Och i ålder var Sharenaim bäst att glömt höjt i en har sagt men nu stod och fått en fröngar mitt i toften av en 3000 år gamla fästning av rötton sten och rötton tyne i just två mån postor. Og vi utsøyde point nyr i Eliat-dalen av Vivadlen, her søkning sier at David felte Goliat. Så kanskje av Øyserskansen av Kirbet Kajfa A, at gamla søkning ikke er skrivet point ur leisund loft. Men kan det prekvast? Nei va. Jo, kanskje av Øyserskansen av Slunke og fem flater steiner. Klockan är närskast tjej, för att tacka för i morgon. Morgonstunden blir åter i morgonarna, ända vid Kristoffer och Leigh Orbit.

0: Hatta var morgonstunden vid Karra Solstein. Nu är Frans Jensen till röja vid dagsens första tundasändning. Klockan är tjej.
1: Donald Trump, amerikanske forsetten, bjóðar nú falki $5,000 og þeir fara velja republikanska flokkin og miskoisvelnum. Það var einum velfundi í Texas í jörskvöldi að Trump lóði falki peng

0: Vi har sendt morgenlesen som Torben Johansen prester skriver jeg, og Salvet Nolse les.
1: Hei alle sammen, og velkommen til Badnodvarpen. Og i dag får vi etter å høre om løgjen, klokkeren og Notre Dame. Nå får jeg Borgfri Fonsdal, Aksel Remmel, Berger Fonsdal, Maria Lærsne og Ari Berger Martinsen og Grøye fra. Øysene fører Elva Løyen og Vær Sjøl og sier Søyna Huxan om Løyen.
2: Det baserer på en skaldsøve som er skrivet av en fransmann som heter Victor Hugo. Det skriver i 1831. Og så er det forskjellige filmer baserer på Sebastiana og forskjellige Løyker baserer på det. Og så har Disney just en version en Disney film i 1950s och så är det så igen blodland sanklojk. Det är liksom allt det som en spännande server kan man säga. Här vi handlar om en klockan som bor ensam alldeles uppe i tornen och hur vi är sociala vi näkran utan domprosten frollo som tog han till så en alltså ofrivet kan man säga. Tog han var helt ny för en gång. Och sen bara vi här och han tar sig bara vid sig själv. Han finner bara på att vi är inne. Och sen han ser bara ting fyser, höjer ting fyser. Det han är ångan. Att ta sig vi. Han hickar så efter ett par rys här uppifrån på torren. Så ser han liksom att allt det gör här nere. Och han vill så gärna släppa ut. Men Frollo lovar han inte. Han säger kvart som att du är skimtlig en förljöter. Du är så skrumsl. Du kan inte vara här nere. Det är för att jag misshandlar det snäck. Men så färdas nu han sig så. Ojna dagen. Checka dagen. Som man kan säga i ålandsökan. Och så får han och så möter han Esmeralda som är bara så flott så går in där gentan. Så kanske mode så på förlyptor Esmeralda med Frollo blir sjön det ojs förlyptor henne och så är det sin kaptenen Phoebus han blir ojs förlyptor henne. Och kanske mode är så fittor och Esmeralda helt ojs han eller fittor.
3: Ja, det är frukt han rejande sten. Är det drömmen eller lite så sjön vi bara ojs. Ja, det är frukt han rejande sten.
1: Men kan det vara chansfulla?
4: Samfella, ja, det är en jävla god spurning. Att han skriver i boken i 1800-talet, men det är fyra gånger ju i 1400-talet. 1400 och 2004. Ja, det borde ju då att jag inte säger fler. Det som är alltid också intressant, som Victor Hugo har gjort, är att han är... Alltså, det är väl långt att jag läst han skriver i det. I 1831. Jag har alltid att det sätter sin perspektiv på hur som Nick Feimer under brötter och samståndes hur som Nick allt är detsamma. Det handlar ju om jag vill gå över kvar annan ut till sista och att det här som är i New York som täller och inte det som är åtta nå. Och tamboskrabben är ju tojärläser och jag det är så fantastiskt han, alltså han har ferien som han har sövan över jöknen. Jökn att läsa här, ja, 100 år, 200 år, ja.
1: Är det ohonaligt?
5: Jag har aldrig känt mig för ohonalig till bön. Vi har sett tjejer åldersmarska, men det är Disney-filmeren ojsne. Så om man har sett tecknefilmen och huxar ohetig synder vemmelig, så kan det också vara man helt och rätt. Och det är lojkare och lysande vemmelig gör. Men jag har aldrig att det är en så god påskap och det lojkar väl och men det är redan ett stort ting ojsne som händer i lojsen och så. Det är ohonalig och löten är inte lojkande som det är stort och god.

0: Hvordan sier jeg å spille tonløk og synge og spille tonløk sen? Alt sen?
1: Det øyelig avgjørende. Heilen, han er ordentlig på overdrive, eller hva man skal si, ja. Overdrive. Det kører bare full speed. Men til det stort litt, at det knappt rikker. Til alt jeg snir etter de stort litt tingene vi har snir prosjektene, at det sånne ting som skulle flatta sammen, som gjør det parstvis frustrerende at få av ting sammen, men ta det så rikker, så føles det så reellig stort litt og tilfredsstillende, omkursøkene. Men det øyelig avgjørende. Det trutsjer store discipliner som man må respektere hva det skjer. Og det halde jeg som vi der rønta kjørst. Og det altså, vi det hava, hva skal man sige, vi det hava ikke, jeg har skulle ikke lukka nekka erfaring, vi ødelen er sånn disiplin, jeg har mest sunnje og spalt jobb for det. Så det er skolespallet sånn, det har vært en ekstremt stortlig avgjøring.
0: Er du lærst å spille nekka nytt jobb for det?
1: Ja. Jeg Maria slapp å spille vibrafon, jeg slapp å spille marimba. Som lyckas att syndra när vibrafon. Det här är ju rädda stort lätt. Alltid inte. Jo, jag har spalt Berger. Han lärs mig några nytt ting av en gittare. Här är två sanger jag ska spela gittare. Så det här är ju rädda stort.
2: Du spelar ägna trummor, tom-toms.
1: Ja, det passar.
2: Är du styrer som är ett ting. Det är ett ordentligt ting, ett väldigt ting. Och du spelar du inte ägna waterphone?
1: Jo, passar.
2: Och talkmaskinen, va?
1: Ja, och talkmaskinen. Ja, det är liksom. Jag berger det stort. Han släpper att spela alltså Taringas där Paukes tischer. Vi ödlar sanklädj. Jag
2: skriver att det är stischer. Och det ringas där Paukes där man vi ödlar lädj någon. Och jag berger han. Berger är vad jag men bara stort bad. Han har briljera. Alltså han briljera bara vid vi fick en masterclass på 30 minuter. Och han fänger det långt. Helt otroligt.
1: Alltså till dig som kommer. För jag liksom upplever kvärt för vita kvärt är sån där det som ringt vet du. Det är att sannolikheten är fyra att haukna inte är stämma er då jag kom ut till där.
3: Ja, det var det.
1: Är alltså det är öle högt. Det är öle ja, ja. Och så det som man ska göra och så fast färdigt så tjata. Till där man stämmer faktiskt poker där alltså synkar en ton alltså trummorna. Och så har den en sån här pedal under. Och så ska man stämma vid så här pedalen. Och jag som en sån trumma ger akkurat som man ständer när vi gärna hon synger inte en sån tona som man kyler så öliga väl men man kyler han öliga väl utgivshällen så man må liksom vordera att stämma detta jag som man inte kyler i löterna och vana att utgivshällen så blev det till ett ting och grunden till att det lär i ojsni eller andra paukestämman ojsni ring som Arjur skriver er to i att det inte bara det att det kanske inte stämmer och Arjur man kommer till där. Men tänk det att om man kommer till där och man är kommande gång så ska man stämma där om att det. Och mitt och i. Och så man ska finna det av kvär in i ojsni här vi är to i till att stämma och mer man spelar också annan. Så det här akkurat här hade jag faktiskt nog stått lite där att följa att göra. Ja.
4: Jag vill säga att och på summa matar så är han sankren som är det som gråt han mest spännande sankren tror jag. Alltså jag vill se det var ju så sen kus ja alltså kus bort hur ska det där ju grunden ner här Maria spelar det här Maria spelar vibrafon är spelar marimba och Berger spelar poker och så ska allt göra som en sankren knappt. Ja.
3: Och onsnock och det norskt alltså jag för i Iron. Og vi kjer at utan at det aldri vi skulle lykke oss. Takk at aldri vi går akkurat oss og kommer. Så det var nok det som vi var mest nervøs for. Det var at vi for hundene skulle do alt utan at.

Ja, nu lukka sig. Nu är det inte bara er som gav time och ringstitcher. Det är er eisen er som är er blivit blackare under bussen. Min karaktär, han ska solo sincha och skapa sig här. Nu får jag så öliga gå upp fram och någon dejlig sigojnare vid någon tisch esmeralda. Då tar du bara en sigojnare, Maria. Ha? Ja, och Berger som tjera i sigojnare mörd tro i. Och Berger som kommer att hjälpa att fylla sen ut. Och jag ska spela klavier. Och jag vandrar där sittande i ett år. Och jag rönt jag lära mig i halvån, minne en halvån tempo att synka där i mian. Och så kommer jag som tjolläggande på, så ska jag ju vara en karakter. Så kommer vi till vänningarna, klavieret. Hej jul. Det skulle flytast. Okej. Okay. Men tror vill du säga att jag ska men hur så sitter jag så? Du ska stanna. Okej. Okay. Så jag ska stanna och så ska jag spela. Okej. Okay. Men så ska allt bara flytast att han och Arren Sanchina. Nej, det ska flytast mer än jag spelar Eisne. Och jag ska liksom synja ner till dig och ha äkta kontakt. Och Jakob Vej, han vill ett mer. Alltså, du måste hitta upp, Arren. Du måste hitta upp. Hitta upp till dig. Så, men så det här tycker jag det är. Alltså, ska... Du må välja, Jakob. Alltid så är jag musiker eller är det ett ägna bra. Men jag har alltid det här spelet väl. Ja, sankren är så där sprutlande och ägnuslig. Han hever en karaktär.

0: I går så åkte vi etter videoen om han, og her var det cirka 40 leikloder, og det var bare 5 som spalte. Det var altså ordentlig kult, ordentlig imponerende. Aksjon så var det Astrom, og så var det en helt annen. Og jeg liker altså sammen så vel månen, aksjon hver vekk før. Det var ordentlig godt.
1: Jeg tenkte at jeg skulle inn i teltet, eller så, og ja, så går jeg ned noen, og så knappelig så popper jeg bare teltet opp, og andre visste jeg hvor det kom fra eller noe. Og så bare var det vekk, altså.
2: Og alle jobførene?
1: Ja, det alle tog jeg spille på alt nesten, og så brukte jeg, som skulle bruke, de brukte alt, liksom, så tar jeg de brukte till att det skulle så bryta gitter till att man kasta och inne och så brukte jag en kontrabass eller så där och så jag kastade sig. Och fångslet, det var det som de spalte på. Det var väldigt cool.
0: Och jag hade en sån detalj, det var att Kosomoto, den som det handlar om, tar en tåsa i vigargrillen som är sådana stampmyndig. Tar en tåsa i vitt här, tar en tåsa i en ordlist och släcker, alltså släcker hållbrott, en tåsa i ordlist och så tar jag Esmeralda etla onkel av hinon kom så tog sig han sen till hållbrottet. Det var alltså var som sen så att han man huxar att han ger det ordligt och till man ser ordligt så han ser så jag så när det rullar gott. Och det spalte så väl. Alltså detaljerna allt var så gott.
2: Vad var mest hotagande?
1: Nog mest sig tältet var det. Det också jag tyckte det kom bara knappliga fram och var det knappliga veckat. Alltså
0: det mest hotagande där åkte vi i tältet eller ja tält sort i blunka jag kan ta och så knappt så sort tar jag hukt i att det så var tältet så att mamma alltså kvar kommer det tältet ifrån så nu jag vill fylla vi tar det tog det veckas det tar var sin ordla kött tar var ordla tänkande
1: tar var som bara klick och så var det veck och så ja och så kom det att
0: ta i det blir alltså man blir så stungen, en mer stungen. Så var blå och var bara så rätt konfetti och då så ordentligt gott ut. Och alltså det var ordentligt gott.
3: Klockan är halvgon åtta.
4: Hette Reyante och det snur sig om nek möjra än bara läsa förlagar. Det här ser Nilsson och Dam, Nassformar och Jansson-nämndene, nu nödjast av PISA-kanningen visar, at dronjer månande verre fyrir enn gentur til å tala ner om å lese og skilja tekster.
5: Unge menn kan skal selja, det er klara seg verre i samfunnet enn unge kvinner gjerra, og det hever verre enn trender som hever avvist lunge. Det er kommende motkultur og programmet her, og i henda er sånn nevnte incel-mentan av unge månene som føles utanför samfunnet på programmet som færre og i beinleis voldelige inn og i henda er mentan av det. Til rent har vi börjat sucha sådana här trender i följande att tölen är färre sådana gnir. Och till helt sikkert ett mål som man har tagit upp som ett jansomål, tror jag inte.
6: Ja, och vi tar hårs med Anna formannen och färre lärarfälla. Han kom vid nökron och tötsligen bövån till dem skulle vi skriva flera förska böcker som dronjer tog mig att läsa. Är det något som Jansson nämnt en hevesid och arbetet vid eller är det något som tittar att det är gång vi arbetar vid?
5: Nej, här har vi inte arbetat vid. Vi har haft några tilltag för om som tycker ganska mer generellt om dessa ringotrends som är för manfolk. Men det är några år sedan att nämnt några arbetat vid tog. Jag är aldrig helt säkert att detta är ett allvarsmål som måste tagas upp. Och det är inte bara något som Jansson önskar att ta sig av. Det är något som allt samfällig måste ta sig av till. Det är ett rejande trend och det är detta kan gänga ordentligt allt.
4: Det säger Nilsson och Dam, Nassformar och Jansson-nämndene och samband vid urslutene från Nutjast och PISA-kanningene. Hansa Hansen leger till rattes. Samröjningar var det där mellan Futsamalaröje och Stärsfällaje och Nutjans Sottmala. Avtalet långt gjort om hur lönarkarmeren var avsättor. Tog er samröjningarna nu bär om själv Sottmala vid skiftene. Vantand var lönarkarmeren kändor i första veken i oktober. Ta endalige tølene for inflasjon og produktivitet i tøk, sier størsfølge. 12 fagfølge gjør det 4 år, 5 år avtaler vi futsamalereie om lønarkarm. Om månedene vil jeg samregninger med det kommunale arbeidsgiverfølge og størsfølge. Kommunale arbeidsgiverfølge er ikke vi i avtalene om lønarkarm. Sottmalene til størsfølgene vi bor allmenn og arbeidsgiverne være til 1. oktober. Og i dag fyrir løgtin til at ekvum uppskottet til tjóaldi og sjálfstyrre om a hakka orsku i skøyde. Samgångan teker ikkje under vi uppskott noen. Lever uppskottet kja miflöts noen om at kja kommun noen flere høymelder av batten ansikar öts noen skal ha fyrst og vittjer i det. Uppskottet kja kommun noen høymeld at kja batten av 5 miljoner ta møveløyga som høska ta mot best, sier miflokkeren. Foreldre kunne nøyta badnansynsjene, kunne byta badnansynsjene middelsyn at han hatt, de halte den beste for de. Og uskøyde i oppskottene kjøver etterlønn. Oppskottet kjører øsene at uskøyde til private dagstånder, etter private dagrøkt, vil golden bøgnløs fra kommunene til stånden. Tingfunderen i det klokken 11. Tingfunder vil atter 22. september. Ta for første ferie hese tingsettene, og fra boeier fyrspurningar til løkman og landstyrsfalk. Og ut i heim, 6 folk sakna etter at eldur kom igjen av ferie og i Philipsøtjon. Hette hente sønt i Gjørskvalde okkara tøy. I minst allai 5 deg av vannlukkene. Det skriver BBC. Ferien har silt fra hovedstaden om Manila og var kommet tatt til å fere folk og i landslutnen Palawan til eldur kom i. 42 folk bjerga av ferjene. Tilsammans var 134 fjera folk vi, omframt manning. Og vevervannar, frukst slå til fruska vind sunnan 5-20 meter om sekunde, skutja og akkurat ele. Fyra person vekser vindrun oppe i fruska vind oppe i struk 8-13 meter om sekunde, og i støvun kvasser vindur 15 meter om sekunde, og som fraløyer samtrye og regn. Sannsatna barsten, minka vindrun i frukst slå til fruska vind 5-20 meter om sekunde, og det slutter i tau akkurat ele. Og i natt ganger han vestrom til lyssning og vekser vinden oppe i fruska vind oppe i struk 8-13 meter om sekunde, holdskutja og i røvertorst. Hiten vil med 0-13 steg.

0: Så klockan 5 minuter över 7:30 och vi dröter här vid god morgon Följon, god morgon Ellen, god morgon Följarm.
1: God morgon, Monty Sackerjone. Inte, jag kallar öll ymmiskna.
0: Jag har upplevt att jag träffar här till alltid, bara vilken.
1: Alltså att jag har?
0: Nej, Jakob har.
1: Okej, okej.
0: Rönt att sagt inte att ha bytt runa.
1: Mälar du det?
0: Ja.
1: Det är så vanligt att Julia
0: är med. Ja.
1: Inte helt allika, då inte. Men god morgon, Inge.
0: God morgon, Ellen.
1: Hur ser du sovit i natt?
0: Helt gott, halt jag. Jag har inte checkat ordet.
1: Nej, nämligen.
0: Som vi tar sig om.
1: Nämligen.
0: Men jag har sovit väl, och du?
1: Jo, jo. Efter, så är det.
0: Du har en bassröd, en tid och en gör halt jag.
1: Ja, det är det. Det är det som sker. Man färs och krym och så utar det.
0: Ja, det är det som lite av krym. Det här var krym, har vi inte sett den.
1: Så kanske ankra timon är hemma och lustar morgon och kvät det här var vita skrannet till Tara som lustar morgon.
0: Ja, alltså när jag satt ungefär i att hosa vi Ola Holm som förra sommar kom ut i en här bok vi heter någon Västra Eje som är om de första 100 åren av Vox Baltfälla heter en bok som Nick Orska och Kärleidje är lagt ut säger han. Han har ju SNS Bergs Balt och finns vid nämnda arbete så det är sådant du har hört.
1: Det är nog skol där man kan säga de första 100 åren av åkare så är vi i det här.
0: Men han är nog sådant i förbollten säger han själv. Han har inte hatt sådant sådant i handbollten.
1: Ja, ja.
0: Det är en annan server som vi men låt oss höra att jag sagt nej, men du har ju akkurat.
1: Ja, när skriver jag till senast ett brev och lägger det i en brevbjölva och sätter fram det och kort i en postkassa?
0: Det är förbi längst sedan. Alltså, med minst det har skrivit något snäck brev, ta en för 15 där jag läser ner det och... Jag vet inte om jag har skrivit något särskilt brev sedan, men jag har sett omkring den att det är faktiskt också stått lite, sådär.
1: Det är fantastiskt.
0: Ja, alltså man gör så om mig och skriver till familje, vänner och damme och sånt. Det är rätt stort att sådär kvar man vill ta och i löven någon. Och,
1: kan det vara för en person som skriver i spröven?
0: Ja, jag vet inte om det är helt ensamma. Okej, okay, okej. Okay.
1: Om jag har skrivit tre bröv de senaste 20 åren så halte jag att det är det. Men jag skriver ju otroliga nekbröver och fick öliga nekvarsna. Ta om man var yngre och bo i utlands och långtest hem eller långtest vinden som var alla möjliga sten. Så vi hade det öll på samma måte så vi öll skriva och öll finka en rygga bröv.
0: Hade du bröven igen?
1: Nej.
0: Alltså
1: jag vet inte om det är lite och i en är inte av omkring av oss och loft i ångstande men det kom det här varit otroliga rösklar rått ut av oss och loft så i visst. Ta vad
0: den. Kan vi ta här? Jo, det här är lite något snäggare hemma. Faktiskt, rattlar näck.
1: Det är stått lite. Ja, vi färrar faktiskt. Ta klockan är färre av 8. Ta färrar vi att ta sig om bröv. Tog jag att i samband med att mätna det är i Sunda kommun. Så färrar det i skolan och länge samt det. Att här var ett tilltäck som kallas beinleis bröv. Och ta glädje med faktiskt att höra något snäggare.
0: Ja, det är ju spännande. Det är det ju så att det är det som vi skriver att fram och ångstväckna kvarver ute i skogen i ångstjärn.
1: Bura.
0: Vi har en länk och ända av samskift i att fram.
1: Och ta ut då... inte hela några fysiskt, ja. Så glömmer du att det är där. Alltså, ja. Du kan svära till dig, och i princip någon. Men just, du glömmer att det är där.
0: Och det är just det, nej, jag har alltid tagit kvarver, och så för mig kvarver det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så det är, just man sagt.
0: Jag ser inte spädd.
1: Man har att säga, what a life, Inge.
0: Yes. Kvarver.
1: Klockan är 9:30, men om det är några ute som skriver bröv, ska vi bara... Send dere en sms på 2240.
0: Send dere en brev.
1: Send dere en brev.

0: Ja, yeah, What a Life, synger Scarlett Pleasure. Onker skriver til okken at jo, de skriver prøven.
1: Ja.
0: Onker i Finland, de har finnet ikke et brev nå, og i hese måneden.
1: Og det noe særlig ved å få et brev. Å få en brev bjølva i postkassen hos til ekvelig skjoldan, og så å lade brevet opp til håndskriva. Jeg har ikke anket til å arbeide her, finner ikke et håndskriva brev, onker som ikke vil ganske gjøres til kjenner. Yeah. Det är helt särskilt.
0: Faktiskt fick jag nog snäckpröv här en och tog att det är ju alltså.
1: Ja.
0: Och ta fick man handskriva i pröv.
1: Ja.
0: Det här var ordentligt stått.
1: Helt då att det var äldre folk eller?
0: Ja, det är såst av handskriften. Ja. Men inte bara. Det är som du säger, om du vill vara dolnämnd, så rikar det här ytla. Mm. Det är ju vi messenger och vi teleposter och så vidare.
1: Och här tar vi brövon, det är ju ägst att det är faktiskt tjänster att skriva go-bröv. Det är nästan en litterär genre. Och så är det att jag att folk har en handskrift som ger dig ett helt särskilt personligt ätkänne.
0: Ja, akkurat. Personligheten ligger i det. Ja.
1: Det är faktiskt något helt annat att säga allt.
0: Ja, det är stolt.
1: Och att vi
0: ja,
1: har skrivit dagböggret.
0: Jag nämnde akkurat för det. Jag har inte gått... Så jeg prøver akkurat, men jeg har gått dæbøk. Jeg skriver i dæbøk, og jeg har hans år.
1: Det er jo sånn at det er løgnelig.
0: Det er prøv fra mer til min.
1: Ja.
0: Jeg synes det, da.
1: Slipp andre at Kia i dagbøkene ikke er der.
0: Jeg vet ikke at jeg har ikke mer enn bare Kia i deg selv. Da jeg fant det rett.
1: Hvordan var det?
0: Det var helt utrolig løg. Det var ondt alt. Det var ikke en særlig... Alltså sån här positiv känsla till att jag visste att jag hade skrivit det, men jag minntes inte att vi som stod här.
1: Men att skriva dagböcker, det kan ju vara att en slags självterapi, att du har inte så gott annat och så släppte du av det att vi har skrivit det av papper och så fartade du ur kroppen. Men hur ser det så att läsa det? Jag vet inte om det är farligt att skriva, men hur ser det att läsa så här?
0: Det var kanske inte akkurat det. Det var mest tror jag att jag är färdigast öllandex munk. Och medan jag var borta så skriver jag alltid dagbok. Så det är sån här att jag skulle... Alltså bearbeta det här som man upplever att läsa nödgementannar och ting som har absolut varit osamt vi och hur snäck man långtast hem och det är faktiskt man känt det, man skilt det shortliga och så är det, ja.
1: Det är nog stått lite.
0: Ja, det är ordentligt stått lite, men...
1: Som man kommer efter.
0: Men som du säger, det är nog ägstnet, det är inte bara positivt, det som man skriver och gör så. Man färdas inte helt förbrinkna.
1: Ja,
0: men... Det är såna här lilla unga personer som ganska tjata så gott.
1: Jo, men så är det färre kulturen löv, ja.
0: Hatt är löv, så är det såna här, ja. Hur ser vi det här hur du skriver det på?
1: Jag har just omkrar enkelta runder, nej, det är väldigt äggvilliga löv. Jag hade ju flera dagböcker som inte skriver. Ja, men jag har ju ägst just en del omkrar till utanlandsaffärer här vi skriver. Och jag har ofta... Jag hade två affärer aldrig minns. Ta er kom och syska till hälften av affärerna så
0: skriver jag.
1: Så värre smär.
0: Faktiskt skriver jag att det nu är väldigt länge vi skifte bortstöd i august. Och ta skriver jag där bak. Så ett länge vi skifte klar, ja. Men det ligger nek. Och här som bojen ska minnas lite. Här är gott affär och hade stått lite och så vidare. Så det glömmer allt att det.
1: Ja. Men som jag skriver där bak, allt livet.
0: Det är alltid fantastiskt. Jag är en som skriver, jag skriver i näckbröd till TSVS.
1: Ja.
0: Och vann en rikväll. Det är också okay. Coolt.
1: Ja, det visste jag om man kunde ta.
0: Men nej. Nå, men vi är färre att fräknas om veckre om en av lilla löte. Klockan är nu, vi är över 13:08. Och vi får höra Sam Smith och I'm not the only one.

0: så var det att det var Marcus Andersne och första läget här fria säga vi soundlös. Soundlös.
1: Soundlös. Förr i sommar kom ut bok vi hette någon Västra Eje som Olli Holm har skrivit om första 100 åren av Vox Baltfällan. Vi får prata vi Ola ta. Vi har sett något helt av hessen tummen om, men Arne här får prata om Brövelen och vi där finns ju nog snäck vad som helst.
0: Ja, det är en stort lätt att få skriva inte lockare. Vi tar så om ett här att skriva bröv. Är det här ett tjänster som pura är färre eller är det stadig ett gång? Men det är så vi tar sport om det ganska sinter. Kan man göra det för?
1: Ja, och här är flera sms-kommen. En skriver här är föräldren som är vår i Köpmannahavn 1935-1946. De sänder bröv till färja till Lidja uppe i Åvasaloftet. Att lämna att läsa och skanna till.
0: Och är det någon annan som skriver, jag är en syster som bor i Grönland för Nick från Arnsjöjan. Och vi älskar att få bröv från henne och också packar ägstnä. Ser du om mindre av dig?
1: Mamma har gömt allt, skriver en. En rikv av postkort och jolakort om bröven och telegrammen. Till stort till att läsa bröv med Levinkoner och i fjörden och kvörsen landet, nu är det öll färren.
0: Är det fär man in i vår privatliv och tar man fär igång till att läsa bröven?
1: Alltså i hela förrn är det ju folk som är färren flera förrn här vid Sötja och de har lärt bröden lite efter sig det vill säga att de har inte kort här borta så det kan ju för att de inte har något mått men så ska du då att läsa dig och anse efter kvart och kvart och kvart och sånt det har vi gjort förrn
0: man ska färra vid Vyring vet du
1: akkurat.
0: Så är en som skriver här, ta jag blev konfirmerad i 2000 fick jag en halvtrush telegrammer bär från familj utanlanda åbyggt som inte fick komma i kommersion. Och så skriver jag att jag har kurs först år till kona till ombudsmannen som är ivrig fem år och bor i Danmark. Och hon skriver alltid efter och jag älskar få hon skriva bröv från henne.
1: Ja, det är det. Få så bröven som är så personlig och det är något särskilt.
0: Och så lyckas jag säga telegrammen. Jag fick då en telegram till att jag kom med över.
1: Ja, det fick jag. Jag har alltid visst att det är lite ångstande.
0: Men det var gruliga få in.
1: Det var en något särskilt. Det kom ett telegram på, bänkade på och kom vi
0: in. Ja, och det vi
1: lista på
0: list och så vidare. Ja. Nej, det var störst.
1: Ja, det var särskilt.
0: Men det är alltså om man har lyst att löta att vi utfärd att ta sig om beinleges bröv, det var att han har vid av Horst Lise Ekdal.

0: Klassikeren Vem vet, tja Lisu Ekdal.
1: Mentene de vera i Sunda kommunen i Naston, og i Fjellbrøttes grønne et tiltak i skolen av Lengasante som eiter Beinleies brøv. Kvartesen er om til hva et var Sopir Hansen med rom. God morgen og velkommen.
2: God morgen.
1: Beinleies brøv, det er bare sånn det kryptisk. Hva er det for et tiltak?
2: Det faktisk vi utblåster ur en tiltak, et engst tiltak som heter Letters Live. Hver det jeg har datt frem av sosiale midler, hver det jeg leser brøv opp herst, og her det sånne funner sjønleikere som leser brøven i herst, og helt har ordentlig stått litt. Så i samband med så det er nærmest, det er nærmest som er det, så har vi valgt å ha tema i havet, og så også er man ikke vært nok sånn et brøv, som ligger rundt forskjellige steder som jeg skriver til showmen eller showmen som han skriver hjem og det bjøres ikke å være akkurat det altså brøv jo så utrolig men jeg husker kanskje det var en måte at jeg kan brøve opp og blasse liv i det.
1: Ja, nu tar jeg så om altså hvordan jeg brøv skulle det ha og hva er det akkurat det du leter etter?
2: Altså, innskyldelsen at det akkurat vi har å gjøre. Og jeg husker til at jeg kan skaffe til nok så vel til å høre på inn i herfølgen, og for jeg ikke, men det behøver ikke å være akkurat det. Og det behøver heller ikke å være gammel brøv. Det husker jeg kanskje man husker automatisk gammel brøv, men det er kanskje også en gammel sier. Men det kan også være akkurat noe kjære til det brøv. Bare ikke råd at kan flotte, det du må jo ikke.
1: Nei, det koster. Hva gjør vi da å høre noen at høre et brev som er skrivet til noen annen enn deg selv?
2: Ja, det har vi også nå hukset og syndrom om. Det første tanken vi er sånn, husk oss om det er hvor ikke. Så det er faktisk for å prøve det av. Vi da, om at det er noe. Og så har vi finnet jo akkurat brev inn som jeg har prøvd å lese her. Og også om hvert, altså det rører folk, men jeg tror ikke jeg sier akkurat hvert det som røres. Til det, altså, det ikke nødvendigvis at jeg kjenner at han som mottakeren av braun, eller at han som sendt det, men kanskje støyleren, eller innskyld, eller akkurat i braun som vi kjenner etter, og få en samkjensle vi akkurat vekkene.
1: Du skriver og gjør sånne her oppslagene her som du leide etter brøven at et brev en løtemynd. Hvordan ta?
2: Absolutt. Det akkurat som jeg tidser stunder til å skrive akkurat nye. Og i måned til noen annen som vil lese, så det en mottaker som eller ganske tyst eller akkurat. Så det øye beinløs samband og en løtemynd av tog verløkene noen som vi kjenner vi til en annan person. Og det gjør oss nødvendig personlig.
1: Hva er det vi prøver som hever tog inn av?
2: Det er det personlige. Det er det som at man blir glad over og rørt og ankorsvekkene av brevet noen. Og det er ofiltreret til bura. Det är ju sjovande man vet lärt oss inte om hur man sätter brev upp och hur man skriver. Man ska börja brev och ända brev och allt det där. Men imorgon till det som vi annars har varit framme som vi skriver i det så är det väl att filtrera. Men mer att filtrera än det som vi lagt ut av sociala medier. Eller som vi skriver med någon messenger eller också. Så det är... Det krever mer tøy, vidt fannig regir, og livet er ganske uløtt i øsene, men vi tar det bra.
1: Du har tidlig et brev vi, som du langt har finnet inn.
2: Ja. Vi vil gjerne ha flere brev inn. Men det er et brev som jeg finner fra Sverfær, og han skriver at det skjer, tror jeg, siden det ble skrivet. Og det er en smadronker som skriver til pappa, som til chips. Og jeg skal bare lese det her. Gode pappa, når kommer du etter? Vi lønnsast etter pappa. Øsne Jon har råpet etter pappa. Jeg hjelper mamma å gjøre moen i hodt. kom kött att du gå pappa. Från Johan och Lutla John.
1: Här ska jag köra en till för att man får akkurat hissa lötmyntna.
2: Ja. Det är en smart drunkor som lär inte sett pappa sen till allt tydligt. Och att jag röna hjälpa till hemma och sånt, ja.
1: Så pappen ska veta att allt är uttryck och hånden här hemma.
2: Och så kunde vi ju omvända och kunde det vara att inte veta och hur det skulle vara värt till östen större månader.
0: Ja, nej, jag stod att höra. Det här ligger snäck, här ständigt snäck med linnar faktiskt.
2: Ja,
0: faktiskt. Hur det skulle vara värt och långslinn och hur det skulle vara till chipstag, hur det skulle vara hemma och hur familjen skulle klara sig. Och en annan tog ju till er ett sövligt käll nästan.
2: Ja, faktiskt. Och så har han tecknat och så har han fittat mynta och han har ju hundra eller en fuktlig omslä av myntna. Och det kunde man också när vi prövde hon. Som näkar särligt.
1: Av skolan är länge sant. Jag har hävat det ett annars valt, som du säger, häve som tema för det som händer här och mättnar dem. Vad är det?
2: Jag har också till näkar som inte alls kunde relatera till. Ja, vi det här var här runt om åkon och så vi inte känner en showman så, alltså ett ankor är i familjen så känner vi ett ankor och vi inte alls kunde relatera till det ankorsväckna. Så det är väldigt bra ämne och ja, det var för jag har en överskrift ankorsväckna. Jag vet att det är det här.
1: Nu säger jag tid av allt. Jag vet inte, vad ska det vara till oss som ständer 4000 människor länge sant? Hvor är det helt enkelt att du inte kan mycket att länge sant är vi och just när människor döva?
2: Tid är små byggnader. Vi är 12 byggnader i kommunen. Jag har alltid det ordentliga viktigt. Alltså små byggnader släpper på härst. Och att man brukar till här omstånden som är runt. Och att vi som borgare i sånt här kommunen och bäger följer oss knyttet och en arbetet. Och utom små objekten och nöjst.
1: Ja, sånt har kommunen hävd som det var viktigt. Kvann tyttning hällde du att det som mättnar det gärna häva för kommunerna som en hällt?
2: Det är ordentligt gott. Jag har sett näck på gång. Det var bara större och små och alla altersbalkar för svänk vi har gjort också. Och det blev så, nog så koncentrerat i näckra det här ta jag händer. Men jag har alltid östen att skapa rum för att huxa resten av åren. Vad kunde vi göra här på en? Och skulle vi till havna eller allt? Det behövs vi inte, ja. Det är väldigt gott.
1: Och om vi inte lyckas tacka samman om anker säger att jag har det perfekta brevet, hver ska man gå så fast till fädra dig?
2: Du kan skriva, jag har just en tältpost som heter Beinleis Bröv, men det blir stil att skriva E och Ö, så jag vet inte om jag ska stava det upp. BINLIDISBRAEV kurlagmail.com Ettla till ett ankran och jag vaknade upp som kipa fyra Facebook och sände det till henne, till mamma och sin hjärna. Och visst är det sin person så kommer vi gott bröjta növnen, ja. Och inte ihåg som att brevier ska vara perfekt. Det är er brövkjoltan och det är som är så rörkärmerande, vet du. Och den ordentliga stortliga liren och ger sådana halvt i att det är framfört. Det är lysen härst och det är en sån tulltjinkare atträtt. Och jag hoppas det för att bröja sig runt det här stället. Så folk får ha lite skuff någon ganska. Eller är det någon att ha loft?
1: Hvor får du att läsa upp?
2: Jag har sagt att vitt det, men jag hoppas att det är som sagt. som, jag vet att det är tillstärkt tillsammans vi kommer att jobba med att läsa upp. Det är runt den könläkaren och öron fyrkyparen till att när man är välmaktande. Så det är ju inte det att klara att det är ordentligt fint.
1: Och när är det en upplästren av bröven?
2: 18 september skulle han länka sante. Och ja, det bara komma till Åkjepe, säkert.
1: Var Solbjörg Hansen, stora tack för att vi kommer och gå ett nu vis ner.
2: Tack för det. Och tack för att du måste komma.

0: Tim Christensen, vi lærer om How Far You Go etter prate om brøv. Og Ellen, her altså, her tever rakt okkurst og i falkon til jeg kommer rattelig an jeg for sms på innklokkaren.
1: Ja, et stort litt, helt sikkert. Han så skriver, i samband vi at vi fyrir nekvun åren så igjen samla og på frumerskje, har vi gått mot brøv og postkort til og fra en bostad i havn. Jeg sier i ene 35-40 år gammel. Jeg vil aldri vilja lise deg til å følge deg personlig. Men hva skal man gjøre vitt det? Skal man prøve å finne familjene eller? Det er jo sin stort litt.
0: Jeg vil sjøye at det er stort litt av familjene, hvis det er så gammel.
1: Jeg har alltid helt sett i hei fyrir lise. Bröv tjaur.
0: Jag skiljer inte rätt. Hvordan vet man att finns bröven för att man finns frömärsen?
1: Alltså man är säkert finns att alla bröv bjöver bara.
0: Akkurat värst. Jag skriver en bröv är så god att få. Jag skriver en bröv till familj och vinner. Kvörje jól skriver jag omlaid 30 jólakost innan och utanlands. Det har jag bara till. Jag är så fejn om att skolabötterna sända kost. Tack posta skriver vi kommande.
1: Ja, det har varit just ett attack att skolabötterna släppa att skriva.
0: Ja.
1: Jólakost.
0: Rätt.
1: Jag är en bröv som är sända och fick från mamma och pappa att ha arbetat i England i Forsenån. Och i det är det att dörrgriper och inte minst dörra bär minnen och bäger och färren.
0: Jeg er en syster som bor i Grønlandet for nekvann åren siden, og vi elsker å få brød fra henne, og omkring du pakker eisene, ser jeg gå minne av deg.
1: Og en skriver her, jeg har som prinsipp å skrive jólakost i hånd, og alt kost vi tar hva finnes i samband vi forhenger det, og så er det gømt.
0: Ja, og så er det eisene til som har hva hun at harmast, til en skriver at jeg sender postkort ur Grikkeland i 2000, til jeg ikke kom frem enn, og anker skriver til ikke hun alt å sende brød nå, til jeg koster 22,5 at sende, og sender du jólagård, så skal du skrive åt han akkurat der, og ja.
1: Ja, det er sånn mye.
0: Ja, det skal man til, ja, ok.
1: Jeg fikk et brev ur Norra, da tok trodde jeg det gjør. Fikk så et brev ur Havn til Soria, da kom frem tvær måneder siden.
0: Ja, nekvars lukker
1: så. Hatt det er til, hatt det er til. Men så, inge, jeg fikk, altså, jeg sender hod til. Altså, alle sier, du er bare minnene. Vi skaper ikke de minnene til åkere. Vi er ikke sendt dem noen brev.
0: Nei.
1: Da burde vi faktisk færgjørst.
0: Ja, och det som vi tar om Johan, vi att till sig om det var opersonligt att läsa brev som var från öron från RRTI, men jag hade ganska hinvägna vid Jeva Taibon ett inlid och hur vi levde och vad hände, alltså Kjolten där ganska är det kärleksbrev, eller vad det ska
1: vara. Ja, ja, ja.
0: Så säger den här om, ja, antingen hur ska folk vara eller hvordan familievidskift var det, eller hva det skal være?
1: Jo, bare at det er helt lyttelig brev som var lest.
0: Ja.
1: Altså, her var sånn jeg god.
0: Her var rettelig jeg god, yes.
1: Jeg må først skrive brev, at jeg kom her til.
0: Ja. En nevnet av skriftene, at jeg lærte fæverskrift i skolen for, til jeg det nok ikke langt, da?
1: Nei, helt ikke. Men jeg lærte omkant, jeg gikk noen skolen.
0: Ja, det var så noen skrift.
1: Det var noen skrift, det var ikke det her. Då ett sammanhängande färger.
0: Nej, men vi skulle skriva akkurat ut i hjörnet och en nonskrift är en nonskrift, ja. Det var inte så.
1: Det är inte färgskrift.
0: Nej, det är tajda skak.
1: Ja. Ja. Ja, nu får vi till Townlike och så får vi till, jag skulle akkurat säga något helt annat, men det är ens när jag skriver.
0: Ja, vi får höra med en bok om webbattarna. Hette en bók som negv orska og kærleidje lögt ui. Hon lyser ikkje bara vepe, men eisni eit tuttingar mykje tøyarskai ui føreskare fotballsøvo, ta utdatagreinen tåg sinne fyrst og fedt. Fyrir sommar kom ut bók vi heit noen Vester av Eie, som Oli Holm hefur skriva om fyrst og 100 årene tja voks bøltfella vepe. Hjertelett lukker vi bókjene, Ole.
2: Ja, takk for det.
0: Vi har ringt til Ola Holm, som har skrivit bok om VB, det är först i 100 åren. Ola Holm, du har spalt vid VB, du har varit nöndarlimer och formar i VB. Det är inte bara sövan om voksböltfällan, det är en hot eisne tunnsöva, eller sövan som VB sökt djöken till. Kvart har voksböltfällan haft att säga för det personliga?
2: Ja, voksböltfällan har betytt ögonen för allt mitt utlåt av liv, och kan man säga, allt mitt liv kan man ganska säga. Då jag har varit parter av fotbollen och parter av voksbollen och lukat så jag nu minns. Jag visade på fotboll då jag var 20 år gammal, 11 år gammal. Och jag har faktiskt inte vi lukat inte för halvfall år sedan.
0: Du säger att orska och kärlek är lagt och är detta en kärleksöva om Webbe?
2: Ja, kan vi säga det. Webbe har, som ni säger, Jan, betryckt ullamång för det. Inte bara för mig, men för alla vuxbyggt, för alla våpengar. Och det är så som startar allra, som börjar allra i 1905. Så att Webbe är alltså att de har helt gamla fälen i förrsk fotbollssonen. Samma vid HP och TB så det äldsta. Men HP och KOI och MP. Så det är en gammal fejner som jag har begynt att skriva, som jag skriver i sån om.
0: Ja, som du säger, VP är stålna under 2005 och tog så skriver om det första 100 åren fram till 2005. Hur så vill du lösa bautsen av kvarion har du lagt i efter?
2: Ja, jag har lagt mig efter först och främst sövunden. Till omgående vid Atlantan mer för att fortälla sövunden om det enstaka läggarna. Hur friar en en annan. Alltså, det är sådant som jag har stått ut för mig. Vet jag att fälla är så mycket gammalt som det är. Så vet man inte så öra nog om fälla är. När jag började skriva så var det bara en gerabok som var från 1948 och fram till 1940. Som fortalte om vad väl hände tättrojarskaget. Men allt här visste man om meddelade lydden. Jag visste alla lydden där. Och inte förrän jag får under att skriva bautsarna och för att leta efter tillfället kom fram sådana tillfällen som jag faktiskt inte kände någon gång. Så att det var alla tydningar med sin uppgåva som jag skulle underta vid samman källor som vi hade. Så att ja, vi kärlägar till fotbollen först och främst, men att ni kärlägar till fel att komma er.
0: Ja, spyrin til Webbe, eller byrjan til Webbe, kom og kloppan hon og vei av somre 1905. Hva hendte her?
2: Ja, hendte til at vår samlager, hvis jeg minnes det, 18 unglingar, som flere, kanskje de fleste, hadde vært utenlanda, og har sett fotbollt ute i heime, og til å komme hjemme etter, Under de fem vällagarna bära TP och HP och KOI som var stånda som fjällda. Så det var ju avgöjer att fastsätta stånd ett fjällda som kom till träka hända tattorna upp en del utlåta tattorna som hade fotbollstor upp. Och det var det som hände här i klubban i Vaje under de fem, alltså under de fem. Och hese männar tar gjør seg av at stansetta et fela som ikke et Webbe til et våg sportforening. Ta danske navnet stavet nok fra at dansk var jo noe som var brukt, var malet som var brukt i loggen for i fyrjen ta da. Fertene ble som navnet brukt til våg ballklubb og 1925 fikk navnet så var bollfela. Og så las etter fast fram til 1946 tar man så brøtte navnet til boksbollfela.
0: Ahoverst. Fela jeg fikk blå reia bunan i 1925 suttje i bautsene. Hva er det hver husgåde kom til ter etkjent og blå og reio rybnar?
2: Nei, det sier så han ikke om. Jeg har ikke funnet kjeldt som sier hver kom ut til husgåde noen. Best til at jeg funnet gjorde man av at man skulle hava hese litenar som jo hava vært fra tog det i 1925 og fram til det enda.
0: Og Olle, du spalte selv fotball til VB, ikke minst da snir Lienon fra 1924 Arnon. Vil du si at det var en storhetstryk av VB?
2: Ja. Vi sa man skulle komme an med om det, men i halvfjersen, og kanskje særlig i 44 så hade vi en liv som fungerade väl och det gav att lika oss och gav att aldrig älskna. Och allt här kan du ganska läsa bort när man manglar ju folk. Det var mange mann som når en fjør, at det manglet jeg med, og det var bare tusen mann som får når. Men i fjør og fjørs fikk jeg så en manning som som evnet at spille opp mot samme fred at vi fyrer om. Tror jeg vi ble ikke fyrer om etter, men det var noe bare fellesteipet og eisende uisefferasjonen. Det var det vært, i fjør og fjørs vært det tve steipet spille om. Det var det bare det ene året.
0: Ja, men hver er det annars utrottelig og hatt av punktene til VP? Mester er for eneste fer i mannsforbold til 2000 vers og 1.
2: Ja, det er man sier. Det er vel det største avrige som man husker om tar man skal fortelle om så VP. Det er jo landet der det blir forhjemmester i 2000.
0: Og VP er annet enn forbolter. Håndbolten har reisende haft gode ideer, vet jeg.
2: Ja, det er rett. Jeg har gjort rett og tullig at jeg får ikke under å skrive håndboldsøvende i nødgjøret tog. Jeg visste i alle fall det om, og tilfeller som jeg skulle bruke til det var ikke til sted. Så det er alltid at det må jeg innlede til noen annen at jeg skriver om. Jeg vil ikke løte om angst skal lukke inn i det tog.
0: Håndboldsøvende er etter å skrive, men VB har fint om annen enn håndbold og fotbold, da?
2: Ja, det er jo det, ja. Altså, lukket fra første år, ja, spiller man jo eisende tennis i vårt boltene. Og man har, altså, vårt tennisfella i Uvaje, det var eisende parter av VB, sant, utover i trusjonen og halvtrusjonen. Så det har spilt igjen en fotbolt og håndbolt, ja, det har gjort det.
0: Bogen hefur negva myndir og umframt sövulega tilfæri i eisne sövur og sövne som eru hendingar og frasagnir frá tøyjene. Og onkur stuttli söva eisne að fratta, mell annað hattir spaldi landskapingardist mot i HB og Jóhansögu, Nujan Rolf Jers, haldið að ver. Hva var það som hendir það?
2: Ja, það som hendir það, það var að og spaldi som sagt mot i HB og það var en góð styr. Það var svolítið að og grunnen til noen avskåret ved min. Og det var vanlig at man kledde ikke i skru. Det var man skulle få på styrst. I galla, og fleste menn gikk jo i frakka og hatte. Så det var en del, det var fotballspillet, det var en sånn del som kan få til alt for Vester Eie. Det er kanskje en av årsene til at jeg har brukt Heidi vår til Fær Vester Eie, ja. Og det som hendte da, det var at det som ble utdrappet var nysgjøret ørker, var bare desten ut. Og når jeg halte av 17 år, like. Det er noen år siden, det er riktig minnet, men da ble desten og støkket over. Så jeg hadde også vært kommet ned vettelen. Og hvis noen avskåren så har jeg ikke alltid sagt hvor det var, det var papen min, som i fotlan galla, kletninki og yfrakka komin av öllum og hei lei og móti mín av öllum og ég rætti svo að spyrja hann hvernig hann vildi, men hann forskar mig spekla til Sujus og svo sér hann að hann vil gjerna fossa vi sendi forvörðin til hópi og það var heri og svo fór hann yfir til heri og hvernig hann segir við hér, það veit ég svo ikkje men så jeg tar ut og prater sammen med Sintur, så får han ut, og så helst veier jeg frem.
0: En god søve. Har du annars noen særlige minne fra VB-tøyene?
2: Ja, altså, for først var det en røy tøy til VB. Selv sagt, det var godt litt tøy, det er ikke det så ut. Men også var det noen vindmenn som var bare fotballspillere, og som var en leier i fjellene. Formen och skiftesvägen formen är och Robert McBurney och Hanneman Muller och Kalle Kristensen. Så att Lashla var också kontinuerligt till åren i Fischofjärsten och utmålade för Jandro Fors. Och till åren följdes under en bit av VB-huset, först VB-huset i Jandro och Fischofjärs. Och efterfylljande byggde så utavhörden var i. Så att det var en tur som var öle rök för Jokon. Jag tror menar jag att få sätta stånd på en klubbhus och en hut.
0: Det är allt och nekva färre om och i en här sluggar bok där vi kunde vidja det rättvist, men här må det enda någon kvarja är stöv och är VP och är det helt om?
2: Ja, VP är ju, nu är som du vet här, men VP det är ju bara handbollsfärden.
0: Jo.
2: VP har inte några fotboll, för att namnet blev bröst i 1920. Even till Estesora. Så att det fel är som många känner under namn VP här från 1905 det är ju det Estesora. Och det är fel som är sett samman av Sumpa alltså 1905 Sumpa och Vågsvalsfälla och fäder om unglingar och ungdjöter och sjövande vuxet folk och i alla de sådana helt i solhöjden. Så att VP som fotbollsvalt är färdig ur sjövande.
0: Hur ser du ut av tog?
2: Ja, men jag var det utmärkt av tog. Jag tog väl att säga att det var nöjigt att man lägger samman tog att skulle man vi hade inte kunnat fel uppmådet samma fel som överhuvudet lagt samman så var nöjd att göra det samma här så jag hade gått för att det är skift namn till FSU-röj. Men själv sagt, webbenavnet är startverk här och det vill jag alltid välja om.
0: Men det är särskilt fotbollen du har skrivit om så vi kunde av sådana säga att det är söva du har skrivit i så bortsna om webb. Det gör mer hövig att spela det. Alltså, kvart vill du säga att kvart tröttning VP har haft för vad?
2: Ja, VP har haft om medel och tröttning för vad. Här var det unglingar, ung folk som brukade att ta tog i västra egenom. Och man kan så spela kvart skulle det görst hvis det VB inte var här. Det är kanske en spurning som är relevant. Och jag tycker att VB har görst till att folk trivs i varje. Och att man kunde föra vissa äge ta ut av passa en det var om meddelar tröttningar mycket för det unga folket i Vajr. Utmöjna är det då, åren till och ägst att alla till.
0: Och jag kan så lägga till rätt kanske att vi som har spelat fotboll, vi vet att det var alltid särskilt gästabluten när man kom till vuxa spel mot VP. Olli Holm, tack för att du pratade och en annan för hjärtat att locka vid bortsen.
2: Ja, tack för det. Tack till alla.

0: så här var vi till Värre och häppa på VB.
1: Ja, egenom. Ja, og vi har så et lett at han har Robert McBurney som spalte seg med Ola Holm tar jo Shady Arnon enn affær. Det var nok så høskende kanskje. Men vi tar oss en gang prøv i morgen, Ellen, og her et sms kom inn som vi halte ved, eller det mente meg av en gang, det var en som skriver så deres. For en gang siden kunne man skrive et brev, brevet ble kort i en boks, boksen ved ødelen brøvnen som kom inn, blev sekla og skal så åpnast atter om 100 år. Jeg minnes at jeg skriver et brev og heter omleid 34 år siden. Kjenner du noe til dette? Har du minnes det?
0: Jeg har alltid at jeg minnes det eisne.
1: Jeg mener det var i år 2000.
0: Det skal sikkert passe. Så
1: kunde folk skriva ett brev in och skriva om Tara Jans löv eller vad det heter hotell och ungen har sett bröven och det har vi upp att för de 100 år och det finns rattlarna i bröven. Nu har man ordentligt, ja, men nu har man ordentligt hot att släppa kö i det. Ja. Det släpper inte.
0: Helt du att man är finns en snäck bröv i det?
1: En öliga gåspårning. Evist.
0: Visst du kunde sända en tältpost?
1: Ja, så är det säkert finns ju rattlarna. Men det har ju säkert varit, hej, finns en annan form till så lätt att trösta return.
0: Ja, det är det.
1: Så det är färdigt och kurs mera omhuxa. Det är också vi, men ska du skriva och köra det brevbjolvan och sända det så ska du... Så är det en gång att löta arm till från tankar till handling.
0: Ja, vi har purast det. Och här är långt ner i pennen och sväckna. Så jag tar långt tid att skriva.
1: Ja.
0: Vi... Akkurat, en bakstav sten helt renner hvis du hever et knapp av bordet og tenker, vet, det kan gå fruktelig kjøtt.
1: Og nå vil jeg ta oss om Pisa og Anna Ellen, så drakk ni eisene ved at her er mennende at skriver vi hånd.
0: Ja, hva er det du høtte vi?
1: Ta bruker du høtte, og ta som fire ganger i hele land, da slipper jeg et arbeid.
0: Er en annen som skriver, jeg og Amma skriver og brøk til hverst Anna, kjølt om hvite boet, hversen er min fjørn. Det er så stått til å lese nå.
1: Ja. Og en skriver, jeg er en brød som jeg sendte og fikk fra mamma og pappa da jeg arbeidet i Englandet og i Forsen. Og i det er du hette dårgriper og ikke minst dårgriper minne, nå ber jeg er ferd.
0: Ja, det er det.
1: Ja.
0: Så. Ja, jeg får mer og mer hodla for å skrive brød.
1: Ja, at det som vi snakker under øren, at vi da var veldig sånn at vi er ute, men rent praktisk så ender det nok ikke.
0: Man skal aldri si aldri ikke hver veit. Da du først postkassen opp at det kan skal ligge bra fra mer enn akkurat deg.
1: Det kan være. Så skal jeg svære at det er lov igjen. Men det er sendt som vi, jeg vet ikke, LP-platen og kassettebånden og alt det her. Altså, vi har noe grønne gode minne om det. Vi har hodt at jeg enda sett meg en plasspiller opp, men jeg vil ikke kjølpe denne platen.
0: Nei, det er sikkert det. Nostalgi og...
1: Ja, gode minne.
0: Please, Mr. Postman, Cynthia, the Carpenters, Jötlandfören, kanske onker och onker här och inte så här ett brev.

0: Pleased Mr. Postman with Heart of the Carpenters. Och så kom Stovien när jag hade drink, akkurat nu.
1: Och ja, jag kom till att säga att jag har varit postman och det har varit... Ja, jag vet inte om jag ska törra säga det, ett av bästa starv vi har haft, men det har varit posthusen och mittbojnen och jag har alltid att det har varit postmärkt att ha varit ödlund, det har varit fag alltid och en stolt läge i det här vi att posten ska komma ut till tojerna. Jag minns så öll att tojerna till jollötterna tar i åttofors, alltså ta får vi det ut. Ja, här var inte gärna, vi får ut och jag minns tydligt att jag vet inte om det var tärfärgen eller när det var sådana stormar att knallersten koppar i ovaste bröttebräcke och dimmalatten
0: oh,
1: och allt får till... Hundans.
0: Oh, nej, oh, nej.
1: Men ja, ja. Ta vår tasknar fotlar och du måste lägga depåter ut i bojnen för att få borrposten ut. Så ta er näggbrott sen ta.
0: Jag kan umda med bröven i eisen i hava värre. Några andra ta, än i det.
1: Det var en örgren av bröven, ja. Det är inte bara rulla konflottar. Och ja, det var skärligt, ja. Och tog ju när jag var kjönt i brött till en färdje fullkomlig, ja.
0: Ta färre vid att jag uppastra en ärfyr.
1: Ta var en ärfyr.
0: Vi är om att vara vid vejs ände och i det och vi är sjön i aftermorgon och ta er en assintesersdag där.
1: 11 september, det är 25 år sedan allöpning av World Trade Center i 2001 i morgon och det är färre vid att göra sin debors ur. Jag råkar vi nekv minnas den dagen och vi får ägst ner och röna grejerna för att det gör vi hemma.
0: Det är alltså i morgon och nu ser vi bara tack för Jakob.
1: Tack för det.

Fær borgerliga stjörnen tja Ulf Kristersson att varvöta valdi efter svenska rutsjesagsvæle. Etla släpper Magdalena Andersson, åtta kvinna i svenska januarflösjnån, att du är röjna sig. Tära stora spänningar om nu Svear skulle ha väl sundagen. Omfram valet til rutsjesagen, som svenska tinge kattlas, är östnö väl till svenska kommunstyrene och regionsreine. Katrin Johannesson fær att lotta politiska dupe i svörelse under valnån. Det här är 17 personer av sändningarna. I förra personen färdar vi att tåsa och nyttjast och pisa kanningarna. Först, sändarliga utslipp av allmänna kundgörs kursdagen. Välkommen till Bretton.

0: Ingo i nýttjönda flotju i fjör og som var vi i Pissakannisen.
1: Ja, jeg minns det ikke vel, det gjør det ikke, men minns det ikke, og det var nok så ringt, ja.
2: Ja, jeg minns det ikke, jeg har ikke vært så ringt, det var stort nevnt. Ja.
3: Fing din ikke hva vidt om da, Arjen, hva det gikk ut på?
1: Ja, altså, jo, men...
2: Jeg har alltid, altså, i min flotje så er jeg læreren litt prat om hva det gikk ut på, Arjen, vi tar ikke det, så... Ja, sin lengst igjen, men det var gikk for ikke også det. Jeg har alltid, ja.
4: Jeg fikk ånd kjøp ut
3: det. Har ditt hørst hva det utslittet var?
1: Jeg var nok så sjokk. Og, ja, at læreren her når jeg ikke står, det finnes ikke selv til å passe. Det er helt det at det er helt ut til å lese og, ja, og ta seg så der.
2: Ja, jeg fikk vite at det er også 3-4% av nærmengen ikke skiljer først. Det er ikke mer med alltid. Det er øyeligt. Det skal man ikke tro.
1: Ikke godt. Det är skott.
3: Ja, 24% av alla nämningar då läser men det tar det läser vid Sverige bra. Det skiljer det ju då. Alltså det skiljer ju vad in i all det är att läsa. Kan se då.
4: Jag har aldrig passat det.
3: Brukar det då ju bara att sitta och läsa utanför skolan då?
1: Nej, det gör ju.
4: Bara TikTok.
2: Ja. Ja, men bara net någon annars inte. Det är aldrig. Det är ikke mer. Jeg vet ikke noe hvordan jeg gleder inn, da man ikke er i skolen selv. Jeg leser og er før skolen, og det er alltid ikke noe. Det er ikke mer enn skolen, selv der.
3: La seg skilje.
2: Det er alltid. Det er man ferdig som jeg alltid når det er ikke mer vant at lese og arbeide.
3: Yep. Alle ditt utslitt gjør vi øvelse hvis tekstene man skulle lese høyde vi enn skolen?
4: Ja. Ja, absolutt.
3: Bedre.
4: Alltså ska vi prova det så alltid igen. Ja. Tror att mesta av föreningen här tosa och skilja väg ordentligt väl ängst och det är annorlunda för att de som är här det tosa alltid ängst vi kunde annan. Jag har alltid det här längt ut.
2: Det är fler nämningar som bär tosa ängst samman kjallt om kjallt om till föreningar bara inte stå tosa först till riande.
4: Ja, så det är sån som brukar ängst och i mittlen.
2: Ja,
4: typ bara vandet med alltså till sort halv 30% av det är ängst och så tar så det lyssnar då. Jag försnät vi på sort. Sen där sen först. Short time med sort.
1: Man har resten på nu 3 av sort tar så ängst och så där till prova gal alltid.
2: Det är alltid rent man kan läsa också skilja då, hvis det sker då en skolan. Till skolan skolarbete, hvis allt man gör så chimney room så det är så det gör. Så där. Man får bedre smake mat alltid. Det er ikke godt. Ja.
4: Hvor er ni?
3: Og jeg har dine bål på hvordan man kan gjøre det bedre.
2: Det er ikke. Altså, man venter jo alltid at telefonen her sier at det er problemet, men jeg vet ikke. Det er ikke man kan gjøre det. Ja.
1: Man omhapper, så kommer man fra nian til deg. Tåse, vet jeg. Til deg, til deg tåse kjengst. Til deg tåse vel først. Ja.
4: Ja. Det är ganska synd att jag säger, men alltså hvis nu läraren har ett ängst och sagt i flaschen och sådär så får det skamma krogen. Bara lägga hem en krog här och säga, nu ska lära först.
3: Så läraren ska vara strängare?
4: Ja, absolut.
1: Ja. Det är skolan är må för att jag också vittar. Och ja, but måste ta sig ängst vi kan ha någon. Det är helt som fördes till er bättre för dig. Som till er ja, klaras bättre. Och det är kvar, alltså tar man till kvar och kör där. Ta er då, så ört fördes. Och det här är näck folk som dumpar det där skiljade ört.
2: Skilja spurningar?
1: Ja, spurningar ört.
3: Som du kommer att ha är att det avgör ska spära det man då är fördes eller inte, men... Andre ting som man kanskje ikke har hukket om.
2: Andre ting lever noen som skulle avgjøre det. Så om man ordet skal bruke malet, så må man ha språket frem i alle tøyene, eller for å finne alle årene frem, vet ikke hva det betyr. Det er også smart.
0: Ja. Og landstyrsmæren i mentamalen, han tok det mer avbalanseret, kan man si, i det viko, tuskålet. Og da høres det hva han sier.
5: Jeg halte som är runt jag säger Johan i Ösne att ja, stövan ser ut att vara allvar så

0: Men vi skulle øyne være en sinter av avbalansere og kanskje stinga fingrene. Sinter hjørne heter øynkanning, som viser sjående noen, man kan si, av vanlige første noen ting.
1: Jeg husker at du satt ikke selskaver ut, du tenkte det helt rolig. Flere ånder har vært veldig å gå, så gjør rettelig selskaver i det. Jeg har vært snurslitt noen.
0: Ja.
1: Hvor er det?
0: Jeg har alltid at... kanske är man inte så öjlig i raskavor. Vi vet att allra helst vid öll läsa en minne än kvart man kanske gör det för i mial. Och att ta yngre folk som kanske läser en minne. Så att han har kanske att vi kör vidare så kälka.
1: Men bara läsa 1% av nämningen och i nödvändigt av flott så är följande då väl att läsa.
0: Sambart är så kan ni, ja.
2: Og i utårsstående har vi nå finnes Vitsjan av Lydia Didriksen, Falkaskolelærer i UNECO-R, bachelor og master i Føreskolen, og faster underviser i Føreskolen og Færgjermålstøltene, og Namsforsyndadøltene og Fraskapasjettene. Og i fjør gav Lydia sammen ved Sissal M. Rasmussen, PhD og adjunkte av Færgjermålstøltene, og Tori Kjølbron, ritsjøren av Bokadølt for Lærerfellags, ut en av visentlige grøn i Fraskapasjettet, om lesevenner i flytøyene til Føreskompetten og i fjorda, satta og nødvendig flotje. Velkommen, Lydia Didriksen.
3: Takk for det.
2: Til kan av Øystein lesevenner til nødvendig flotsnæmengen, som PISA-kanningene i Øystein følger om. Vi tikker av Øystein arbeid og i hova. Kommer så utslutning i nødvendig og PISA-kanningene øverst av det?
3: Nei, det gjør det ikke. Det har vært av vete søste 20 årene. Når man hikker etter grafen, så ser man til at knekket er mellom 12 og 15. Og det ganger spekler jeg nye retter. Så det er bare til at man har alt det han har sagt, og som han sier at det er grunn til å være på Garstad, det er bare en kanning. Og det har vært hokbord, man har omgang gjørst noe.
2: Nei.
3: Og det man ikke gjør, og vi vet at det er ute i skolen, og vi vet at det er ute i Batnagøren og Vøkkestånen, er at Mali er høyt. Og folk som har ung folk hjemme, de vet at det er Mali er høyt. For vi hører så øyelig ofte, og det er tørst, så er jeg midt i tøtjen. Jeg mener særlig en bølg som tjekker tøtjen, det er til at det er noe med X. Hver, det var tøtjen den der tåsa og bære av enskån, sier man. Og jeg heter i førskolen, og ta førska, altså, ta var ikke skil og i setningsbygging, og i bendingen særlig, og i kyne, og ta såst beina vi etter.
2: Så ta enska er, altså, invasivt, kan man si, eller noe som...
3: Fullkomlig.
2: Som gæraskøren er i nåttørene.
3: Ja, til halvt sikkert, og det var kanningar vist, til flere som har skrivet MR-rigger om det, og det er nekva kanningar som har vist dette i Øravis.
2: Ja, vi tar oss inn i disse her unge drønnsene som vi har samlet i Rjani, at det tar tås om føle som en av måste erfaring. Det tås om man takker køyrekors, ja?
3: Ja.
2: Det skiljer ikke til føle sko til ribøk, nei.
3: Nei, og det er til at vi måner at helmale og skriftmale, at lære at helmale hvis ikke de har elbjongar fysiologisk, men skriftmålet lærer du bare i kjøkkenen skrift. Og det er en særlig skipan, det er regler. Og hvis du omgang du leser, så mennes du skriftmålet. Du lærer skriftmålet i skolen nå. Men hvis du ikke tenker vitt, du ikke bruker det, gjør han sånn, ikke høyre det. Det er en problem at man høyre ikke lykende mål langer. Det var jo så utøyselig kanninger. At vi menneskene tåsa minne og minne til vi sitter i okker egne hjemme. Og man er røpt hver skåne i åravis om at småbøten, altså halvlydelbøten, ikke må sitte vi i sånne her teltkilde milen.
2: Men alltså, jag säger till Tishnö och Mietje att vi gör när vi går utanför skolan så helt enkelt tältet. De skulle simpelt bara inte sitta och läsa vid tältet och telefonen.
3: Jo, visst, det gav texter, förska texter, så kunde jag sagt hans läsa. Mm. Men man vet att man förminner vi att läsa av milen, alltså länkan texter. Men är dock med att det är sin drömmest. Men det som är hänt i Jögnen Milan är att all texter blir komprimerad. Allt är så stort som du läser. Det är bara små bråd, faktiskt bara som iverskrifter som en lydsynter av sammantrångten texter om att det är. Och det gör att du vänner, alltså att läsa text sammanhang kräver vänning. Vem du det inte så missar du kanske du har haft den, men så missar du förelägga.
2: Och samtidigt kanske just nu att kunna säga från en showgång till att det ska vara.
3: Det klarar du inte. Alltså, och det är det som är så drönsner att säga. Alltså, det klarar du inte. Du ska göra en sammandrott och finna chatten. Du ska doa det. Och det är länge sedan lärare har sagt att alltså att han förlägger bort man vant med att det gör man för, men det man inte görst.
2: Om vi är för att stå i skolan, ta väl inte tillfällen nästan av förskolan. Alla läroböckerna var då att de skulle till Örmalle. Och det var öliga lite av förskolan tillfällen att läsa. Men det är jag nästan som om min generation kanske har lyckats att det blir bättre för förskolan än det här nu. Hur spelar det till?
3: Helt säkert. Jag också har lyckats att nämna att man skriver i 1874. I skolan. Och det är simpelt, du höjer en och söver en för ett eller två. Och så ska du själv tacka samman om och skriva chatten vad det handlar om. Och det är en förlägg av männen som är områdande. Och det är dotter Borsdor längst sedan. Det blev omoderna på ett huspunkt och domuslut och vi var ett skvätt. Men det är faktiskt något man har gått över för efter till. Och kvar vet, alltså jag hörde det samma attarlig som du, ja men man bär mål i mittlen attarlig. Jag blev att säga hemma till åkken, det var en kaksmättan, där kom öljande folk in och som fortalte om vittade var showmen som kom in av golvet i mittlen turarna. Och så blev det fortalt och vi sa det under kvarje norre. Och så bär man mål i mittlen attarlig. Och i det... Alltså händer hade inte som inte hauna kusse. Man fär faktiskt inte ut till folk utan man bilexar en tog.
2: Mm.
3: Bara till att komma och ta ett man färra kaffe och till resten får inte släcka det.
2: Nu är det PISA-kanningen som hon kanske har lagt ut som om att det är jämen att det är ett förskapbötning till lite och inte. Men alltså om det är det enska målet som är årsöken man vill kanna om det är det. Heta som spurt till är största kanningen. Vi vill dömas att hitta den gamla PISA-kanning och lätta två rutsla flockar lösta så här uppgavnar. Annar av enskommande och andra förskom för att veta om det dotter bättre så var det enskom.
3: Jo, jag har alltid att den här vill skära och ha värst. Du är efter att du har ett mål som du brukar att tåsa vid ånder, att samskifta vid ånder. Anna är att du har ett mål av hövonstöje och ta också om att du ska läsa komplexa text som har nekva vitan som du ska tillåkna där. Och ta vilja sättningarna vara helt örvös sammansätter, komprimera er och du ska få bors ur ötlund, du ska få vita bors ur. Och jag vet inte om nämngarna är nödvända flott att ha ängst att tysta. Du måste vara så jag och det som det är bara så stort att läsa. Och vi gör denna kvalitetskanning och får att omläsa vänna kanningarna och ta så här vi dröntgör rätter och Og satt av flottje, og om der lås jo så. Og det var drønsner, så det lås jo særlig om fotboll, og fotbollsstjøtner og dyster, og det er vanlig tilmål. Og det er inne i spillene. Altså hvis jeg leser det, så är det inte så mer det samma som Taimont och Taira, men undanvittan som är släckte av.
2: Så det är inte så att det enska som det lärar på verkar vara att kompensera för att det missar förskolan, tror jag att det är en öronstöjen som det kanske skulle bruka hvis det färre bojare att uppbygga sig.
3: Alltså det är det som är sett spurnar det som vi, och det man kanske spurs det som undervisar mina med. uppe i öron 3G, alltså hur det stämmer till vid tog, om det är mäckna ängst och en högre stöje än bara gerandes. Det var det så inte. Men jag kan gott ivast och om det är mäckna att läsa akademiska texter och ämskan. Och det är det som du må. Och det är det som jag kommer utfört. Och om det är för att ni till danmarskar att läsa, så är det alls när jag var ämskan. Och så tänker jag förlägga att jag menar att det kräver att du hävdar en högre stig.
2: Ja. Och i tyckare, visade jag arbetar i tyckare grön. Det blir så att tvärkanningar, en av kvalitativa och en av kvantitativa. Och till skriva med Anna och en av nystånden här att urslitene av grönningen visar en av fjällbrötarmynd av läsningarna och läser vid annan chaufförskompötnån. Men hon blir bra av tog som en av vatten säger. Bara de som älskar att läsa Gerata. Och det är så att ni höjt i grönnen i Tjadikon. Och så skrev det vad jag är ursliten att göra och grundtala till att sätta monaka och avtök i värsk. Att stola under att ätja på någon till att läsa nekv, tog det på någon som läsa. Gerata tog jag vuxenskonto under att få att jag läsa. Och att det har betydning att böt har fjällbrott tillfärd för att välja i, men också till tillfärd. I halvtid har vi då hört sig här röjna väldigt ofta. Yeah. Och kvart i ögnas för att nu inte pissar kan det komma, så är det här sagt. Yeah. Men alltså, det är inte just i kvart.
3: Nej, jag har alltid till att det har vuxit så alla så känner pissar. Och när jag sätter spår när det känner vi, alltså ja men alltså, är det nu så ringt vi klarar att något så vi har vidat så vi när vi uppbyggar folk och allt. Jo men alltså, det är ett annat avtalet än det som nu kommer. Och självande är det de som doar väl. Alltså jag gör grejerna i så här stilarna som jag gör det så stod i Tutsnån. Att det här var toppskåren var dröntjer. Så det är det ser att hon har lite dröntjer ägstna.
2: Ja.
3: Och som jag hörde i stötten i halvt av toppen som säger om dessa männer som kommer ut av vännerhavskolan som inte tömde. Det här har Luika väl haft mål runt om sig som vi inte, bötten och bötten, inte har vi det.
2: Är det inte synd det här ganska östning? Nu har du en som man säger att det är en kanning. Det är inte om han har så allt av akkurat att det skulle vara det som sätter standarden för ödlån. Det kan man så vara samtidigt och samtidigt. Men vi vet hur det är. Att pissa kanningarna är utgört av OECD. Och det är en fällskap som har som mål att få boskapar växter i London. Det vill säga att man vill ha sputt som jag var gav närmare ut i hinnan som gör det. Men alltså, man matar några ting som kunde matas i tölen. Och så sätter man det som stannar där. Är det inte så att det inte är rätt på det som Toppe säger här och det som ganska landstidsmännen in i år, att det är inte så mycket bara att mata närmare och ta möjliga fram efter vi att vi har den här maten som är läsförligare och stöttfröje och annat?
3: Alltså det som jag kan föra lösen efter till något annat. Norrmän har till dömes kanna kvann tydning det häver för böten som gänkar i skola och som inte mäknar stöje som skolan sätter. Sannolikt trivas det här böten i ytla och när jag får sannolikt troplackar tog det följa så inte häva samma virus som andra. Och bara att ignorera det och bara hämta maten och säga att det kommer något annat. Till sera stora tydning för vattnet kommer den första flå och alla vem fram efter att han maktar skolan. Att man sätter in fyrt en vatten, att man gärna kan fyra det. Och det som ligger efter, och det som ligger efter för att det här som nu säger och som är till handan bara.
2: Ja.
3: Att det är så områdande att det har gjort pengar till skolan, till bokadjer. Det är så oavmäntliga områden och det som dröntgen är skriva och jag läser henne kan. Det är att jag finner enka bok som sitter med henne. Bögnar handlar inte det som tar timmar att läsa om.
2: Det vill säga man ska fylla sig rån och vi har gjort pengar så att det är tillfärd vi görst och på samma sätt kan männa.
3: Till en pastor är det att det har varit flera timmar gjort till skolan här. Att man kan dela inskolningen upp att det inte är så mycket bött. Som vi hör från Taimon och som kommer första flest av läraren som är här som mottagar på, så är det näckbötten som är inte några fyra målsliga. Så här är det då om att sätta in bänare.
2: Så det är inte lika mycket vi i sin här pissakanning, man ska tacka det i allvaran. Och så kanske ösnen hitcha att till hela batten att säga.
3: Ja, alltså det är det som man hör och det som man ser. Man ser är det kan kanske också så spekla akkurat detta samma att det är ett öjlefall och batten färra är alla i att färra till så till lite millan. Tror inte gal ju till att läsa visper att det länkar samman till next som läsa e-poachen och så rätt alltså men är ju ålnig att men och ta vänt och äsne läser förlagan och då driver samman och då färna handling och vad och vad för nu att hämta och så vad gör och driver samman om men tar du omgång som är till att göra det till tar det blir galt och till det som manklar alltid
2: vi kan ta oss halvt långt om det här lite till sen, jag säger tack för det
3: ja.

0: Jag har sagt att jag har en lötig skuld till att lägga upp något dokument. Och sådana dagen färre sviar av väl tar skulder med en annan välja ombå till riksdagen som svenska tinge öjder. Till er Ulf Kristersson formöver i Moderaterna som är skitande försades rahare. Omframt Moderaterna är då ästning kristendemokraterna och liberala flockren i stöd. Och Sverigedemokraterna är stålflockare. Tar fyra flockan ner till högså vill jag gärna hålla fram vid samstorven för att ha mörlåda av väl någon sunnedagen. Då vill jag Sverigedemokraterna ha ministrar hos fär. Och i långsiktigt tog har vänstervånkren livet framför och i väljare kanningon. Här är det forskvinnan till socialdemokraterna Magdalena Andersson som bjöar sig fram som fortsatt i Srahara. Det har hon varit för i 2021 ta Stefan Löfven lägger från sig i Åtoy. Ta sig att hon åkt är. Jag och väljare kanningarna tar henne från de senaste åren och mannen är till nu vi är vänta och hon har mist nekve av undertökna. Och i väljare kanning som Novos har gjort för det svenska TV4 mittlen sunnedagen och torsdagen så får Socialdemokraterna 26,6% till under till 8-gångt senaste väl men stor 8-gångt och imun till väljare kanningar från åren sommarfirna. Miljöpartiet för 8,8%, Centerpartiet 3,8% och Vänster 3,5%. Sverigedemokraterna får 9,7% och i kanningarna är näst största flockor. Moderaterna 16,6%, Kristendemokraterna 6,4% och Liberalerna 5,8%. Till avhållvärst så ser flockren loksens ut till att nå upp om tinggottna. Det gör han till inte i senaste kanningarna till svenska kringvarsnån. Högre vankren stendrer til å få 84,8% av adkvøvnån, og venstre vankren holdt 7,6%. Det skal til å nevnes at vi kan ikke som verden har gjort for det SVT, så fær venstre vankren 2,6% og høyre vankren 4,5%. Men målrum med den torboer vankren er min cover, og det ser ut til å gjøre et spennende vel. Og vi akkurat i telefonene har vi inn og tørner oss, samskiftes Rajava, bosett i Stockholm. God morgen inna.
1: Ja, Martin.
0: Hvordan ser du der aller nødvendigste velgere kan gå ut, og hvor er måneder med til venken der minkar som ikke sønner stå inne?
1: Det første som jeg har sett, det er faktisk han da som til å ta seg om, og det er at det er norskast øljende med til blottene nå, og at det ser ut av å bare gå 2% av måneder. Och kvitt här är till en god spårning, men alltså, det hänger nog öllande samma vid att högra vanken har gjort det. Alltså, det har varit stort väl och ett nästan väl i att komma, alltså att liberalerna kom nästan upp till 4% spärrarna. Så det har varit alltså, det har varit klarat sig väl och sådana här kappingarna som är nu och puntor, bättre puntor, så ja, man vet inte hur det har hänt, men Simona Månsson som är partiledare för Liberalerna har varit öjligande att säga att de möjliga stannas. Och ja, det är nog hon som gör smånen, ja.
0: Ulf Kristersson och Magdalena Andersson tar i stöd av New Jersey-kvöld och i Sjönvarsstövna till SVT. Hur klarar jag att ta sig och är det några som kan flytta kvöver här i ändan av Välsjöningen?
1: Ja, det var en och en halv timme allvarlig dyster. Nästan har sagt att han har nästan inte sett en debatt som var så... Alltså, det var så öliga kött med svär, spårning och svär, så det var så ett pingpong nästan. Men det var väl fyra berg. Jag syntes irriterad för det tydligt att det är öliga pressar nu, så det är så jämta. Men man kan inte se hur som klarar det bästa. Som Magdalena, hon vill ha makten och Ulf han sitter med makten nu och får ju röra. Så nej, men det var avvärst och det kommer öliga näckliga och spårningar till att det att avgår vad som har de dig och ställa spårningar. Så det kommer näckliga spårningar från fältet som är utanför arbetslöv igen med kostnadsskoltid kunna jobba med. Vi tycker att politik och så. Så det finns övriga spårningar som jag tycker att näckliga ska kunna hålla er aktuella lust efter. Det är svårt att få.
0: Ja, hva evne er det som har fyllt i Valsrunden, og er det kanskje ikke det som er som fyller for velgere?
1: Altså, det som har fyllt øljene, det er altså, helseverste, er noe som fyller alle stedene. Altså, at folk är rätt jag missnöjd med det och jag snittar att som i Ötland med följande är att jag snittar att Svea görs äldre, vi görs äldre och hur ska tandbyran, hur ska hon loftas. Så ser man det där som är näkt fram i så är det kriminaliteten, tryggläggen och så PISA-kanigen som kommer att hon är kommer skolan är faktiskt inte öliga omrövande och systerna om att Sverige faktiskt för ägna rättliga nek efter och i PISA-kanningen och tänker att de vill ha mer pengar till skolan.
0: Så nek är det samma som här kan man säga.
1: Ja,
0: sittande stöden, hon har väl gjort sig rättliga grått att de vill hålla, eller öliga grått att de vill hålla fram i samstärnån. Magdalena Andersson, hon har inte meldt ens grått ut kvar jag stöden hon helst här för sig. Vad snurr tar sig om?
1: Jag har att hon är alltså inte taktisk utifrån till att hon har ju alltså två flockar, Centerpartiet och Vänsterpartiet, som faktiskt inte vilja teitolisk kan annan faktiskt. Och Centerpartiet säger bara att vi vill ju samstärma vid Vänsterpartiet. Så är alltid att Magdalena hävdar att jag alltså tolv först. Om hon får ut och säger att hon bara vill samstärma vid Centerpartiet och Miljöpartiet, ja men ska jag säga Vänsterpartisten är så. Så är rocknar vi att hon är taktisk i hela för att inte melda rätt ut till att hon attlasar att man väljer. Och så hon attlasar så att jag kostnäck procent får till imiska flockan och så för hon till samröjningar både. Och så är det så om det som vill ha en av stöd som är mer mot migen och det är att hon täcker Kristdemokraterna via. Men ta vinkar om så helt visst för att vi alltid Vänsterpartiet och det vill jag inte samstöva vid Kristdemokraterna. Så det är väldigt spännande.
0: Ja, det har vi ju sett nu i Danmark, inte helt fär, men senast. Och i förrigen vi är att man färd först om innan. Hur är sannolikt det här i Sverige?
1: Alltså att jag ser nästan att svenska politiker är färden som är fär långt till högre. Alltså allt det hela är fär långt till högre. Så ett då jag lukar och tycker att det kanske ber till att Centerpartiet, Kristdemokraterna och Socialdemokraterna kanske kommer att samstarva. Men Nej. Det har väl verkligen tro på att lite att hon finner upp här som Magdalena och Kvart Borniker som så vill avgörande ta i stötning ska skipas. Men så har det, ju, I never like you.
0: Men så självt om sig väljare kan en gång er halta så var det tar först en viss ju att är det mörlodet till vinst att finna det av hur hon ska skipa en stötning där det är skilt?
1: Ja, just, det är väldigt slapp till att det är för att det är ingen av flocken som är så här marlota och tar mamman ju kompromissar vid hur man ska få det att hänga samman. Det är väldigt spännande vid det också. När var det att det var kanske inte senast av det, men det var nästan att det väl tog upp det ju för att i 100 DM är med och det kommer fram till en av lösen hur stöden skulle skipas.
0: Är man bench för att det händer att det är här för?
1: Jag har alltid faktiskt varit en väg bekymrad för sin driv. Men nu så är det att man vet vad det händer. Nu är det att det här tid och sågen som man ser högre, att det är klockan till högre och tar komma rättliga köttbart nu. Så det kan vara att det är samma stridande stödmattor. Man vet inte.
0: Mm, och här till enda. Jag lurar nu för oss ganska inte fylltas när vi är svensk om politiken, men nu har vi hotlat sett oss ju hitta sånden. Vad skulle det så särskilt lägga till mest till det fylltas vi sånden?
1: Det som är mest spännande faktiskt är att veta om det faktiskt är tjejflockar i svenska riksdagen eller om det är 8 flockar. Och det är om liberalerna kommer upp om 4%. Det är väldigt spännande. Det här var li om 3,5% och en nekron kan inte gå. Och nu problem och det enda är det uppe av 5%. Så det är spännande att veta. Så det här är avgörande faktiskt. Kostet av resultat i Sverige. Och ja, och så vet jag, ja, för Sverige som så vinner alltså, även som här Blavo eller Adam Rey. Det här är öliga, öliga spännande som det.
0: Och helt att ända så är det inte bara väl till riksdagen, men till östna kommuner och regioner. Plötsligt är det också och i Ödlundsrim och Välland.
1: Jag syns inte med sånt, ja. Tog jag till er, alltså kommuner, alltså man alltså till de kamerar som är så big vi är i andra kommuner som har en väldigt olja plan. Och nu tajna så väl så blev hon rej. Och till olja näck som säger att de välja mer ideologiskt i riksdagsvalet, alltså suja, reja där blåa. Men i kommunalen så kanske man tänker, kanske man har en borgastgöra som vill verkligen något ting, alltså mer så att vet, satsa på skola och man är vid skolabötena, så kanske man väljer en ärasöja att gå ut i välarna. Och så region TT som bestämmer i vår sjukhusverk, väger, tåg och sådana saker. Och så kanske man finna också annat parti som har grön politik att göra. Så det kan faktiskt variera. Men jag har faktiskt gjort det också. Jag har varit rätt. Och så har jag varit blåta in. För man först jag syns och jag vet inte löknande. Men så blir det.
0: Ja, det var ganska ekka spännande vid regionsvälden och nu tar ju sjukvärst fyttelsenäk i världsrunden.
1: Ja, det kan det väl vara. Och som sagt, och det är det som vi nekvar makta. Det är öjlig nek som vi fokuserar på riksdagsvalet. Men faktiskt är kommuner och regioner bestämma öjlig nek. Så det må man lika minnas till ens nu. Och jag har två dröntgen som skulle välja första färja. Så är det när jag sett att det här men läst och bestämma vilken kvät. Kvör som bestämmer kvät är det färre in och välja.
0: Så man gör sina egna tankar och ganska väl imiska flockar, imiska vänster an på kvar.
1: Absolut, absolut. Ja.
0: Ja, men tusen tack för att du varst vid och i morgon innan Törnros, Sandskjöfstadsradjeve, bosett i Stockholm.
1: Ja, själv tack.
0: Hetta var tað sum vit høttu uppretan um og í dag. Hevur við mestingar til sendingina, husk at til evne ella eitt prei send okkum ein teldpost uppretan kurla.kvf.fo. Og menn alt ber til at lusta eftir sendingina og heima seg okkara og á Spotify. Bretten vil øsni ein sendur eftir 20 klokkan 4. Á redaksjonen og í dag var og Katrin Johannesen og Ingolf S. Olsen som øsni ver redaktørar. Framleiðare ver teknikere ved Cardi Annan Berg. Vi vil være etter vi er noen nødt til å brette høsten klokken 20.

See my new summer gown, voice took for to west,

0: Hey und willkommen zurück til nächste Schweiz.
1: Hey Anna.
0: Hey Björst.
1: Ja, so sieht aber das aus.
0: Ja.
1: Und in dieser Folge wollen wir Altersgap.
0: Mhm. Ein größtes Brett und Herstellen.
1: Ja, ich halte
0: das. Ja.
1: Och det som vi då har valt att göra det är att vi har inte en personlig söve. Tyst, vi inte kunde finna en. Men vi hade ju sånt här röjna att prata om ett här från IMS-konsjonen med.
0: Du kan ni rycka det ordentligt er.
1: Ja.
0: Ja.
1: Gärna röjna till kurser.
0: Vi hoppar.
1: Ja. Så vi har tre konsjoner med. Vi har en präst, en antropolog,
0: och så en fjörslind.
1: Ja, som är sexolog och salarskänk.
0: Ja,
1: så jag har två hattar i det. Ska vi bara få igång?
0: Nej, det kan jag göra.
1: Yes. Välkommen här i studio, Bergtorur och John Lay.
2: Tack för det.
1: Yes. Vi tverra att snacka sindra om otroskap i det. Kvart det är för näka och hur vi skulle skilja det. Ja, jag sindra av kvarion. Och så har vi bjöd att hickom bavon nian här. Och vi kan kanske börja med en lyttlare introduktion. Du kan börja Bergtor, kvar är du?
2: Ja, jag heter Bergtor Hjelm Bjarskammar. Jag är tjej i 40 år. Jag har en kandidat i byggvinkel i teologi, eller god frøy som det heter. Og jeg har starvet som søknarprester i Folkekirken nå nesten til 15-60 årene. Og jeg har en kone som heter Haldis, og jeg har fire bøtt, og jeg bygger opp i Høyvik, og her er godt å være.
1: Ja, deilig. Og Jan Lei, fortell oss om det.
3: Jeg heter Jan Lei Kjøros, jeg er PhD-lesende i antropologi.

0: drømmene.
1: Ja, da har jeg vært etter familieløy og kjen og omsorgene, og igjen løtlen og ikke samfunnet som følger og rimskonsjoner min.
0: Spennende.
2: Ja. Yeah.
0: Skal jeg fortelle om det? Nei, det var.
2: Ja, hvis du begynner.
0: Nei.
2: Men, altså, man kan godt si at Bjørst, hun jo eisende. Hun jo tverleik, du det.
0: Ja, og derfor jeg at være verster, men jeg får eisende å komme ved min ennå faglund innspørste som salafrinker og klinisk seksolog. Ja. Så jeg husker, Anna, hva er heldig to er smartest å begynne i disse samrådene?
2: Kanskje synes vi å definere hva det er.
0: Otroskaper.
2: Ja. Kanskje, ja. Kanskje vi skal begynne her.
0: Ok. Skal salafrinkeren prøve å lette ut? Ja, ok. Det er nykka. Ja, altså, tar man salafrinker og sexolog, så ser man ofte pør, eller esogenegg pør, og ångtig jeg vil se pør her, otroskaper, et tema, eller nækka som de kommer til pærterapi vi, altså til at jeg opplever otroskap. Så utfra i halde en breion sjåner mi, så kan man si at otroskaper til at man altså, at man switcher et allit, at man otrykver, altså til å være trykver at lova kvarn øronekka, og tar man så ikke helt det til, så man otrykver, altså det ligger i ordene, og til nægge vi allit at gjøre. Og så er så spurningen helt ofta at man ser otroskap som nægge, kan man si, fysiskt. Altså er det her at man hever sex vid en og øron. Men utfra at du som er sørget, så alltid otroskapet kan være annet enn det eisene. Altså det kan eisene være lukka som kjenslelige otroskaper, og i det så tja vi eisne, nek fyrgenga neten om, altså nek diktalt eisne. Så jeg vet ikke, til mine tanker om otroskap, jeg vet ikke om prester hever også bitri her.
3: Jo, jeg har alltid hatt, jeg kan nikka hjortande til noe av du som to kommer vi her på en, tror at hun er nok ikke så langt fra hver når hun helt sju akkurat skjønner mye om. Nå, vi har jo en bestemt en skjønnervinkel, og det er han god frøylig ut fra Bibelene. Og hvis dere leser i Gamle Testamentet, så reker vi otroskap med nesten beina veien. Og dere hører om Abraham som fær seg en ære kone, fær batten ved henne, og David konger, den slettene så store David konger, han fær seg Batsebem, og sender Urias ut av Urias post, og han kommer rett, så han slipper seg av i, man sier, Vi orias på tannmaten. Annars Bibelen så han rettelig avgjort at det kommer til otroskap. Satt på sier du måste ikke drive hår. Det jo rettelig man sier markant. Og det så på som Jesus sættende radikaliserer i Nye Testamentet. Han sier simpelt enn at hvert han vil lytte at kvinner vi gjerne roa hever langt drive hår i hjertet søgnet. Så er han ordentlig spent boen her.
0: Og det kan være en del av den kjenslelige, kanskje.
3: Og det kan være en del av den kjenslelige.
0: Ja,
3: bestemt.
2: Men det tidser jeg kjenslelige, er det så at man skriver til noen annen, tåser vi noen annen, altså hver fyr marsje.
0: Ja, super interessant. Nei, altså man skal ta. Det handlar väl om kvällor som ändamål i den här samskiften om du har funnit vi en annan person utanför ditt perle. Är det att bli saknar du något som du inte först är hemma? Kanske nämligen ett känsligt samband vid omkran. Men det intressanta är att det ofta fyrgänger ju utanför ryggen tjock för nörren. Alltså att det liknar om det här och man ger det och i alltså man har ett hemligt förhåll, man kallar personen och ett annat telefonen och så är det här, alltså det här rockning är vi till ju här liksom vad ska man säga, ta otrygg vad är till det här, till liknen och till er missalig, till utoj men alltså ta er också känslig otrygskaper, alltså så är det här att man finner sig här en annan av era vad ska man säga. Alltså en kajta då förskon sin confidant. Alltså
2: han Kjelven.
0: Ja, Kjelven. Alltså vi skulle ju att ha vinner till att vi vet en partner är ju nog.

0: Ja. Det ska vi inte bidra oss in att en partner kan fylla öll de tingene som vi har behov för som människor. Vi skulle öll ha viner och ära relationer. Men alltså, det blir till det här att han får riktigt tjock för en öron och man söker näka... att det är mega ringt att definiera.
1: Men det, ja, det är bara näka jag huxar.
0: Ja, absolut, absolut. Ja. Ja.
2: Alltså, nu säger Bojplan att man ska vara två och... Här är så att vi kör den rum för Simon, men till och från tog logik är att två semi är hos allt bättre än en semi. Alltså, det är bättre att vara två än en semi. Det är alltså några människor som trivas bäst bara att vara ensamma och kunde svunna på att gifta sig vid någon. Och det är hästen fina starta. Men jag har aldrig hästat till någon mat där att jag vill ha otrygg för att på. Hästen är känsliga. Alltså, det kan nästan bara vara till att du gavst inte allt som du kunde göra i tjunalänna. Du investerar inte till i tjunalänna som du skulle investera.
0: Ja, intressant.
2: Onker säger att tjunalänna kräver, eller parla, kräver 120%. Inte 120 kilometer om du är man, men 120%. Mm. Det vill säga, egentligen må man göra mer än man egentligen kan göra.
1: Mm. Men kan man alltid till?
2: Det är så där.
0: Men antropologen, vad säger hon om otroskap?
3: Ja, från en antropologisk vinkel så alltså det är samma som det ganska säga vi att det är inte att definiera. Och tar man av inte över i hitta om till rätt eller skrift. Men helt är alltså vad det ganska kan utduka om undervisar normer i samhällen och strukturer. Mm-hmm. Ja, så vill de antropologen och gästna och visst då att det rullar i mest kossa samfulla, så typ av pärlor och familjer och familjestrukturer. Mm-hmm. Så definitionen varierar ästna, alltså från samfulla till samfulla, rullar nekv.
0: Akkurat. Ja. Ja. Nämligen, alltså man kan inte ordliga, alltså otroskaper kan vara, kan sitta ut på nekva matar, bäge så är från person till person, och ästna från samfulla till samfulla och mäntan till mäntan.
3: Ja.
0: Och helt enkelt att döma om, alltså till döma sig förrjön, alltså nu blir det inte hula i sånt,
3: ja.
0: Men hur ser jag vet på otroskap här i förrjön så är utifrån någon antropologisk konsjoner vi?
3: Ja, helt det. Det är inte att säga, alltså det är inte en granskning om det så spännande är. Men man kan ganska allt förrän också om att en familj här är centralt, så är det första samfällanden. Och att otroskaper på en kramata kan sådja som en höjtan och på de institutionerna som chattenfamiljen är, mm-hmm. som vi vill ha.
0: Mm-hmm.
3: Ja. Ja.
0: Mm-hmm.
1: Spännande. Mm,
0: ordentligt. Mm. Och här var vi några dömer om äramäntan eller andra samfund där man kanske inte ser det på händamåndan.
3: Ja, alltså till Sälje Västheimen om vill man ästna kärleka som ett väldigt centralt döm, alltså ja, kärleken blir högt och den romantiska, alltså mm-hmm. romantiska band i mitt näppär mm-hmm. det är det ganska inte och jag tror att London utanför Västheimen är det inte det som blir prioriterat högst.
0: Okej.
3: Okay. Jag har inte funnit några konkret döme.
0: Nej. Nej, och vi har ästna, alltså då snackar du Annie, vi har ästna imiska tojer, alltså till ästna ett tojerperspektiv och det är att det är inte så länge sedan att man ästna alltså, blev gifte för annan kärlek. Alltså det var en nödvändighet att vara två, att man som kvinna till dem sig kunde äga några och sånt här, så det här blev gifte var ästna en omkramat, en fortsatt sikring. Så det var inte bara kärlek det gick ut på att man blev gifte.
2: Det var nog mer vanligt för att man giftast och kärlekan fann man så där att han var.
0: Yeah.
2: Han kom på ett annat årspunkt.
0: Akkurat.
2: Men han var inte till steg ta i äktenskapet var ingen.
0: Nej. Och hur ser det så ut i det?
2: Här är det ganska centralvis. Alltså, och bitcha ganska nog var en romantiska fyrställning av vad kärlek är. Och då är det väl att höra åren är att största kärleken till dem. Men det som det är mest faktiskt, det här till Paulus, det är att största är god. Alltså, att den största kärleken är Guds kärleken.
0: Mm-hmm.
2: Och kärleken, Okkara kær, manna kærleiki en kærleiki som okkara hafa lært okkun i tjöknum a suttja tjúna lø, at i tjöknum rollina av a vera foreldur, a vera góvi sinni bøtn, til er ikkje ein kærleiki kanska som støvur, som er avir, han eller treitar kanska av at ta gongstokun vel. Paulus sier enastan at han skal ta som hva kærleiki så sier han det helt stort. Han sier det i trim når kærleiki bygger opp. Altså kærleiki og bygger lir. Og ui tui ligger det her, altså hvor i åker villig til fer etter fer, eisne tar det missetnast, at fer er så størst etter kærleikan, at satsa så noe på han, tui at ui kærleikan og fogen er borsi rur. Og å føle henne oppbygd, og være bygd opp som menneske. Egentlig vil hun bygd opp på en sånn måte at hun gjør bedre versjoner av henne selv enn hun var fra man ondt. Og tog er åtrådskaper så vanskelig, for det er han som åtrådskaper en konkludiv. Tog, hvis han jo skjer kærleken, som han gjør i aller fleste før, så bryter du jo alt det nye som er vært bygd opp i kærleikene. Og så stendte du etter vi ånk. Og det er jo en rævlig støve jeg går med i. Altså, eksistensielt eisende.
0: Akkurat. Og nå husker jeg eisende, nå sitter vi to prester fungerer eisende ofte som perterapeuter og terapeuter. Gjør det ikke det?
2: Vi først. Ikke, kanskje ikke så nok.
0: Nei.
2: Ånker gjør det alt.
0: Ja. Har vi to prøve at lukke som...
2: Det har vi,
0: ja.
2: Anker det vil man ringte opp, og anker har også opp av hjertet. Det er akkurat som naget deg, og så rann man å snakke om det, hva det er, og alt det der her. Men min erfaring at hvis man nå først vil kontakte over, ta i skilsmissen, stendet for dår, ta folk erfaren å ta seg om skilsmisse, så venst og sjaldan atter herfra. Men annars røyner man av vel, jeg får ikke så vel som man kan ena fyr, og i tog troble støve som deg, nå ena fyr kommer noe. Men så vi ødlom, det krever tvei, jeg finner det av tenkene, og ofte kan så tås det vidt han ena, gjerne at han som det, som jo kanskje jo vil utfyre av utskapen. Men hin, først vil ikke vi, i samtalen, og da kan det være også troblet.
0: Intressant.
2: Yeah.
3: Det är ganska emot till ta sådana perspektiv. Alltså, hur tankar fyller sig att ta man det han som har upplevt det och han som har gjort det?
0: Det är akkurat det som Bergtor säger. Alltså, han som åldersskaparen gänger det är han parsen är ju knuster och svitjen och följer sig helt namn till kjölder och onktus och visst det är fyrk inte länka tog och så har ånden vita det, og altså, du vet, det er en forferdelig støve å komme i. At den personen som du har så størst ålig da, skrytter tepp i undan der fullstendig, at den verleggen tid har bygd opp sammen, han er ikke en verlegg mer. Så det handler reellig om at snakke om, altså, vil du arbeide på etter? Det er sånn det er noe man husker om på denne veien. Ne? Og hvis man vil det, men så må jag bo på i parter vid vi. Och ta nytta inte att göra parterapi vid egnen. Men det är han som den gängre driver som ska få all lite av sin person. Alltså det är simpelt än det. Och det handlar om att bygga det upp. Att, och det händer inte i varje samröv. Eller i varje vike. Hin parten kan så sjå det i egnen. Alltså han som är väldigt otrygg för kan egnen ha vad det verkligen ringt. Det är inte så att han personen bara lycka glädje. Sälja ta att visst det är ett äktenskap och här botten och andra ting och man gärna vill bjärkes nere. Så tandparsten som huvud uttrycker han eller hon han följer ofta en stora skam isna och hur kunde det då ett hur kunde det hända hur kunde det färas så länkt och så där. Och för tandparsten handlar det så om att jag ser ju att fyrir att allt är väldigt byggt uppåt. Ja? Og, men som du sier, Bergtor, altså, jeg merker, og jeg skiljer eisene av sånne raken rundt om meg, at flere og flere pør færre faktisk til pæreterapi, jeg synes det er firebyggjant. Jeg synes det her at man kanskje vil snakke med en pæreterapeut om hvordan vi samskifter, og hvordan vi blir bedre til, ja, til at være et pære, eller hva man kan si. Samskift er ofte det som er en avgjøring.
1: Men er det til at man er vær hun fyrer, at det kanskje kan fære her ut?
0: Nei, det er alltid ikke. Jeg alltid ikke man hukser, og han hun fører åtsikker, men jeg alltid mer at det handler om at verje om de relasjonene man hever. Og så kunne ting komme som årekva til relasjonene. Det kan nesten være på at det kan være ting som henter som gör att ochar perle är som det är. Och så är det ja flyer som färdar till perterapeut och terapeut är vara länge vid det. Det är några samröver man snackar om kaffeabjörn kan man ha vid perlen. Men man kan så säga att det är pörner som kommer att han har säga skaj när det händer. Det är en avbjörande det är avbjörande arbetet vi det här är en bitterhet och skälderoi och stämningar och allt med som vi teach in i rummet och som man som pärterapeut ska röna sitta och navigera i eller så så
2: man upplever ganska ästen det är folk det är manglar lutsen nu tar sig rum kostar var fyr folk får ju det äkta skärp och det är funnet bara det ut och jamma forever alltså det var ta inte problem. Det är det som att inte på samma måte. Men de hade ganska ägstna några helt andra anbo att arbeta vid. De var ganska utstört vid några av de tingen än åker är det vid det. Och alltså, ta åker gifta på er i kyrkene så plejer jag att komma vid, jag säger, tilltäckna avminningen i eisen i 18 att jag är blivit gift. Det är ofta jag ser Paulus-citaten i här och här ständer minnes så till att bära bira tjock för röron. Alltså, och minns la fyra tjock för röron och att jag ser tingen i dem. Och spårningen är, du åker till något väl i det.
1: Vad är det särskilt som är brött från fyr till nu samfällagsliga, men äsna kus vi så jag kan annan.
2: Ja det och då sa jag om det Jan att det är vi chatten familjen där. Alltså hur ser hur hon tar i annat 2025 ja. Alltså nu då sa jag om det vi 120% och 120 km färs. Alltså allt gånger vi rokande färs och arbeta bäge alltså och man är uppbörden och man ska få allt att hänga samman och så kommer man kanske inte hem förrän klockan 5 om kvällde. Och då är det dövre som ska geras eller nattre. Och så när man kanske lyckas att checka sig sin drunk för skulle tömma uppvärmmaskinen, kvartorer där vi är som är så fär. Och så är det skolattention och jobbaten och så är det bara bostaden och sångkartoy och så är det han dövren livor.
0: Yeah.
2: Det vill säga att kanske skuppa åker något ting bara till sågis bara för att nå att göra hela tingen i det dagliga. Och täcka inte dig, kan man säga, dig nej och pratande om emist som sjående stinker sig upp till ötlen, ägst jag präste. Alltså, ånden är undan tiden. Och gör ett människa och gör ett misstök och fejla det och dagliga. Men det är nej att snacka om stingen.
0: Yeah.
2: Men när har jag tog till det?
0: Men jag huxar ästen emot att det är fyrr och nu, alltså så är det antropologiskt ästen, alltså kusse sa chatten familjen ut fyrr och vad det brått till det, alltså kanske brötingar så tjar vi det vid det.
3: Ja, det är ganska. Jag lukar som du säger, arbets går ner brått bäja för att arbets jag vet inte, jag har aldrig en spurning att svärpa, så kvad det brått men ästen är sociala medier spela att att det privata, akkurat som på något sätt, kan fjällas bättre. Men det är nästan mer allmänt att man gott kan snacka vid folk och ha samband vid folk som är i telefonen att dömas.
1: Jag är ganska särskilt emot det känsliga vi har varit otryggvärt. Det är när man kommer i samband vid folk, hvis man vill det.
3: Ja.
0: Men jag också är såna action kvar social miller kunde jämtgöra vi ta fasaderna vi vill upprätthålla eller så är så. Ja. Att vi kunde ordla lätt gå i marknad av hyre. Ett flott post på Instagram, alltså så virkar allt bara fantastiskt. Men att han så
2: och lägger sig om det bara det bästa var
0: sjön där. Sjön där. Men ni hugger ju om det här akkurat som ja, och den här bröjtingen här från typ privata till det allmänna, men samstundes är det alltså skiljer det inte att man är kjolt om att spela på att det blir mer privat. Man kan säga det på ett annat.
2: Ja, ja. Alltså jag har haft inte prästa kollegor, men jag har haft starsfällare som tar sig och bättre visar sina starsfällare eller mera visar sina starsfällare än han gör det vid ganska konna hemma vid hus eller över mannen vid hus och alltså och hvis man tar sig om känsliga otrosskap så ligger eisen ju i tog att åka bruka nog mer tog av öron plattformen och åka bruka akkurat tog och på vidskifte som åka borde ta sig vid akkurat märka om ärastande till döms ut i arbetsplatsen eller vidskiften och färre ut kanske eller ett land.
0: Men alltså i stationen också är det så näka gärna vid tog att hava goda kollegor eller du vet att man men jag alltid vet alltså jag skiljer att du menar att de pratar som du alltså, nämnde Jan att de som man kanske inte vill ta ut till att häka vid sin partner att man skiljer om uppvask och så skulle bötten i sång och så sånar man vid eller åkost så de pratar som är väldigt haft i partnern tjassar de kanske tar man vid kollegorna dagen efter eller så är och kvar fär så
3: det låter
0: ja och vi ska skälta sig med kollega om en uppvaskmaskin och hur praktiska tingen hemma alltså så kvar fär han intima pastren som är nog så läckra här var en perleja eller så är ja.
3: Ja. Nej gärna.
2: Det är det som man uppfattar så märka alltså är märken bara mil ett ampo i min hand som jag bara kan göra vi som jag vill. Eller är min tjunafälla eller min mätja ägstning ett mål i sjön ser. Alltså, är han ett enda mål i min liv? Ska jag ge mera vid min mätja än bara att jag brukar han till att komma vid bötten eller vara att ganga hemma eller kvärta nu ena för nu kan vara. Då jag vi tror kan det ägstna en lös uppgave att vi ser så mycket mån märka som en mål i sig själv så den näka hemma arbetar vi. Så är han eller hon näka hemma arbetar vi. Och vi tror det kanske ägstna en etisk plikt faktiskt. En form för etik är att det blir en plikt som är mer att syr sig för dem att min märke eller min tjunafällare hevet det så gott som möjligt samma med mig. Jag menar så vi önskar när jag kommer för att tjunafällare ska helst vara på en annan måte bor uppe av enkla former för glädje. Och önskar när jag kommer för sur eller tvör till en varsle fram och ontan. Och jag vet att vi är vant att jag kommer för att en varsle. Att nu är lötan att vara, alltså lötas inte glädjer. Och så läser alltid jag ägstna parläge att tjuna läge på enkla mat att ägstna ägra värre. Du ägra färgen ut där vi vetande om det här skilte eller det här plikt att du ska ägstna komma vid nögrum. Att du ska ägstna bära det uppe vid en eller annan form för glädje.
0: Vi har alltid att det som ganska nöker på upplösning klocka det är att man må arbeta på sitt perle eller du vet att det inte bara kommer av sig självån. Att du vet tyttar man är nu för att ska vara alltså fantastiskt och så får man ett batten och det är som oftast orkar fantastiskt ägstning. Alltså det kommer sådana touchpunkter som ägstning geva glädje och också orske till ett perle. Men så är det hina perioderna och ta som du säger ta är det också viktigt att man bär en ju, man vet att ingen inte heter fel. Och vill jag veta detta, ja, men så må vi lägga orsk ut det. Det här är perla helt inte eller att det är en glädje en bärlejt har man bara skältast om uppvaste kvarskvöld alltså ha och för till arbets nästa dag och brocka sig med
3: det. Jag också är snitt att alltså då har hört också om queer fasting kan man göra ta autoskaper så uppständer att alltså det är ju flera som så kanske är snu vill jag ha pärla så de kan vara gott att pärla i enter som för dem. Det är otroligt när vi har sört att och det är ganska snitt brått vi tog in kvart folk prioriterar.
0: Absolut.
3: På, den romantiska kärleken över väktaren också högt. Mm.
0: Mm. Nämligen.
3: Ganska högre än lyckas som att det har varit chatt med familjerna.
0: Jag har alltid att det är superintressant. Jag snitt mån till att man ganska för vem man är bunden är att äktenskap någon. Mm. Ja. Särskilt som kvinna. Och så jag ska se att här har funnits ju i otroskapet eller kvart. Jag ska se. Tolka på. Men man häver kanske väl nötter till att vara i inökron långre. Och här som du säger det, John Lee, det är romantiska. Alltså den romantiska kärleken fyller ordentligt nekv. Så det är inte bara tryckleike och futsarlig tryckleike och att vara förälder. Det är faktiskt kanske inte nog i det. Ha?
3: Ja, det verkar det som att ta till er ordentligt nekv.
0: Det är romantiska. Ja. Mm-hmm.
1: Ja. Spännande. Mm-hmm. Alltså, som jag huxar ju om. Assert i en perle, kvi stäcker man via tåsa samman och handlar helt på liknande mater. Det var väldigt individuellt, men alltså på den maten assert, vad är det som händer när man ständer ute?
0: Alltså, som salafränger, eller som, hvis man säger det för att från min och sjöna mig så är otroskaper ofta ett symptom på åkost. Alltså på att här är rock som inte ordentligt fungerar perlen. Det är rädda generellt sjövande. Det här kan ägna vara en ordentlig skutbutt djär som händer en affär. Det vet vi väl. Men som oftast är det ett symptom på att allt är inte ordentligt rätt här hemma. Det är inte ordentligt att det här bors ur eller att det ska jag sagt. Perla är inte. Jag tar kvar inte som tar bort det. Jag manglar åkost, jag saknar åkost. Och det kan bära vara alltså, det sexuella, alltså, det fysiska som man saknar. Men det är ofta bara generella intimiteter. Och intimiteter är nekv. Det är en god samröva. Det är en god dövre. Färre en tur samman, en biltur. Och så är det det sexuella. Det är alltid som oftast det som man säger. Att ta och man ger, alltså tar man så är otrygg att så tar man för hit jätt så är det också som är manklig perlen. Ja. Och det kan köra inte, hvis jag kan köra det på det kan köra inte vara otroligt svara inte. För så att han som tar en grediver som man kan säga det är. Att så skulle arbeta vid tog, ja men kan är det som manklar här och
2: Det är ganska enslagt att göra så själv om skylterna för att
0: akkurat.
2: Ja, det är en passion nu är färden att lägga det här stället.
0: Ja.
2: Eller precis jag gånger vet att det är, men vet att det är något galet.
0: Det tycker vi alla ofta det som händer. Det är man sitter efter och huxar. Ja, men är det helt god nog? Och är det sådana jag tycker på? Eller att vet, det är inte så gott upp här länet. Och det är inte akkurat det här är menar vi. Det är inte tog att formen av kvinnan eller mannen är fröjter. Det är mer ganska i att det är intima, simpelt än. Alltså, samtalnar och bildturaner. Och, alltså, det är jag och ordentliga, simpelt.
1: Det är känsloliga.
0: Det är känsloliga, men det är inte sexuella. Alltså, det hänger samman. Att det är inte något liksom, som manglar eller är bröjt eller också. Ja. Mm. Men jag också är faktiskt inte mer om det orek, vad du nämnde i början, heter vi att tjunarbandet är ganska den är chattnan är stabila och otroskapen vill se som en sån då vi snackar i telefon så snackar jag brukt ut ord disruption helt annan också fakt vad betyder det att liksom att också orek kommer
3: ja är alltid att själv alltid att det är en väldigt spännande vinkel att också otroskap från alltså att det är ganska mer än bara det personliga känsliga. Men det är nästan lika något socialt ute. Så antropologiskt tar man nästan ofta avhåver i fravik och vad det kan säga om vad vi ser som normalt eller det ideella. Så jag har alltid ganska en ett sånt här årräck och så därför att vi kan hjälpa vid att göra tydligt eller att det kräver och så är att du lyckas med tacka stöd till vad du prioriterar akkurat. Så vad tammat man alltid är att återskapar ästen kan visa och undervisa.
0: Kosta?
3: Det kan till dem svära. Alltså kosta vi talta att en god familj ser ut vad god omsorg kan er och att nog göra imiska likelåter och göra det till någon som ganska kunna vara strå över någon annan. Ja.
0: Och ganska vet du det alltså så som vi söker apropå romantiska kärleka och tosomhet och allt det där så är det här över återkrycke en parstra glansbillad någon. Ja, det säger ganska alltså, det är pjuska säger när jag umpere, jag menar bara, akkurat som du säger hur man socialt ser upp på det här. Det är också, som du säger, också fravik.
3: Ja, ja. Så det är ganska ästna och fytler, att andra folk så har det helt jomta, och hur snäck fytler det är, och vill man hålla detta hemligt eller inte. Akkurat som att vill du bara vara samman, ignorera det, jag ser inte. Men så ser det ut som att du behöver ta familjerna som du gärna vill.
0: Akkurat. Ja, fasaden är väl nekva säga.
3: Ja.
0: Ja. Rockna faktiskt vi att hvis man kan säga så är om statistik till så är den kanning som ledger till 2019 som är faktiskt den största kanningen i hemmen om sexualitet och sorts fallet dört i Danmark som heter sexus kanningen. Och hon visste att 40% av mannen hade varit otrygg.
1: Det är nog snygg.
0: Ja, 3-4, men det var så 25, minst det var bara inte här. Och jag halte, nu må jag rätta mig, jag halte att det var 14% av gånfölj. 11-14% av gånfölj. Men det var kusser nästan 4 kvar med över som har prövat, eller som har varit otrygg. Och hvis vi då också, akkurat som du säger, John Lee, jag tycker vi att rävliga negvast och otryggskap någon verir hiltig i perlen. Alltså, snackar man inte om utbräst framför öron. Och skammen är att min partner kunde funnit på att göra det här och kan säga till honom och våra perle, kan säga till honom och våra hus och våra hem om detta som vi har uppbyggt och att han hon vill göra detta. Till jag statistiskt så är det också nek. Ja.
2: Ja, det måste jag säga. Och jag också säger att det är nog lättare bara tv.
0: Ja.
2: Jag bara håller det innan vetja. Det är ju helt röntgen som följer ut och säger vid konusyn eller mansyn och är det färger ut att vi därför är vi åtryckor. Alltså, man fjällar dem eller man vet ju att det är skäligt för parläge. Och då skälter man inte själv, vet du. Men jag tycker heller inte att man snackar till, hade inte gott samtal i ögonen till en badnaföring.
0: Nej.
3: Hallå.
2: Jag börjar föringa dig.
0: Nej.
2: Vi har kommit ut vid Sörnen också.
0: Nej. Men jag har alltid ägst till att få inte att jag är i perlen. Och då måste jag säga att jag har alltid några ämner och några ting höra perla i till. Eller höra, vidare kan man säga, att akkurat som det är inte nöjt att göra ett Instagram-post om det.
3: Nej.
0: Att nu var hon avtryck och kanske att det är helt just också vi och kan minnt är hur som jag folk faktiskt är i uttryck. Alltså på den måten kunde man kanske säga ah, okej, okay, det är mer av tog än vi talade. Men alltså, det är en snäck av mittlen två som gott kan vara mittlen två. Alltså.
2: Det är kanske inte allt man ska säga.
0: Nej, det är alltid faktiskt inte.
2: Nej.
0: Nej. Och att arbeta vid tog, det vill säga att veta det, som ofta är det som händer, det är det att veta det. Så ska du arbeta med vid perlen, men du ska inte arbeta vid hur ser henne suttat henne nu? Och vad säger kollegorna? Alltså så blir det knappt rävliga nekvting man ska förhålla sig till. Så jag kan gå skilja det här att man bara vill hålla det. Det är inte hemligt.
1: Det är ganska inoräkare eftersom en mer personligt och en kjolsvide kjolsaldid och sådana ting att det, ja.
0: Akkurat.
1: Ett som vi tog av centrum var en vi tändrar mikrofoner i uppgörs där heter vi åpen perle, och detta rör vi att tar man så er åtryggvär så vill man ju att dela vitt på forskjelliga matar, onker till förfrågorna, onker till ignorera det och er samman, så är det onker som döms öppna där perle. Hur är tankar? Här var vi dumt det.
0: Jag är också lite bredare präst.
2: Att det är en gåsborniker. Ja. Ja, man säger att det är så inte något som ja, uppe parla. Det är så inte något som åker som en, vad ska man säga, man möter sådär i bibelskun förstande. Det är här är heimsmynden också klassisk, det gamla. Men att det här och ta sig om det Janne alltså är att det som folk halta innan vecka tarra mittlen är en privat sak och vara resande i mittlen dig. Jag är inte anbefalla det. Jag är inte anbefalla det. Men vi känner samstundes att det är något som gör det. Och så har jag sett det här bara.
0: Ja. Alltså kan det att det har blivit ledd. Nu heter det en pastander som jag kom i. Så är det inte något som jag lyser på nu. Men kan det säga något att det är det viskar som om det är fler som väljer det här. Att det här var ett uppepärla. Kan det säga något om vad för mänta man rullar. Vad för samfulla vid det här var. Eller vad för rak. Alltså. Vad kan det vara?
3: Ja, alltså, det är ganska riktigt att svara på. Men alldeles för att alltså, det blir mer ymmest hos folk kipa där familjer och kvarja. Och ymmest man hör av hos en familj i förrjön kanske gjort. Eller hos en perla kanske gjort. Ja. Men jag har en att alltså, det att de väljer att vara på förhållet. Är det något som folk har AHO i att ta sig om en. Jag tror att någon störst fravik till att det är spännande. Eller så
0: Helt säkert. Alltså, ja.
1: Ty man kan just ta som hur vill man så att ha uppe perler. Eller tror jag att man gärna, liksom, ja, kan handla det om egentligen hur man vill det här. Eller tror jag att man inte är klar att göra släpp. Eller är det tror jag att man, ja. Kan också ta upp göra.
0: Ja, alltså, jag huxar till flera ting. Alltså, till ganska några personer som ser på den här vägen. Då det kommer samman. Jag är en sån typ av att jag... Jag har det såleis sexuellt, men jag har det såleis känsliga. Så tar du i er skiljemittlen så är jag intresserad i att det här var det åpa perla här. Jag kan ha sex vid öron, men inte ett perla vid öron. Det kan vara en mate. En annan kan vara nämligen att det händer också i perla någon som ger att okej, okay, vi är nöjda att öppna upp för oss ner, tror jag att det heter inte halvbarst. Och kanske är vi åldrycker, men man vill inte släppa gå om man har lyckats häver, så kan man öppna upp för det. Och annor kan ägstna vara, okej, okay, nu har vi tillsammans och lunch, kom och pröva också nytt, kom och pröva också annat. Så jag hade det nekvar inte mat där, men jag hade som Jonle säger, det är en av så störst fravik att det är ordentligt spännande då man hör att us och stäva ett upp förhåll. Hur fungerar det? Hur ser det? Vad är reglerna? Och jag ser det som Tuberg tar. Det kan vara... Alltså, det är inte lycka fram att man anbefalar det. Det är nämligen också några regler. Alltså, ska man säga det vid någon annan? Då man, ja. Alltså, det är också några utöver. Men det är några som får det att fungera väl. Och det råkar vi, hvis vi ska avsluta det här. Att det är pörerna som då ordentligt väl att skilja mittlen sexualitet eller att det här var ett kroppsligt, fysiskt förhåll och så det som vi bara har samman som är större än det som är kärlek, som är intimiteter som är föräldraskaper, som är allt möjligt annat. Det som då ordentligt väl det. Det tycker jag så kan det fungera. Det är bara allt så lätt.
1: Nej.
0: Nej. Men jag vet inte, vi skulle faktiskt nog så köttla runt det av. Okej, okay, orsaka Anna.
1: En spurning. Alltså, ska man fyrt av omkron? Så det är väldigt otrygg.
2: Här har man nästan varit med spurning.
0: Jag halta.
2: Ja.
0: Ja.
2: Har jag inte när tror vi?
1: Nej.
2: Nej. Alltså, det är gott hos du kanst. Nu plöker jag säga god, fyrt av allt. Men det sa jag som vi åker människan att det är inte allt som man kunde fyrtjöva. Och det är sannolikt allt man kunde glömma. Och man glömmer inte allt som man kan uppleva helst. Man kan fyrtjöva, men man glömmer allra helst långt att det som har hänt. Men man ska röjna fyrtjöva. Och jag har alltid det att man ska snacka grann sin rum till här i Johanne. jag hade man ska lära sig att vara av fyrigevande linte långt i början av Perlän eller i Tjonalän. Att man långt från början av lära sig det här att jag såg att inte mellan fingrarna vi som hon tänker som himparstern ger. Jag har en synd och fyrigevande linte. Ja. Alltså, jag ger det här säkert en rikve som kona mun bara simpelt än inte äldre är. Så är det stått lite. Och man säger det inte. Och, men jag kan inte märka det. Eller så är det inte långt. Det är att åker komma i stället i samtalen och i mittlen. Jag åker bär i två märka är att nu färger inte långt vi har pratat eller nu stöker åker lösningar här och är inte ganska blivit. Så jag sa att det början är ganska. Mm. Man ska lycka som lära från annan att känna. Nu har vi samma som något här. Så nu känner man från annan så väl att man nästan ändrar sättningarna.
0: Till snackas lätt i stället bara.
2: Och jag släcker frida munnen. Nej. Så går vi inte akkurat vad hinn också här. Det här vill jag anker helt ganska vara rejäl och ontsamt. Men det är något som kommer vid allt. Mm. Men till här stingen ska finna det och först, ne? Och så också jag ästen att bara ganska omkudet också säga att här var jag inte överbärande fyrtjövande linte mot in och tog och göra ett misstök. Sånt kan man gossa med fingrarna vid allt, ja. Man behöver inte fortälla allt helt.
0: Nej. Och jag också här är inte kvar är mot marsk. Eller så, kvar är det jag finner mig i och kvar till vill jag stretcha mig till att och genom Perla är så, alltså, det är inte människa som vill bryta personligheten och tjocka någon sort, men man ger kompromis och man är plastisk, eller det ska man vara. Det är som du säger, alltså, så man ger fejler och man formas i ett kvarn öron och sånt. Men i halde vid öll häva, eller vid häva öll några mörsk, det börjar inte alltid vi märka dig så väl. Och sälja dessa mörskarna som vi är tracka i och så späkliga. Och så knappt jag finner det av okej, kvar sitter jag i egentligen? Jag blir tracka av i 20 år nu. Ja. Det är hänt så löjande. Så apropå fyrtjöving, jag kom till det. så jag håller i ägst när man ska, alltså, jag håller i ägst när man ska arbeta vid fyrtjöving, men jag håller i ägst när jag kring. Ja. Som alltså
2: outrosskaper en dealbreaker.
0: Det är därför det allra flesta.
2: För det allra flesta.
0: Ja, det är det
2: simpelt. Så det är inte löj hvis några ankar kommer i ut här.
0: Nej.
2: Och att det ändrar här.
0: Akkurat. Och man snackar om att fyrtjöva, men man glömmer det inte och sånt. Men hvis du fyrtjöver och vill arbeta vidare så må man ägstna göra det. Alltså, vad ska man säga?
2: Ja.
0: Alltså, man kan nog i 25 år till kvarskjöldar och i nävna hese här gentna som han var samma vid.
2: Ja.
0: Hitt kvällte. Men det är ju inte att komma att göra. Men det som jag menar är när vi är i marschen är alltid det att det är rättliga viktigt att man hälter fast vid några som marschen. Och anker kan man lägga som arbeta vid eller alltså genom perleje så
2: Corvese låter nio.
0: Yes, så rätt. Alltså så är det några ting.
2: Det tar några år att finna ut det, men det kommer.
0: Och det är några ting som är inte lika giltigt på samma sätt. Men så är det så som härskaper och otroskaper och så allra lika härskaper. Här är det, här ägar vi det några mörsk. Och till så spurningar om det här ska fyrtjövast. Det är så stor mörsk vi har trackat. Ja.
1: Jag tror när jag lägger träd emot till det.
3: Nej, det är aldrig inte.
1: Nej.
0: Jag vet inte, vi kommer rundan om otroskap.
1: Alltså, vi tar ju sig två som jag förskedde nu. Prästerklänning.
0: Jag också kan nämna en annan statistik som jag läser jag här var att i England över i löten 24% av perlöven för endokylsmisse, eller tjunabonton.
2: Det var nog.
0: 24, ja. Och hon säger att nästan att Katrin hon säger att hon hälter att det är högt. Och det är helt att det är så högt. Och den största grunden till att bli om kylsmisse är otroskap. Så det är, som du säger, en dealbreaker för helt otroligt.
2: En av de stora,
0: ja. Ja. Mm. Ja. Och till sådant det är kvart är, alltså, väktar man en engängs lycka som en affär och så där. Det är ganska tillräckligt individuellt. Men det är, det vill säga att det är en dealbreaker för helt otroligt folk. Det är det. Mm. Ja.
1: Ska vi ändå det här?
0: Ska vi runda av?
1: Ja.
0: Jag hjälper. Mm-hmm. Tack för att du kom.
1: Tusen tack. Tack.
2: Själv tack.
1: Och värster vid det var Anna Johansson och
0: Björslind.

0: show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.

0: Og så får vi det hitja i skrønna til åkken vidt av tøyende nå, så igjen sender vi døvra tøyenløk til klokkan 8. Ta det sendt ikke Norrljø, etter en tøyme vi nå til norrlensk tøyenløk som rekner av Jakobsen Veller. Etter tøyende klokkan 3, nøytljø, til sending vi nå til føresk tøyenløk, Ellen Dagbjørstøtter og Mari Persson letja til rattes. Vi tar tøyende klokkan 4, og etter tøy sender vi brettan fra fyrre personen. Klokkan 5 har vi tøyende, og så gjennom etter sendingen Kultura heter Mentena Sending som Eivind Jensen i Vetraskronne for å lette tilrettes. Vi tar tøyende klokkan 6, etter tøy sender vi baten og utvarsper fra i morgen. Etter tøy og en sammantrott ur morgensendingen og klokkan 20 er Ragnar Jakobsen klarer vi sendingen i Ragnarokk.
1: Gjester i kommande Ragnarokk Dagfinn, norske åttamøveren og i svenska rockbølgenån Shaboom. Vi pratar om Another Nail in the Coffin som är första utgåva torra i höjle 21 år.
2: Hejsan, hejsan, det här var Dagfinn från Shaboom. Nu lytter du på Ragnar Rock!
1: Ragnar Rock i kväll klockan 21.
3: MVG flytöka för att tonlaga framförsler och konserter är även i kultura och idén. Barr Alekinen, landstyrsmöver i Mentamalon och Boje Andreasen, fyrkivaren, kom i utvarpstovna till Beinleis prat och tjak. Herman Eliasen och Eiler Fakraklett färre eisnead ommälla filmen No Rest for the Wicked. Eivind Jensen lägger till rattis. Kultura och i utvarpnån i det klockan 5:05.
4: Första dagen 11 september 2026, Leidestein, Silverdrunger, Bönner, Lursta, ja.
5: Kvær vi er halte den helvedes kjæft.
6: Tala er silver, tøknen er gull, vil det sagt. Og i morgen, frutjødagen klokken 8, er Silverdrunger og hans herre Bönner og Leidestein. I en av Bön Leidestein, og i morgen, frutjødagen klokken 8, klokken 13.
7: Checkerin hesa vikna 600,000 kronor.
0: Och nu är klockan 20 minuter och i halv natt.
8: Farmaren och starsfällanon har goda vänner om att arbetsvikan till Hansa Limon blir stytt vid en timme nästa år.
9: Kämre till er i Jöknon så vant inte att det är nu på 1 oktober i år, men i halv målet ska vara 1 oktober i 2020.
8: Ferrafalsene tar alle plassene av ferjene mellom Klaksvik og Syradel, og tog med en særskip angeres for folk som har tilknyttet til øynene.
10: Og så kom det smekka seg iver, og så møtte øynene være nekk folk i bygdene. Og det er borsten jo, tog at alt er bokka og sammen er fotler.
8: Og folkavoksen er større i kommunen om vi skal avgjøren, og i Sjøar kommunen er det mer enn 6% flere folk i det, enn fyrir øynun åre, sujane. Løgten kje fyrir sjødnabærsten at ekvua om uppskottet fra tjaueldi og kjallstyrre, som vilja brøyta leuna om familieutskottet, så folk vil lov om inntøkken få fløyre pengar. Lovar uppskottet vil mest handlugt felt, du samgångan tekur ikkje undervitui. Enda mal vi uppskottnån er a vajta futjarlia spert om huskjån, som harsrakt av hakkandi orskoprysnån i 2026, en styrk för detta året. Det säger Tjöldi och Kjallstör gör vimärsingen till Lövaruppskottet. Anståflokan är attla att huske skulle kunna söka om orsk och utskottet som hackar ur 5000 kronor till 12000 kronor. Och marske för att få stålen ska ösning hacka. Huske vi har intök och grundala upp till 3000 kronor skulle få rätt till orsk och utskottet. Samgången tänker inte under vid uppskottet. Samgång om morgloten ut trunarnämnden visar av är verande kipan vid familjeutskottet är icke rätta lösningen. Morgloten säger att landstörre fyllt vid stövande och om prysner och olja återhacka och stövot och stövandjärst verande för landstörre häst att ha stövot till om att vajta hjalt och torra som är fortsärliga spärt. Just nu är stäckor i tinkarbojnån. Anna Richard hällde fram efter dövra och så ska tinte äkvåa om det. Om 8 år vil arbeidsvikene til limenen og størsfellene stytt en time. Det var der Sone F. Selfoss formøver og størsfellene.
9: Kjemmer til dere jo ikke noe, så vant ikke til at det er nå på 1. oktober i år, men jeg halte målet skal være 1. oktober i 2020.
8: Og vil det ikke i stien?
9: Nei, altså det er en time som kommer i en, og det er det som er akkurat utgangspunkt i ødelsen her.
8: Det er ikke så at det skal holdt ned av 20 timer, og så i flere stien?
9: Ja, men nå tenker vi dette. Dette er vi så hentende avtalen. Hva så kommer sættene til, og til må vi så ikke hva tøyen viser til det.
8: Og i tjør kom frem at Futsjermalerøy har gitt fagfølgene og tilbå om å styrte arbeidsvikene, om det med til andre vil jeg samle oss om regler for nøytilbygging og undantøk i samband med arbeidsdager. Alt de 12 feløyene som gjør den felaks lønarkarm ved landstyr i fjør, har finnet tilbå igjen.
9: I tjør kom så frem med at det vil ta som en tøyme nedsetter i arbeidsdøy, og det är det näka om det och i löten så vittjer vi ett mittel annat handspårning samma vid nekvonörens spårning så det som ligger av borren och bara nu får jag inte kört den utdeteljen kommer in då. Men ja, det är en parstre att han kommer att samla en kronor, ja.
8: Men till tullfällen samlas det samma kommer att det blir en felasvärde?
9: Nej, alltså det är upp till kvart enstakt fälla att han tar vi är så rent till upp till kvart enstakt att svära. Men det är inte lögna, vi tar väl som tossar samman, vi kör så att vi är samman och vi kör tann och ära spårningar som är av barn och bara nu. Men individuellt så är det kvar som läge och tackar till ända de avgörna kvart. Kvart vi kör av de här samrådningarna som är bara nu.
8: Kvart kör tid och i störsfällan, är det till sinne att rinta för att få en stitch arbetsvigång?
9: Jag har alltid inte till att tillbaka i gång och snacka ut på att vi skulle rinta en äcka. Vi skulle köra några avtaler. Vi har varit långt nu till vi framme om tillbyggvink och så framvägs och till avtalen här har vi långt och gjort. Så är det när vi går till kameran ska sätta samman och det här vittjer vi så in i nämntene och det som nämnte så tar jag avtjärna. Jag tar inte ensam att lära.
8: Boskapar och lagfröjefällare BLF har östen finns lycknande tillbå som starsfällare. Limener och BLF ska nu taka stöv och till upplägget. Det har gjort att Lima fundet i havn 16. september. Omframt avtal om nej tillbyggning är talan ösning om att lönarhatchingen inte bara ska vara procenten men lotvis ösning i kronan. Lönarkarmren är för 5 år och nej åter inte att bröjta i honom om arbetsvikan nu är stilt en tumma.
9: Nej, det har jag inte. Alltså, som jag säger till avtalarna som blev gjort i fjör, 5 år i avtalarna till 4 år efter, här tog jag säger att några bröjningar skulle göras till nej, i rörs.
8: Det säger Sony F. Selfoss, formöver och i störsfällan. Kvart till Axel V. Hansen, landstörsmöver i Futsjärnvalen, ettla Jan Sjöstöns djur i lönardöldene vill uttala sig om målet. Tar vi så att samröjningarna är i tronajen. Folk som har tilknyttet til kalsøytene slipper ikke vidtja i sommerholdene til strandfærskipet sam fullsett av ferafalken. Folk vil tilknyttet åtte har finnet fram i kjøret, fram om utlendinger, til sier Pauline Eliassen i Syradale.
10: Alt er bokka og sam er fotler, og vi er øyla kjett om hese brøytingene.
11: Til sier Pauline Eliassen som bor i Syradale og i kalsøytene. Hon viser også at søgjene ferievinnene er vaksen og kalsøytene vidtja føringer vi tilknyttet til øytene minne og minne i sommerholvene. Og det ganger ut i vårt søvnene i øytene. En av Bjørn Geir eisene er at det blir ytla til til kalsingene halte nærk om sommeret, det vil være seg alt fra badnadåpet til gjerreferier, til folk slipper ikke vi sammen som er fullsetter av feriefolkene.
10: Ja, det ganger på øymat og tiver alt møvlet. Onker skal heve okker tiltak og okkerst, og så blir det til å få folk den dagen, tog det i hans sannsynne av ferievinnene. Før kom det til folkene som øye husene kommer i vårt høyde vilt da, nu är en god dag som är det, gott vevor. Och så kom det smäcka sig över. Och så mötte jag att det var näck folk i bygden. Och det är borstor nu. Tog att allt är bocka och sam är fotlor. Och vi är öjla tjätt om hessa bröjtingarna. Att det är själv omkring förrätt. Så att det kunde komma till det vilt och det som är i husen och det som har familj och erföringar.
11: Så troplasjen er tann av ferafalsene til å være tidsom fram om föringar som har tilknyttet til løytene?
10: Ja, det är vera det. Och det är spurningar om skulle det vara flera turer eller skulle vi kipa. Vi har just varit vid att vi har funnit i strandfärslen. Det har varit funnit i skolan och sida av någon annan sjöjande. Men det kom så inte vågare. Men vi vet att det var bättre nästa år så att det ger en affärer att det som är i husen och det som har tillknutit till åtgärna kunde komma.
11: Det säger Paulina Eliasen som bor i Syradale och i Kalsøytene. Og i strandferslene kjenner de vel til trobeleikene, og de atle er røyne å finne en av løsjen og er om neste sommer.
12: Vi synes ikke hvordan at flere folk har tellet kanskje er tro i å få dopple i seneste årene. Altså, vi er langt etter i 2022, da setter vi faktisk trojaturer inn av sommerferdattlene i Kalsøytene, og vi gjør det så til nå her i sommer at vi har haft hettene i sykling, begge tar med junemann og etter i juli og augustmannene. Det viser bare til at vi øker om kapasiteten av Kalsøytene, så øker det etterspørningen tilsvarende.
11: Er det mulig å gjøre omkring bøyleggingarskipene her til vi tilknyttet ved tiden framom flere folk?
12: Och där är det faktiskt så att säga att 40% går 40% av bilkapaciteten är inte tökare av bilagen till öronen än tamna kassan. Och nu har vi så provat att sätta tätterna in i cykling. Och det här är avgjort vi tar att vi får ett meter till här nu i häst. Vi vill att kalla kommunerna och stäppande nöntnar här ute i Kalsøytene och färavvinna samman till en fond, samman vid strandfärslet. Här vill vi får att finna det av hur vi kunde göra det här öronen till nästa år. Det som vi suttar och som vi suttar i Ärastans förrjön till är att det är ett växandtal av utländska och flera folk som kommer till förrjön och till sådana glädjligt. Men det ser att öliga trost av berget här och tjänar och ästning av åkna strandfärsarna tog att vi inte vet att vi är vi saknar ästning till att flera av innan teker strandfärsarna vi och i det här planläggningarna och det här attlanda man häver tog i sista ända är det vi samman vid här man öka folkna som byggfält till sådana som stannar ett vid troplaggan. Og det vil jeg gjerne ha at vi brøyter fel.
8: Det sier Daniel Samuelsen, stjøver i Strandfærskip og Landsens. Og i innslandet hørte vi Øystein Palin og Eliasen av Syradale. Annika Bolton Morsensen legger innslaget til Rattis. Falkavøksten er stjøver i kommunen om vi skala fjøren. Største vøksten i prosenten er i Sjøvar kommunen, hele 6,8%. I august bor 1346 folk i Sjøvar kommune. Det er 76 flere folk enn for en år siden. Hans Anders Jakobsen er borgerstjøri i Sjøvar kommune.
13: Det er bare gledelig. Det er veldig veldig større folk av vokster, sørste årene. Det er det veldig, ja. Det må være at vi ikke vil med grunnstikker og med uibå betjent. Vi er ferdig ved skolen, eller vi ferdig ikke gjort noe. Det är nästan klart för jag har hållit lite. Stickar mörda, stickar ut. Tunneln är just, halssäck är just. Det är stora mot. Vi är då hela centralt nu. Alltså, det är trots mot ur högstammen. Och här är gott att vara.
8: Färgna och ära är falkatälle ur Ronavikar kommun och växer vid 114 falkon. Ur 4434 till 4548 falk. Vaksren är 2,6%. Och i Nes kommun är falkavaksren 2,6% för norr. Och i august bor 1645 folk i Nes kommun. Till 34 folk fler än för en år sedan. Fjärra kommunen som har utbyggt var vid Skalafjören är Ester kommun som byggt en under Götöje i Pastoreau. Falkavaksren i Ester kommun för norr är 2,2%. Nu byggva 3204 folk i kommunene, holdt trus flere enn i fjør. Og i Mial var folkavaksren av 8,4% søgnasta året. Mæveren som var akkardet for å ha sett eld og allmenna vese i Milnogøtt i havn fridømdur i fergerattet. Akkardet valgte prekvei ikkje at det var mæveren som var akkardet som sett eld og sier rattren. Akar valde kravde 90 måneder og tredjelese fangstsressing, og tryggingen kravde 1,250,000 kroner. Akar valde for noe kanna om det skal fære landsretten ved dømen og til fergerettet. En halv 40 år gammel medvår var akardet for eld- og avsettingene 17. 19. november 2024. Samtidig akarret noen festet han i en sovjet, som altså tvøtt gjennom russbanen inn i hølen. Mæveren nokta i seg sekan. Og refsemål med at en mann som var føddur i 1998 heldur fram og i førja rætti i det. Det var rætti noen i november i fjør. Ta det var kommet rættelig av lengt, gjør det vergen varst vi at akkurat medveren ikke er eknaur over refsauer av vanlig anholdt. Han fikk vihalt fra rætti noen. Ta så skulle domsmenn være vi i vittkjørn i rætti noen, som maler man gang om at år. Krever ikke akkurat valgt noen verer vittkjørerdomor. Mævren akkurat for å halte aktor tvøy mån kvinnon i en kamere og en gistingarhus i havn. Fralsestøkene var det som var akkurat ritt noen og i tvøy tøymer. Mævren øsne akkurat for å ta sli og en ære kvinna og sparska hina. Og han akkurat for å høyta til et løyve noen. Mævren som nokta seg sekan heratratt akkurat for å ha gjort herversk og i kamere noen. Nemingar og glæsi høttu í gjør fyrir fyrstu fyrr ásetta nemingar tøy á skúlanum. Skipanen ein røyndarverskatlan som skal gjøre nemingar tøy at arbeida sjálvstøðugt undir skipa og kormon. Men hon er langt elt til ónøgd med den nemingarnar.
14: Í gjør brukte nemingar og glæsi tria og fjóra blokk til tæ som skúlan kallar ásetta nemingar tøy. Tæ mestu at nemingarnar skulu bruka tvær vanliga skúlatumar til at arbeida sjálvstøðugt við uppgávan undir skipa og kormon á skúlanum. Talan om en røyndarverskatlan som etter atlan skal vera trutjaferir fram til jóla. Men hóast talan om en rönd, hefur skipan og langko eftil ónøgt mellom flere nemingar. Og i kunningar skriver til nemingarnar Greyer Una Johansen, rektar og glase fra, at talan om en rönd tillega minomskulan til en nutja tui, her vitlutje vore en parser av gerand stenon. Nemingarnar hava framvegis meginparsning av nemingatuin i heima, men vi hesu skipanne vera negri av nemingatuin med noen flutter inn á skúlan. Og sambarsrektaren talan ikkje om vanliga undervisning. Hetta ikkje undervisning, men fordjupelsestøy, her til gjerra leksjer under skipan virkjeftum, sier hon i kunningarskriven hon. Vitlutje i skolan en stor avbjøring, og til å skilja nemingarnar vel.
15: Vitlutje eisen ser utbrett, så det gjerra eisen mening.
14: Til å sier glåa reinstøtter av loftet, nemingar av glase. Hon heldur ikkje at det rætt at løysa trupulleikan og henda han hot.
15: Ta kan bare skenke ut iver alle næmingar bare at vi er nøker brukar vitlutje og passende oppgaver. Ta kan ikke skenke ut iver alle næmingar de som sitter heima og brukar lenga tog på sin oppgaver at de skulle sitte enn langere i skolan og få enda mer høy på inne av vår skola.
14: Asa Torskelsøy, næmingar av glese, sæder somalai spornartigen vi, og allide i skolan hever og at næmingar av glese sjolve doa at eka apyrd av tæra utbyggving og læring.
15: Næmingar og næmingar var ikke tykkne vi og en avgjern var sett i gongt. Vi har så gjerne finnst vita at dette mitt landa høver samband vi at vi lukker vi ser en ekk brukt, og at enda mali er jo kun tog at arbeid sjolstått vi oppgaven under kibaren omstående i skolan. Men heter røyster røy, spornartigen om at om det är något alldeles av att vi själva tackar arbetet för våra utbyggning och våra läring.
14: Jag nämner någon snur avnöjden sig ägstny om hur så skipan var sett i värsk. Kunden kom sambars tajmånd sent och nämner att var inte tidigt vi är en avgärn vad tidigt.
15: Det är ofta man får kunden öliga sånt och att alltså, som vi plockar och sånt där hade vi lagt in ja, öliga sånt och sånt där. Jag hade de flesta nämningar av skolan under öliga avnöjder vid samskiftet mellan Norsl och nämningar. Det längt ut är att jag väljer att se att det är värsk och ärende vi behöver att ta sig vid nämningar och finns näkra mening för att ta emot faktiskt gånger och det är helst inte ta sig när jag ser vi lärare runt det.
14: Rektaren av glase, Una Johansen, avsannar för krimkarspnån att kunden om skipanna kunde bli bättre och komma för. Hon avsannar eisne att nämningarna skulle vara kunna och boja vi till samrådningar Arn Atage var kundkörst och sett i värsk. Men nu är skipanna sett i värsk och efter jul är hon ett mätt. Ta vi nämningarna i eisen till vi och i eftermiddagarna, säger Una Johansen.
8: Det var Bjarstor Sigmundarsson som lägger insläget till Rattis. Vi kom til Vevorvannar, fruskur vindur upp i strug sunnan 8-13 metrar om sekunde, og i stövun upp i kvassan vind. Ta lura 17 barstun, minka vindrun nir i frukslå til fruskan vind 5-20 metrar om sekunde, og så fra lujur slutt rui, tau okkur eali i stövun. Og i kvöld lå til frukslå sunnan og av usseninje, 3-8 metrar om sekunde, samtrye og eala vevor. Og i natt växer vindrun upp i fruskan vind upp i strug 8-13 meter om sekunde, skutja og iverhøver torst. Fyra barsen i morgen klost, etla småskutja, vid sol etla solglotton. Hiten vir mittlen 9-13 steg. Og i dag vi sendes i dag mittlen Horst, at Sony F. Selfoss formøver i størsfellanen har gode vøvner om at arbeidsvikan til Hansra Limon vil stytt ved en tøyma neste år. Ferafalskene tar alt plassen i affergene mellom Klaksvik og Siradal. Tøy vil jeg folk som har tilknyttet til kalsøytene har en serskipen som trykker tøym og møvelagen av Vitsja og Jøytene. Og folkavaksen større i kommunen ved Skalafjøren. Og i Sjøvær kommune det mer enn 6% flere folk i det enn for øynene og ære søgjene. Redaktører Jan Brian Wittfeldt, tekniker Kari Anna Berg og i utavstående Frans Jensen.
16: Og vi skulle si fra Anlaton, Anna Hennesson i Torshavn, Atta Urleinon, Andaista Etlesheimenon, 8. september, 98 år gammel. Gjæreferien virrur ur Hannar Kyrkjø, leierdegn klokkan 11. Ona Jakobsen, født Poulsen, Atta Urvaie, bosiden i Vedbæk, Andaist Månadegn, 20. september, og Sankt Lukas Stiftelsen, 94 år gammel. Gjæraferien virur 16. september klokkan 13 fra Brønby Vesterkirke, Seminarvei 6 i Brønby. Og Sigrun og Martin støtter Rasmussen ur Fokla 4, bosiden i Tofton, andreste landsjøkerhusen 19. september, 45 år gammel. Gjæraferien virur løssettene. Og Gjæraferer, Solbrunn Berensen, følger grever ur Hannar Kyrkjø, frutjet inn 11. september klokkan 13. De vil jeg lette blommer eller krans, kunne lette starfolkene av heimer og stovå av loagere, en av gavå, konta i peningastående noen. Og Egil Finnsson, følger grever ur Kristians Kyrkjøne, frutjet inn 11. september klokkan 13. De vil jeg minnast Egil ved blommer eller kranse, kunne dette autismefellet noen enn penning og gav, konta i penning og stående noen. Og så har jeg ut en av kunder, bingo virer i noen, eldre fellet. Og til neste sending kommer klokken 1, spiller vi tonelike.

0: gestur í komandi Ragnarokk Dag Finn, norski oddamæverinn í svenska rockbötjunum Shaboom. Vi prata om Another Nail in the Coffin, som fyrsta utgava torra í høyli 21 år.
1: Hejsan, hejsan, det här var Dag Finn från Shaboom. Nu lytter du på Ragnarokk!
0: Ragnarokk i kvöld klockan 21.
2: MVG flytöka för ett hållaga framförsler och konserter är även i kultura och idé. Bar Alekjene, landstörsmöver i Mentamalon och Boje Andreasen, fyrkivare, kommer i utvarpstovna till Beinleis prat och tjak. Herman Eliasen och Eiler Fackraklett färre eisnead ommälla filmen No Rest for the Wicked. Eivind Jensen lägger till rattis. Kultura och i utvärpen och idé klockan 5:05.
3: Nu är det sändigt John Norrljö, Ragnar A. Jakobsen lägger till rattis.

Vi lade fyra via en samstarv i mittlen svensk och Lucky Lee och Swedish House Mafia. Samman framför det dig, Happiness is so sad. Och en sangor som snur sig om lötena här glädje och sorg mötast och om minner som kunde roma bavon känslan och sen. Sankren är framlöjter av Swedish House Mafia, Parisi och Fred Again och mittlen sangskrivarna är Max Martin och Oscar Holter. Om vi tar oss om uppgärder i mittlen syskjön är det ringt att komma utan om danskorröjena Matador. Nu är det han kända sövan om skjärnbröverna och en reje travor och i nödvändigt av ettenet att dansko gullimon och knäckt, du är min bror. En sarrur och ärligare sankor om samband i mittlen bröver, gamla löjkloter och det som kan lytta gomt i mittlen syskjön. Ta röjna inte att lösa allt, ta sätta bara åra det som är trobult att säga. Då är min bror vid via kommande utgavande Tja Gullimon som är utgiven 17

Dolla etla a furskon lojen vi tar det samisk og mari bøyne. Sangeren vi aljåspår noen til nutja Heimildar-filmen Døden på Vidda, som om samiska aktivisten Jon Reier Martinsen og gatefotla Deia Hansara i 1906 og furs. Finska popstjörnan Goldilocks börjar nu ett nytt tonlika äventyr. Efter Jögnabrodde vi Madoff och utgaven Two of a Kind som rakat första plats av finska albumlistan är hon aktuell vid nutja stäcklanon Rush. Själv säger Goldilocks att Rush snur sig om adrenalinet som du kan stjära spunden av och om känslan av att vara hotigen av omkron och drien mot i ögonen.

Rush, nytt fra en av høytaste navnene av finska tånlagapadlen i løtene, Goldilocks. Leier fyrsta stegleie av kommande utgave hennara, som etter atlan vir utgiven 17. Ui år. Rush hever vir mittle mest baldeløyene av finskon utarprasun ui sommar. Joachim Berg, Adamaverin i Kent, kom 22. mai vi og solo utgave og syne, framtiden som aldri blev av. Utgavan kommer 4 år etter att rösta debututgava Hansara, Jag fortsätter glömma, som var utgiven i 2022. Vi skulle höra ett lä av framtiden som aldrig blev av, nämligen land. Hur så kändes det att ta ett steg som ena förvärt tog hem, inte långt kändes som ett hem? Og i Sanjinon Minnesberg atra gauar gongaturar ui Eskilstuna, Voslunar og Nottarløyve. Einar fyrir vær hetta Hansara Heim. Nú kjennist han som ein fremmandur her.

Sun.

0: MVG-frøytøka fyrir tónlaga framførsler og konserter evni i kultúra og i dag. Barr Alekjene, landstyrsmæver i Mentamalon, og Bøye Andreasen, fyrirskipare, kom i utvarpstovna til beinleis prat og tjekk. Herman Eliasen og Eilar Fakraklett færa eisne at ommæla filmen No Rest for the Wicked. Eivind Jensen legger til rattis. Kultura og i utvarpnån i dag klokkan 5:05.
1: Och nu Frans Jensen till röjer vid Tundun klockan 1:00.
2: Danska stjötnen kräver nu fullkomme ban av farstelfonen och skolan för öll bötn yngre än 15 år. TV Mette Fredriksen, danskor forsvarsrare, kundgörst av Tundafonte för luttlare löt och sujane. Hetta vil gjørs for å vente gongene når Danmark kan finne vanlig utslitt i PISA-kanningene.
3: Jeg må indrømme, jeg ikke selv er i tvivl om, at resultaterne har en tæt sammenhæng med det forhold, at vi i Danmark har et af de mest digitaliserede børneliv i verden. Vi som voksne har tilladt, at børn og unge bruger alt for mange timer om dagen foran en skærm. De sociale medier skaber afhængighed. De ødelægger vores allesammens evne til at koncentrere sig. De ødelægger vores evne til at fordybe sig. Og det har selvfølgelig også en sammenhæng med den mistrivselskrise, der er, især i den vestlige verden. Det er blandt andet derfor, at regeringen har foreslået, at sociale medier kun tillades for børn, der er fyldt 15 år. I fritidslivet der er mobiltelefonerne blevet en farlig konkurrent til alt det, der er godt. Fysisk samvær, aktiviteter, sport, og i skolerne har de i alt for lang tid fået lov til at forstyrre undervisningen og venskaberne og skabt uro.
2: Det sier Mette Fredriksen, danske forsvarsrådherren. Jo, vi hørte vi fra TV2. Da talen var om lesing, fikk danske nærmengene i Mial 430 av PISA-stiden fra Kanningen i 2025, hun som var kundkjørt fyrre vikene, til vanligste utslutning av Danmark nærkantøy. Førske nærmengene gjør det enn verre til som og PISA-kanning. Da fikk hun bare 428 sti. Av Norrlondon var det bare Osland og var verre. Osland fikk 422 sti. Om 8 år vil arbeidsvikan til Limon og Starsfellanon stytt og en tøyma. Det vant der Sony F. Selfoss formar i Starsfellanon.
4: Kjem jeg til dere i Jøkno, så vant jeg ikke til at det er nå på 1. oktober i år, men jeg halte målet skal være 1. oktober i 2020.
2: Og vil det tøyma i Stion?
4: Nei, altså det er en tøyma som kommer i en, og det er det som er akkurat utgangspunktet i Øtlenes nere.
2: Det er ikke så at det skal holdt ned av kjære timer, og så i flere stiden?
4: Ja, nå tenker vi dette. Dette er vi så hentende avtalen. Hva så kommer sættene til, og til må vi så ikke hva togjen viser til det.
2: Og i tjør kom frem at Futsjermalereiet har gitt fagfølgene og tilbå om å styrte arbeidsvikene, om de med andre vil jeg samle oss om regler for nøytilbygging og undantøk i samband med arbeidsdager. Öll de 12 felene som gjør den felags lønarkarm vid landstyr i fjör har finnet tilbøye.
4: Jeg kom så fram med at det var tog som en tøyme og nyrsetter i arbeidsdøy, og det er nækket om det, og i løtene så vidtjer vi et middel annet tannsporning, sammen med nekvendørens sporning, så det som ligger av båren og bare får jeg ikke ordentlig ut i detaljen å komme inn nå, men ja, det er en parstre at de må komme sammenhengen, ja.
2: Men till 12 felen samlas det samma kommer att bli en felasfär.
4: Nej, alltså det är upp till kvart enstakt fela av dem och 12. Det är så rent till upp till kvart enstakt kan att svära. Men det är inte lögna. Vi tar väl som tossar samman. Vi kör så att vi samman och vi kör då tann och ära spårningar som är av barn och bara nu. Men individuellt så vidare vi kvart som läge och täcka till ända det avgörna kvart. Kvart vi kör vi tar samrådningarna som är av barn nu.
2: Det säger Sony F. Selfoss, formöver i Starsfällanen. Kvart till Axel V. Hannesen, landstörsmöver i Futsjärmalen, eller Jan Sjöstein, stjöri i Lönadröldene, vill uttala sig om Malen. Tar vi så att samröjningarna är i Trunaje. Tjej Milar har finnit stålt lönarutrörsler i Rockskaparärenom 2025. Milastolen är 1 miljon och 440 000 kronor. Lønene er tjatt av med tjej omsorgskjæren var 8 millioner og gauar 214 000 kroner i fjør. Jottene til Milastol 4,9 millioner kroner. 32% av jottene vil brukt lønner. Ta tjej milaner som fink och stål är då milar, socialeren, dimmaletting, norrlöse, VP, våaborsthallren, Estreaborsthallren och Jotten, Jans Nilsen. Vi kommer till vervånar, friskor vinter upp vid strok, sunnan 8-13 meter om sekunde och i stövån upp vid kvassanvind 15 meter om sekunde, samtrye och regn. Sånt sådana börsten minkar vintern ner i frukslå till friska vind 5-20 meter om sekunde och som fralöjer slider ui, tog akkurat ärlig i stövån. Och i kvallt låt till frukslå sunnan och av ösningen 3-8 meter om sekunde, samtrye och alla vevor. Og i natt vekser vinteren opp i friska vind opp i struk 8-13 meter om sekundet skutja og

0: Hej och välkommen till Nuftio. Hej Ellen.
1: Hej Marie.
0: Är du klar till en tumma vid Nuftio?
1: Ja, jag är så klar.
0: Dejligt. Vad lägger vi ut vid?
1: Vid färre börjar vi Abbasson jag kan att toppa flöten. Alltså, jag har väl lyst mig till att det är hälften av Mavoglotte.
0: Ja.
1: Det är Terry Crossdai som ger oss ett sätt att ställa ut vid Heidnon Sink. Och han säger att av ötlån är detta en sangel munkjåls. Är vuxen upp vid tog att som mäver ska man vara på en särliga mata. Och av vår har vi hyllt ett tar och astur tar jag sen en romantisk film och rör det med till män gråta inte.
0: Läge här vid Terry Crossdai framläst samma vid donaliga tonlistamannen Ragnar Finnsson. Hon läge och i sanchen är dröjmande och betraktar efter i forskarna samstånd som jag med den för sanchen står fram som är frukst nu mot hans framlätt lä. Ja, her kommer Sink, vi appa sine jekvane og toppa fløtet.

0: hørte vi leie Streimeren vi 21 KNM og Anna-Louise Møyre. Velkommen, Anna-Louise.
1: Tusen takk for det.
0: Vi tar bjør Anna-Louise vi der, så vi kunne ta oss inn om etter leie, men eisende bare om Anna-Louise.
1: Ja. Anna-Louise, du spiller en stor anlegg lov til nødt til å til 21 KNM. Hvordan etter samstøver kom vi leie?
2: Det var faktisk av mentene der. Hvis jeg minnes rett, så var jeg blabber, og da kom Jens Edli til min. Jeg kjente han ikke da, men han spurte om jeg kunne være ved en sentje. Og jeg sier bare, ja, det skrev jeg bare. Og så, ja, så skrev han til min og sendte track og sånt, og så fører vi til den ene som i Vestmannen. Og vi, jeg bare har sørt for en hånd til meg, akkurat, og så spalte vi den, og så ble det til det. Mhm.
1: Så det var kjøtt i avgrøtt.
2: Det var rær kjøtt i avgrøtt. Ja.
1: Og tenk også at det ble sin tur just med. Altså, prosessen har kort det. Da du kom inn i studiet, hva er sangren Livor?
2: Nei, det var faktisk introen, og så den bridgen som midt i sangren. Det var faktisk ikke skrivet inn, men det var sin just av stedet. Det var noe som skrek, altså ikke prosessen går større arbeid, og da tog du vel å finne år, kjøtt, og så sa det bra, og jeg sa, hva skal du spørre sin jakkurs? Og så, jeg vet ikke, så prøver jeg også å bli det til det. Ja, så det var nok spontant, men det er raskig.
1: Ja, og kjente du vel en tjukk henne, Marit?
2: I hørst, hva skal du vanlig, eller at du kjente på sannsjen ikke hadde månsvart, FO-date, og
1: Bowl i Lørvøk.
2: Bowl i Lørvøk, og ja. Men annars ikke så. Jeg vil ikke høre større live. Men jeg tog bare så rett til å bølge noen og sånt. Jeg visste ikke ordentlig at han kom og spurte først, så visste ikke ordentlig hver vi var. Ja, det gikk ikke. Ja. Men det er nok skik. Jeg vil ikke prøve hatt det først. Det er nok stort til det. Få det her rundt denne visene.
1: Ja, akkurat. Ja, nå just ett år sedan det var vi la upptäckna vår i höjdöden. Och det blev sent då i februari. Hur så var det att sitta hemma och sucha sändningarna och höra reaktionen där?
2: Oh my dear, det var ett mega störst upplevelse. Ja. Jag liksom vill gärna för att det här tog innan. Skulle inte så kunde för att det uppleva dem att det var raskigt. Yeah. Och sen att vi är här i höjdöden och vi visste ska det vara, vi visste glad. Gosse alltså ända urslite för att vara och så såg jag det showmatchen och det var mega störst. Ja, och det är bra att det var så positivt. Jag var nog nervös även om kanske folk för att kritisera eller att det var uppsett så att det var nega att kritisera. Eller det är helt det var nega att säga hur en sending blir sett upp. Och det var bara ordentligt positivt. Ja, och jag följde att min server kom fram och och min personlighet och så ja. Och det var äkta och det var är mega spänt säsong 2 och kommer känna att det nu just spår ner. Ja, och jag var inte vi får inte vita så är det sitter spänt på i februari tar ställningen när kommer ut.
1: Och hur nära då till dig? Och spår ner som ni just är klara till att fan igen att ta upp.
2: Oha. Ja. Jag vet inte, jag aldrig kanske bara vet så sjön. Det är ju det som är meningen, eller det som är för mental. Eller jag vet inte, jag vet inte. Ja, att man inte ska röna vara några andra än det som man själv är. Ja, det var ju rädda.
1: Det var det gott.
2: Så gott. Men bara sort, ja, ordentligt basic. Men jag har alltid börjat här.
0: Kommer vi vänta fler utgåvor från det? Vi närmaste framtid, ett lag och ser.
2: Oha. Ja, alltså på ett nu har jag faktiskt inte snackat vid touchlist. Men jag arbetar nog snäck själv. Vi har skrivit tonlag. Men jag är bara så alltså nöjd. Men jag vill ordna journey. Jag har ju en dröm om att komma ut vid en EP eller en nöjd med sankon, ja. Och vännande innan för när jag manar. Ja. Så, och jag tror att jag vill få en egen erfaring och sånt, så visst nu anker som manglar omkring, så ska jag göra det bra.
0: Oh, här var det lyckas för dit här ute.
1: Kom på ett få nummer.
0: Jag vet, du har haft en egen värdera så igen, hojta lärarnas.
2: Jag har också en egen faktiskt, yeah. Och det är mega stort. Jag är så tacksam för att folk tar mig att spyrja till att 100% en drömmer kommer att kunna leva av tonlik. Ja.
0: Vi har ju så vi det är andra av allt så där. Och hur ligger vi att någon utrotten jag där?
2: Jo, alltså även i triathlon än. Och nu har jag faktiskt finnit en vän här, så även jag faktiskt med vårt till sommar nästa år. Så vånande släpper vi till Ocha Lodger. Men det är ju så, alltså, vänning till för det är allt som är. Så vi ser, hej, så vi så heter Barbara. Eller, så är Malo bara släppa vi till Ocha Lodger. Och det är alltid, hej, det är mega cool.
0: Det är allvarliga cool. Nu vet jag, det är ju särskilt inte jo. Så att vi ska spela det om två hävna några nytt jobb som två. Jag vill hörs du sommar eller som där drömmer väl nu senast nä?
2: Yes, det har vi. Sälja en sanker till Törat Trönt med ett vattenbil. Jag vill gärna höra han. Han är så gauer och han röstar gärna till honom. Nu är det sommar hit någon som det finns ju.
0: Cool, ja. Vi får att lust efter Törat Trönt vid vattenbil.
2: Yes. Och ganska lite av.
1: Ja, sitta.
2: Ganska lite också att han vill göra, men ja.
0: Och just nu, no?
2: Och just nu, tack. Men ja, jag vill ha en vattenbil.
1: Tusen tack för att du kom till studion.
2: Själv tack.

0: Ja, hatta vær reka vir. Vi hava annars eisini hos Rúna bunden 1 og 18. Reka vir Ellen. Ta tosa det eisini om i filmen, vet. Oh, ja. Altså, ikke fyrir av dukka fornik. Arne, du skal sutja. Ja, hatta vår tartsutjer nummer 6, 6 og 8 av utgavne. Vi spelar ena tjata.
1: Ja, skulle vi tenka den sista?
0: Ja.
1: Det är 16 lö av hisare utgavne. Heldar utgavne. Og han eiter om allar evr.
0: Ja, og dette somme sanger som vi tar i, som vi tar i første landet her spil. Men dette vi Torshavnar Mannskåret.

0: Vi tar det om allar ever som sista läge av heldarugavne No Rest for the Wicked, tja hettar her.
1: Hette nytt ljå.
2: Og vi får nå at løra og nytt heldarugavne tja Cowboy Cakes. Det Western Electro-dåjen vid Sigmund Zachariasen och här är Tja Hejon.
0: Hentan debutplatan vid 12 löven och äter Wagon Wheels som vi ju känner som Cowboy Cakes. Det är nog stolt att. Vi färra att lägga ut vid Blue Ranger som är känd till sanger utgavande och han är skriver av Heirich. Han synker och är framlärare samma vid Sigmund och Hejon och Siska Davidsen. Texteren är en söva om en person som heter en man som är opassande i atfer och nyläge är enfalt. Blue Ranger, leave me alone.

0: hørte vi sangen Trees tja Karspe. Dregafljó eitt av dem og nutje løvene tja Eivør, og fyrsta velja innlite og nutje utgavna Tungl, som kommer ut 16. oktober og i år.
1: Vet du hva Tungl merker, Ellen?
0: Fortell.
1: Jeg har funnet fram. Det måne.
0: Det passer vel, Leifur.
1: Ja. Eivør har skrivet eller sagt om sangen, at hun har haft dette läget eller texten och så någon tillvite men har vi så haft Marion sitta på Challenges att det som skriva det lite vi ser och hon har framlagt och spalt Sanchin in samma vi så någon partner in crime Trentor Boasson och resten av bulten och att de vill gärna ha ett läge vi så slikande lätt och till att dansa till så ska vi ta det senaste läget
0: Vi tar det. Dregafljó, tja Eivør.

0: damer!
1: MVG flytøka for et håndlaget framførsler og konserter evne i kultura og i det. Bar Alekjene, landstørsmøver i Mentamalen og Bøy Andreasen, fyrskibere, kom i utvarpstovene til Beinleis Prat og Tjekk. Herman Eliassen og Eiler Fakkaklet færre eisnede ommelde filmen No Rest for the Wicked. Eivind Jensen legger til rattes. Kultura og i utvarpen og i det klokken 5:05.
2: Klockan är 4.
3: Familje och skötte hackar inte. Lagtinget fällde sednabärsen uppskottet från Tjöldi och Kjallstöre som vill bröjta lån om familje och skötte så folk vill lava en intökan för flera pengar. Bara 6 äkvar var 4, men 16 äkvar var emot det. Enda mal vi uppskottet någon var att veta fortsälliga spärd och hyschen som är harsrakta hackande oljeprysen ut för 26 en styrsk för ett år. Anståflockan är att lava hacka orsk och iskade ur 5000 kronor till 12000 kronor. Och marsche för att få stolen skulle de ösning hacka. Hyschen vi har intök och grundade upp till 3000 kronor skulle få rätt till orsk och iskade. Men samgångomörlöten och trunarnämndene vurs det så inom mörlöt och allt i år är verande kipan vid familjeutskötet är inte rätta lösningen. Samgångar säger att landstörer fyllt vid stövande och om prysner och olje och atterhacka och stövande görs verande för landstörer i häst att ta stöv till om man vajta hjälp till torra som är fortsälliga spärd. Anstå uppskottet om att hacka familjeutskötet var tog fält. Svenska rujtidasvele blir sunnudegin til forvantande møyra jant, enn rokna vervi. Forskvinnan og svenska jaunarflokkinnon Magdalena Andersson og hinir flokkanir til vinstro hefa longu liði åtta og i veljarkanningnon, meðan høgra stjötnin til Ulf Kristersson hefur liði vel 18-4. Og i djörskvölda var holmgonga mellom Ulf Kristersson og Magdalena Andersson Andersson i svenska kringvarpnån, och det gick inte frialiga fyrir sig.
4: Det var en och en halv timme allvarlig dyster. Nästan har sagt att han att jag måste inte säga en debatt som var så... Alltså, det var så öliga kött med svär, spårning och svär, så det var så pingpong nästan. Men det var väl fyrir bäg. Jag syns inte irritera jag. Var det tydligt att det är öliga pressar mig och att det är så jämta. Men man kan inte se vad som klarar det bästa. Magdalena, hon vill ha makterna och Ulf han sitter med makterna nu och får ju röra.
3: Det säger innan Törnros, samskiftesrådet i Stockholm vid Katrina Johannesson. Och i nödjaste väljarkanningarna som Novus gjorde för svenska TV4 för vinstravångren håll 3,7% av ekonom och högravångren 84,8%. Kan inte vara gjort från sunnudönnen till torsdagen. Svenska rydstadsvälen var omrött av brettan om fyra barsten och var ändå sedan nu att han har tyntne. Folk som har tillknöjt till kallsötna släpper inte av vidtjö i sommarhalvene då Strandfärarskibets hamn är fullsatt av flera folkom. Folk vid tillknöjt åtta har finnit framåtjärat fram om utlänningar till sig Pauline Eliassen av Siradalen.
5: Allt är bocka och sam är fotlor och vi är öjla tjätt om hessa bröjtingarna.
6: Det säger Paulina Eliassen som bor i Siradale och i Kallsötne. Hon visar att så gärna färavinnan är vuxen i Kallsötne vilka föringar vi tillknutit till ötna minne och minne i sommarholvene. Och det här går ut i vårt syvnagen i ötne. En erbjörning är eisne att det blir illa till att kalsingarna halter när om sommare, det verir sig allt från badnadåpet till järaferor, då folk släpper inte vi sam som är fullsätter av flera folk.
5: Ja, det gånger på öjmat och tivr allt möjligt. Onker ska häva åker tilltäck och åkerst. Och så blir det till att få folk tann dagen, då det är i hasesånden av flera vinnare. Förr kunde de följtjene som öjehusene kommer i vårt höjde vilt då, nu var en god dag som är det gott väder och så kunde det smäcka sig över och så mycket öden var näck folk i bygdena. Och det är borstor nu, tog att allt är bocka och sam är fotlor. Och vi är öjla tjätt om hessa bröjtingarna, att de inte har omkring förrätt. Så att de kunde komma till det vilt och de som är i husen och de som har familj och erföringar.
3: Det säger Paulina Eliasen och Siradelle. Daniel Samuelsen stjorde av strandfärslene att det är att ettermöta cyklingarna i Kalsöterna samman vid kommunerna och stäpunden och nämnden om.
0: Det långa är alltid i 22, då sätter vi faktiskt stora turer in i sommarferietlandet i Kalsøytene. Och vi gör det så att här nu här i sommar, vi har haft hettena i cykling, bäge, ta i maj, juni, man och åter i juli, augustman. Det visar bara att här vi ökar om kapaciteten i Kalsøytene, så ökar det ett spänning tillsvärande.
6: Är det möjligt att göra några bojläsningar i skipan här till vi tillknyter vid att tiden framom flera folk?
0: Och där är det faktiskt så att säga att 40% och 40% av bilkapaciteten är inte tökare av bilagen till öron än tamna kassan. Och nu har vi så prövat att sätta tätterna in i cykling. Och det här avgörde vi ta att vi får ett möte till här nu i häst. Vi är att kalla kommunerna och stäppande nämnden här ute i Kalsøytene och flera vinnarna samman till en fond, samman vid strandfärslene. Här vi får att finna det av hur vi kunde göra det här öronen till nästa år.
3: Det säger Daniel Samuelsen, stjåre i Strandfärskip på Lansens. Det var Annika Bolton Morstensen som lade inslaget till Rattis. Och vävervannar, fruskor vintor uppe i Struk, Sunnan. Sattne minkar han i frukslå till fruskan vind 5-20 meter om skonte som fralys lyder ut av åkst ärlig i stövån. I kvöld lå till frukslå Sunnan och av ussen inte trutjar till 8 meter om skonte, samtrye och äla vävor. Hiten vi med

0: Så ta. Man förbereder smakomat alltid. Det är inte gott. Ja.
1: Hur är ni?
2: Och jag har dina bål på hur man kan göra det bättre.
0: Det är inte. Alltså, man vet ju att telefonen är så att det är problemet, men jag vet inte. Jag vet inte vad man kan göra. Ja.
3: Om man om appar så kommer man fan igen till dig. Två så vet jag. Till dig två så tjänst. Till dig två väl förrest.
1: Ja. Det är ganska synd att jag säger, men alltså visst nu läraren har ett ängst år sagt i klassen och sådär, så färdig skam och krogen. Bara lägga en krok här. Nu ska lära förrest.
2: Så läraren ska vara strängare?
1: Ja, absolut.
3: Ja. Det är skolan är må för att jag också vittar. Och ja, bara måste ta sig ängst och vi kan annan. Det helt tog sig förrest till er bättre för dig. Som dig, ja, klaras bättre. Och det är kvar, alltså, tar man till kvar så där. Ta er då, så ordet förrest. Och det här är näck folk som dumpar det där skilja där ordet.
4: Skilja spurningar?
3: Ja, spurningar ordet.
2: Som du kommer nå är att det avskar spära det här man tog förrest eller inte, men andra ting som man kanske ska ihåg som.
0: Andra ting lov någon som skulle avskar det. Så att man ordet ska bruka målet så man har språtat fram med allt tunnare eller för att finna ett lån fram, vilket det betyder. Det är till oss mars.
5: Ja. Och landstyrsmärren i mentamalen, han tog det mer avbalanserade kan man säga i det vik och tyskvallet. Och då hördes det kan han säga.
6: Jag halte som är runt jag säger Johan i Ösne att ja, stövan ser ut över Alvarsson. Men vi skulle ösna vara sånt av avbalansera och kanske stinka fingrarna. Sånt gör en heter oinkanning. Som visar sjönden nöcker man kan säga på avanlig först nöcker ting.
7: Jag har också att du sagt inte självskavar ut. Du tänkte det här roligt. Flera ånder här var värre och oss gör rättliga självskavar ut. Det är vi snurrsligt nu.
6: Ja.
7: Vad är det?
6: Jag har alltid att kanske är man inte så öjliga överraskavar. Vi vet att allra helst vid ödl läsa en minne än kvart man kanske gör det för i Mial. Och att ta yngre folk som kanske läser en minne. Så att han har haft kanske att vi kör vidare så kälka.
7: Men bara läsa 1% av nämningen och i nödvändigt av flott så är följande då väl att läsa.
6: Sambart är så kan ni, ja.
5: Og i utårsstående har vi nå finnes Vidjan av Lydia Didriksen, Falkaskolelærer i UNECO-R, bachelor og master i Føreskolen, og faster underviser i Føreskolen og Føremålstøltene, og Namsforsyndadøltene og Føreskolepersettene. Og i fjør gav Lydia sammen ved Sissal M. Rasmussen, PhD og adjunkte av Føremålstøltene, og Tori Kjølbron, ritsjøren av Bøkadølt for Lærerfelags, ut en av visendelige grøn i Føreskolepersettene, om lesevenner i flytøyene til Føreskolen og i fjorda, satta og nødvendig flotje. Velkommen, Lydia Didriksen.
8: Takk for.
5: Til kan av Østen lesevenner til nødvendig flotje nærmengen, som PISA-kanningene i Østen følger om. Vi tikkar av Østenlige arbeid og i hova. Kommer så utslutning i nødvendig flotje PISA-kanningene øverst av det?
8: Nei, det gjør det ikke. De har vært av vete søste tøtjørene. Tar man hickar efter grafen och så ser man till att knäcke är mellan 12 och 15. Och så och det här gänger spekliga nyer efter. Så det är bara till att man har allt han har sagt. Och som han säger att runt grundläffar på Garsta heter bara en kanning. Och det har varit hockbord. Man har omkant görsnäka.
5: Nej.
8: Och tar man inte gör och vet vita det ute i skolan och og vi vet at det ute i Batnagøren og Vakkestånen er at Mali er høyt. Og folk som har vært unge folk hjemme, de vet at det er Mali er høyt. For vi hører så øyelig ofte, og det er tørst, så jeg er midt i tøtjen. Jeg mener særlig en bølg som tjekker tøtjen, det er det vi er nærmere eks. Hver, det var tøtjen der tog seg bare av enskene, sier man. Og jeg heter i førskolen, og ta førska, altså, ta var ikke skil og i setningsbygging, og i bendingen særlig, og i kine, og ta sørst beina vi atter.
5: Så ta enska altså invasivt, kan man si, eller hva som...
8: Fullkomt.
5: Som garaskøren der i
8: ja.
5: Nåttørene.
8: Det er helt sikkert, og det var kanningar vist. Det er flere som har skrivet MR-rigger om det, og det er nekva kanningar som har vist dette i Øravis.
5: Ja, vi tar oss inn her, se her, Onkel Dønsene, som vi har samlet i Johan, at det tar tås om føle som en av måste erfaringer. Ja. Det er som å takke køyrekorset, ja?
8: Ja.
5: Det skiljer ikke til før, sko, til de bøkene.
8: Nei. Og det er til at vi måner å talmale og skriftmale, at lære å talmale hvis ikke de har avbjørnger fysiologisk, men skriftmale lærer du bare i kjøkkenen skrift. Og det er en særlig skipan, det er regler. Og hvis du omkant du leser, så mennes du skriftmalig, du lærer skriftmalig i skolen, men hvis du ikke tenker vitt, du ikke bruker det, gjør han sånn, ikke høyre det. Det er en problem at man høyre ikke lykende mål langer. Det var jo så utøyselig, kan jeg ikke? At vi menneskene tåser minne og minne til vi sitter i akkurat egne hjemme, og man er røpt hver skåne i åravis om at småbøten, altså halvlytelbøten, ikke må sitte ved sånn her teltkilde milen.
5: Men altså, det er ikke noe mye at vi gjør en rikve utenfor skolen, altså helt ikke teltkilde. Det skulle simpelthen bare ikke sitte og lese ved teltlån og telefonen.
8: Jo, hvis det er gode tekster, første tekster, så kunne det sagtens lese. Mm. Men man vet at man forminner vi å lese av milen, altså lenkende tekster. Men jeg råkker meg til å si det i mist. Men det som er hent i Jøkken Milan, er at alle tekster vil komprimere. Alt er så stort som du leser. Det er bare små brot, faktisk bare som iveskrifter, som en lydsynter, og så er man trångt en tekst om etter. Og det gjør at du vener, altså å lese tekst sammenheng, krever vending. Vem du det ikke, så misser du kanskje du har haft det, men så misser du førleggen.
5: Og samskiftet kan skal øyne at kunne si fra en sjøvgang til hva det skal være.
8: Det klarer du ikke. Altså, og til det som jeg drønner, jeg synes jeg sier, altså, det klarer du ikke. Du skal gjøre en sammendrott og finne chatten inn. Du skal doa til. Og det er lenge siden lærere har sagt at altså, at den førleggen burde man vant med atter, det gjør man før. Men det har man ikke gjort.
5: Om vi er fra etter Stegjøkskolen, ta hver ikke tilfellet nesten av førskolen. Alle lærebøkene var da av danskolen til Øremale, og ta hver øye lytte av førskolen tilfellet jeg leser. Men det er jo nesten som om min generasjon kan skal lykke at det blir bedre fire førskolen enn det er nødt til. Hvordan spør det til?
8: Helt sikkert. Jo, jeg husker at jeg lykke å nevne at er, man skriver i 1874. I skolen, og det er simpelthen du høyre enn å søve innenfor et eller tverfer, og så skal du selv takke sammen om og skrive i chatten hva det handler etter om. Og det er en forlegg av mennene som er områdende, og det er dotter Borsdor lengst siden, så det ble omoderne på et høyspunkt, og dummes litt, og vi vet ikke hva. Men det er faktisk noe man har gått av for i etter til. Og hvor vidt, altså, jeg hører det samme atterlig som du, ja, men man bærer målet i midtelen atterlig. Jeg pleier å si at hjemme til åkken, det var en kaksmettan, da kom øyne noen folk inn, og som fortalte om vidt at noen showmenn som kom inn av gulvet i midtelen turene, og så ble det fortalt, og vidt sa det under hver en året, og så bærer man målet i midtelen atterlig. Og i det, altså, henter hatt det ikke sammen. Ikke havnekose. Man fer faktisk ikke ut til folk uten man bøylekser enn tog.
5: Mm.
8: Bør det til å komme til et eller annet. Et man ferer kafé og til reisende for en slags det.
5: Nu är det PISA-kanningen som hon kanske har lagt ut som om att det är jämen att det är ett förskottbönden till lite och inte. Men alltså, om det är det enska målet som är årsöken, man vill kanna om det är det. Hej, det som spår till är att görs det här kanningen. Vi vill döma sig till den gamla PISA-kanningen och lät två rutsla flockar lösta uppgavna andra Ja, enskomalle och andra förskom för att veta om det dotter bättre så var ensko.
8: Jo, jag hade att den här är väl skära och ha värst. Du efter att du har ett mål som du brukar att tåsa vid ånder, att samskifta vid ånder vid. Anna är att du har ett mål av hövonstöje och ta också om att du ska läsa komplexa text som har nekva vitan som du ska tillåkna där. Och ta vilja sättningarna vara helt örvös sammansätter, komprimera er och du ska få bors ur ötlund, du ska få vitan bors ur. Och jag vet inte om nämngarna är nödvända flott att ha ängst att tysta. Du måste vara så jag och det som det är bara så stort att läsa. Och vi gör denna kvalitetskanning och får att omläsa vänna kanningarna och ta så här vi dröntgör rätter och Og satt av fløtje, og om der lås jo så. Og til å være drønnsene, så der lås jo særlig om fotboll, og fotbollsstjøtner og dyster, og til vanlig tilmel, og der er inne i ui spillene. Altså hvis jeg leser det, så er det ikke sikkert å si mer det samme som Taimond, og der er vi noen undanviten som jeg slett ikke har.
5: Så det er ikke så løs at det enska som det lærer, på hver måte kompensere for sluttet misseførerskont, tror jeg at det er en øre støy enn det som det kanskje skulle bruke hvis det er færre bojere et utbyggelse.
8: Altså, det er det som jeg setter spørsmål til, og det er ikke man kanskje spørst det som undervisar minna med, uppe i öron triage, alltså kostas den till vi tog om där mäckna ängst och en hackre stöje än bara gerandes. Det var det så inte. Men jag kan gott ivast och om där mäckna att läsa akademiska texter och ämskan. Och det är det som du må. Och det är det som jag kommer utfört. Och om det är för att ni till danmarskar att läsa så är det alls nekva ämskan.
5: Mm.
8: Och så tänka och förlägga det, men det kräver att du hävdar en hackrig stig.
5: Ja. Och i tyckare, vissade jag arbetar i tyckare grön, det blir så att tvärkanningar, en av kvalitativa och en av kvantitativa. Och till skriva med Anna och en av nystånden här, att urslitene av grønningen viser en av fjellbrettament av lesingene og lesevennene som førskompøttene, men hun blir bra av tog som det ene vatten sier, bare de som elsker å lese Gerata. Og det er sånn høyde av grønnene kjødde. Og så skrev det hvor jeg er urslitene gjøver og grunnlag til å sette monake og avtøk i versk. Jeg stoler under at ikke har bøtt noen til å lese en egg, tog til bøttene som leser, gjør at den tog vaksen skal under å få til å lese. Og at det har betydning at bøtt har vært fjellbrød tilfære for å velge ui, men også en tilfære. Jeg halte jeg vidt av hørt disse her røyene veldig ofte. Yeah. Og hva er det øynes før, når ikke pisser kan det komme, så vil jeg til sagt. Yeah. Men altså, det er ikke just eller hva?
8: Nej, jag har alltid till att det är vissa sådär som kan pissa. Och när jag sätter spåren till det, alltså ja men alltså, är det nu så ringt vi klarar att något som vi har vidat så vi har en uppbyggning av folk och allt. Jo men alltså, det är ett annat avtalet än det som nu kommer. Och självande är det det som då väl, alltså det är ju grejerna i så här stilarna som jag gör det så stod i Tutsnån. Att det här var toppskåren var dröntgen.
5: Mm.
8: Så det är det ser att Donald Trumpcher äsne.
5: Ja.
8: Och som jag hört i stötten i allt av toppe som säger om dessa männer som kommer ut av vänner och skolan som inte tunte. Det här har Luca väl haft mal runt om sig som vi inte bötten och bötten inte har vi det.
5: Älta, jag syns det här ganska östnigt. Nu har du en som man säger, heter Oinkhandling. Det är inte om han har så allt av akkurat att det här skulle vara det som sätter standarden för ödlån. Det kan man så vara samtidigt och samtidigt. Men vi vet ju hur det är. Att PISA-kandlingarna är utgörda av OECD. Och det är en fällskap som har som mål att få boskapar växter i London. Det vill säga att man vill ha sputt som är goda nämnkar ut i hinnäntan som gör det. Men alltså, man matar några ting som kunde matas i tölen. Och så sätter man det som stannar där. Är det inte så att det inte är rätt på det som Toppe säger här och det som ganska landstidsmännen in i år, att det är inte nog mycket bara att mata nämnkar och ta möjliga fram efter vi att vi har sån här maten som är läsförliga och stöttfröje och annat.
8: Alltså det som jag kan föra lösen efter till något annat. Norrmän har till dömes kanna kvann tydning det häver för böten som gänga i skola och som inte mäckna stöje som skolan sätter. Sannolikt trivas det här böten i ytla och när jag får sannolikt troplaka tog det följa så inte häva samma virus som andra. Och bara att ignorera det och bara hanta maten och säga att det kommer nog ena. Till sera stora tydning för barnen som kommer först av och alla dem fram efter att ha maktar skolan. Att man sitter in för den barnen, att man gärna kan för det. Och det som ligger efter, och det som ligger efter för det här som nu säger och som är till hanta bara.
5: Ja.
8: Att det är så områdande att det har gjort pengar till skolan, till bakgrunden. Det är så oavmäntliga områden och det som dröntgen är skriva och jag läser vad man kan. Det är det här finna unga bok som sitter med näka. Mm. Bögnar handlar inte det som tar timmar att läsa om.
5: Det vill säga man ska fylla sin ravn och vi har gjort pengar så att det är tillfälligt vi görst och på samma sätt kan männa.
8: Till en pastor är det att ha varit fler timmar gjort till skolan här. Att man kan dela inskolningen upp att det inte är så mycket bött. Som vi hör från Taimon och som kommer först av flest av läraren som är här som avtagar på, så är det nätt på att som inte har fyra målsliga. Så här är det om att sätta in beina vid.
5: Så det är inte lika mycket vid sin här pizza kan inte någon säga, man ska täcka det i allvaran. Och så kanske också ni hittar att till höjla batten och trätt.
8: Ja, alltså det är det som man hör och det som man ser. Man ser är det kan kanske också som speklar akkurat detta samma. Att det är ett öjlefall och bötterna färre är alla i ästa färre till Kjellet och Milan. Jag tror inte gällande att jag läser, vi spelar det länge sammanhang. Det är näkst som läser av e-påsen och sådant, alltså, men är ju ålder i allt det. Men och ta vänt och ägsna, läser förelägen och då driver samman och då färre handling och vad och vad för nu att hända och så vidare och driver samman om. Men det är omgång som är till att göra det. Det tar det blir galt. Och det är så manklar allt det.
5: Vi kan ta oss halvt långt om det här. Ja. Lite till sen. Issi, tack för det.
8: Ja.
2: Sånne dagen færre svear av vel, ta skulder med Anna velja om på til riksdagen som svenska tinge øyder. Til Ulf Kristersson formøver i Moderaterne som er skitande forsades rahare. Omframt Moderaterne er og æsne kristendemokraterne og liberale flokkeren i stjød. Og Sverigedemokraterne er stålflokker. Tar fyra flokkene til høgsjå vil jeg gjerne halda fram vid samstorvnån for at hør mørloda av vel noen sånne dagen. Då vill jag Sverigedemokraterna hava ministrar hos fär. Och i långsjö tog hever vänstervånkren li framför och i väljare kanningon. Här är det forskvinnan till Socialdemokraterna Magdalena Andersson som bjöar sig fram som fortsättes råhara. Det hever hon varit för i 2021 ta Stefan Löfven lägger från sig i Ötoy. Ta sig att hon åkt är. Gå och väljare kanningarna i Tjajane för att de senaste åren och mannen är till nu vi är vänta och hon har mist nekväv av undertökna. Och i väljare kanning som Novos har gjort för det svenska TV4 mittlen sonnedagen och torsdagen så får Socialdemokraterna 26,6% till en liten attegångt senaste väl men stor attegångt och imun till väljare kanningar från åren sommarfirna. Miljöpartiet för 8,8%, Centerpartiet 3,8% och Vänster 3,5%. Sverigedemokraterna får 9,7% och i kanningarna är näst största flockor. Moderaterna 16,6%, Kristendemokraterna 6,4% och Liberalerna 5,8%. Till avhållvärst så ser flockren loksens ut till att nå upp om tinggottna. Det gör han till inte i senaste kanningarna till svenska kringvärst. Högre vankren ständer till att få 84,8% av ätkvövnån och vänster vankren hållt 7,2%. Det ska alltid nämnas att vi kan inte som värjan har gjort för det SVT så för vänster vankren 2,2% och högre vankren 4,5%. Men målrum med den torrboar vankren är min cover och det ser ut till att göra ett spännande väl. Och vi har i telefonen här var vid Inno Törnros samskiftes Rajava bosett i Stockholm. God morgon Inna.
4: God morgon.
2: Hvordan synes jeg at det er aller nødvendigste velgerkanninger ut, og hvor er måneder med til venken er minket vi sånn ikke så enn å stå inn?
4: Det største som jeg har sett, det er faktisk han da som til å ta seg om, og det er at det er norskast øljende midlerblottene nå, og at det ser ut av det bare går 3% av måneder. Og hvor det er en god spørning, men altså, det henger nok øljende sammen ved at høyre vanken har gjort det, altså, det har varit stort väl och ett nästan väl i att komma alltså att liberalerna kom nästan upp till 4% spärrarna. Så det har varit just alltså det har varit klarat sig väl och snäd tappingen som är nu och punter bättre punter så ja det, man vet inte hur det har hänt men Simona Månsson som är partiledare för liberalerna har varit öjligen att säga att de möjliga stannas och ja, det är nog hon som är Görsmånen, ja.
2: Ulf Kristersson och Magdalena Andersson, de är distra hos oss nu Görskvöld och i Sjönvarsstövna till SVT. Hur klarar jag att ta sig och är det något som kan flytta ökvöver här i ändan av Välsringen?
4: Ja, det var en och en halv timme allvarlig distra. Nästan har sagt att han har sagt att jag säger en debatt som var så, alltså, det var så öliga kött med svär. Spurningus där så det var så ett pingpong nästan. Men det var väl fyra bär. Jag syns det irriterar jag. För det är tydligt att det är öliga pressar nu så det är så jämta. Men man kan inte se vad som klarar det bästa. Som Magdalena, hon körande, hon vill ha makterna. Och Ulf han är sidan med makterna nu och får ju röra. Så nej, men det var över så det kommer öliga näckor gå på spårningar till väl så att det avgår vad som har de där och ställa spårningar. Så det kommer näckor spårningar som från fältet som är det utanför arbetslöv igen med kostnadsskoltid kunna jobba med. Vi tycker att politik och så. Så det finns ju övriga spårningar som jag tycker att näckor kanske kunna hålla er aktuella lust efter. Det är svårt att få.
2: Ja, hva evne er det som har fyllt i Valsrunden, og er det kanskje ikke det som er som fyller for velgerne?
4: Altså, det som har fyllt øljene, det er altså, helseverste, er noe som fyller alle stedet, altså at folk er rett og misnøyde til, og jeg synes det er at som i Øtland med følgen, og jeg synes det er at vi er gjerast eldre, vi er gjerast eldre, og hvordan skal tannbyrene, hvordan skal hun lofta, så ser man det är det som vi lägger fram i Sverige, kriminaliteten, tryggheten och så PISA-kandidaten som kommer att kunna skolan är faktiskt inte öjande omrövande och systerna om Sverige faktiskt för ägna rättande efter och PISA-kandidaten och tänker att de vill ha mer pengar till skolan.
2: Så det är det samma som här kan man säga. Ja, sittande stöden, hon är väl just det rättliga grått att de vill hålla, eller öliga grått att de vill hålla fram i samstärnån. Magdalena Andersson, hon är väl inte mälta ens grått ut för att stöden hon hälsar för sig. Vad snurr tar sig om?
4: Jag hade att hon är alltså inte taktisk utifrån någonting. Att hon har ju alltså två flockar, Centerpartiet och Vänsterpartiet, som faktiskt inte vilja. Det är tåligt för någon faktiskt. Och Centerpartiet säger bara att vi vill ju samstärma vid Vänsterpartiet. Så är alltid att Magdalena hävdar att alltså tolv först. Om hon får ut och säger att hon bara vill samstärma vid Centerpartiet och Miljöpartiet, ja men ska jag säga Vänsterpartisten är så. Så är rocknar vi att hon är taktisk i hela för att inte melda rätt ut till att hon attlar sig att Navalny. Och så hon attlar sig att kostnad 1% får sig imiska flockan och så för hon för samröjningar både. Och så är det så att det som vill ha en av stöd som är mer mot migen och det är att hon täcker Kristdemokraterna via. Men ta vinkar de så helt visst från det alltid Vänsterpartiet och det vill jag inte samstöva vid Kristdemokraterna. Så det är väldigt spännande.
2: Ja, är det har vi ju sett nu i Danmark, inte helt fär, men senast. Och i följon vi är att man färd först om innan. Hur är sannolikt det här i Sverige?
4: Alltså att svensk politik är färden som är fär långt till högre. Alltså allt det hela är fär långt till högre. Så är är då jag lukar att tycka att det kanske ber till att Centerpartiet, Kristdemokraterna och Socialdemokraterna kanske kommer att samstarva. Men nej. Det är väl verkligen att tro på att vi ska finna upp här som Magdalena och Kvarsborniker som så är avgörande att stötningen ska skipas. Men så har det, ju, I never like you.
2: Men så självt om ser väljer kan en gånger halta så var det tar först en viss ju att är det mer lodet till vinst att finna det av hur som ska skippa en stöd när det är skilt?
4: Ja, just det är väldigt slatt. Det är väldigt slatt till att ungen av flocken som är så här mer lodet och ta mamman ju kompromissa vid hur man ska få det att hänga samman. Det var spännande vid också för det. Senast, när var det att det var kanske inte senast av, men det var nästan att det väl tog det ju för att över 100 DM är med och det kommer fram till en av lösen. Så det skulle skipas.
2: Är man bänk för att det händer att det är hans för?
4: Det har alltid faktiskt varit en bekymrad för sin driv. Men nu så är det att man vet inte vad det händer. Nu är det att det här tiden så igen som man säger, jag ser högre att det är klockan till högre och tar komma rättliga köttbart nu. Så det kan vara att det är samma stridande stödmattor. Man vet inte.
2: Och här till ända. Jag lurar nu för oss ganska inte fylltas när vi är svensk om politik, men nu har vi hotlat sett oss ju hitta sånt. Vad skulle det så särskilt lägga till mest till det fylltas vi sånt?
4: Ja, det som är mest spännande faktiskt är att här är att veta om det faktiskt är tjejflockar i svenska riksdagen eller om det är åtta flockar. Och det är om liberalerna kommer upp om 4%. Det är väldigt spännande. Det här var li om 3,5% och i nekron kan det gå om nu problem och det enda är det uppe av 5%. Så det är spännande att veta. Så det är avgörande faktiskt. Kostet av resultat i Sverige. Och ja, och så vet jag. Ja, för Sverige som så vinner. Alltså, även som här Blavo eller Adam Rey. Det är väldigt, väldigt, väldigt spännande som det.
2: Och helt att ända så är det inte bara väl till riksdagen men till östna kommuner och regioner. Plias vi är kvar och ens i Ödlundsrim och Välman.
4: Jag syns det är mest alltid. Jag tror att det är alltså kommuner, alltså de kamerar som är så bygg vi är i andra kommuner som har en väldigt öliga plan. Och nu senast väl så blev hon rej. Och till öliga näck som säger att jag väljer mer ideologiskt i riksdagsvalet, alltså suja, rej eller blå. Men i kommunalen så kanske man tänker, om man har en borgastgöra som vill verkligen något ting, alltså mer så att vet, satsa på skola och man är vid skolabötterna, så kanske man väljer en ärsöj och utrivälderna. Och så region TT som bestämmer i vår sjukhusverk, väger, tåg och sådana. Och så kanske man finna också annat parti som har grån politik att göra det. Så det kan faktiskt variera, men jag har faktiskt gjort det också. Jag har varit rätt. Så jag bara blåta in och för man först jag syntes jag vet inte löknande, men så blir det.
2: Ja, det var ganska ekka spännande vid regionsvalen och nu tar ju sjukvärst fytlersonek och i Vänstern.
4: Ja, det kan det väl vara och som sagt, och det är inte vi näckvar makta det är öjliga näck som vi fokuserar på riksdagsvalet, men faktiskt är kommuner och regioner bestämma öjliga näck. Så det här måste man lika minnas till att nu. Och jag har två dröntgen som skulle välja första färja. Så är det när jag sett att det här men läst och bestämma vilka kvät. Kvör som bestämmer kvät är det färre in och välja.
2: Så man gör sig några tankar. Och ganska väl yeah. Imiska flockar, imiska vänster an på kvär.
4: Absolut, absolut. Ja.
2: Ja, men tusen tack för att du varst vid och i morgon innan Törnrås. Samskiftesrådgivet bosett i Stockholm.
4: Ja, själv tack.
2: Hej, Hetta var det som vi hadde å opprette noen og i dag. Hever du vi merskninger til sendingene, husk å til evne eller åkt prei, send dere en teltpost oppretten korla.kvf.fo. Og minne løte blir til å løste etter sendingene og høyma seg i okkara og av Spotify. Bredden vil østene enda sender etter 20. klokken 4. Av redaksjonene og i dag var det Katrin Johannesen og Ingolf S. Olsen som østene var redaktører. Teknikere var Kari Annenberg. Vi var etter vi en undertrum bredda høsten klockan 2.
9: Att ha varit bretton från förra personen.

0: Det är så om filmeren mäknar att göra henne lika stärska i mynton som hon är värd i åren. Det skulle vi ta oss om nu. Vem är Ero Eiler Fagraklett som har ett helt särligt samband vid sövna handan filmen? Och filmsfjepparen och Mila Fröjengren Herman Eliasen är snitt kända från filmspottvarspen Herman och Helmstedt. Eiler och Herman, hjärtliga välkomna i Kultura.
1: Tack för det.
2: Tack för det.
0: Tid av Bayer var i Hanna Bio och hukta till filmen No Rest for the Wicked. Eiler, du sa filmen tvärfärer. Och du var dessutom vid till att få manor ut som bok av föreskån i 2014. Och du inledde dessutom frumsynningarna till filmsfällan. Arren, vi färdade omhälla filmen. Vad var det vi är här i Lutle, Löckn och Tyske Sövne som gör till att hon fäste sig som äckvitsat här?
1: Ja, ändå sövn är rätt speciell. Och med som skriver så är det en speciell dag. Det är en tyskare som är född i 1825 i Hannover som detta. Och det som är så speciellt i honom är att han blir uppsagt. Han är lärd jurist och blir advokat. Och blir uppsagt som starv för veckan av sina kysliga samföring. Det är arbetsgivaren som finner till att han samkänner. Och det som är så speciellt för hans samtöj är att han så ställer för som lukar nyer och djävast som folk hans samtöj vill görs. Så kommer han ut som samtjänst för sina familj och vinnån och han kunnar inte allmänt i tojaritum. Och han försöker igång med att granska som ökningen och för att ta så era samtjänsta män och finna till hur det fungerar i hela tiden. I hela tiden är det ju allåligt att vara samtjänsta. Så han försöker igång med på ett och annat och för att lobbya för att bröda låna så att det inte långt ska vara allåligt. Jag hade en jurist och ett advokat. Så för att välja dessa männer som vill avkärda för att bråta sig låna i Tyskland. På samma sätt är han en slåbrottare till att jag gör det om nu i 22 tog in. Han är så mycket framöversen att tog att ordet homosexuell är inte uppfunnet. Det är inte uppfunnet för i min 22 år att han det. Och tog man uppfunnit sin egna ord han granskar och tar sig med det. Och han brukar ett ord som heter urning. Ett år som bär han brukar. Så det var en rädd slåbröntande medarbetare som så skriver på börserna. Men det som han skriver om är så mycket kontroversiellt att det blir bandet i Tyskland. Och han vill också filter av att han är bägges för rätten till samtidigt som han kan. Att det enda som man har färdig utläggt. Och lite så att han är något gammalt till Italia. Och medan han sitter i Italia så börjar han skriva skaldskap, alltså fiktion. Och det här att han skriver Stotsövsaun som heter Manor Stotsövaner Ui. Så kom kvinnor till färgen. Det är filmsöver, Stotsöver i Stotsövsaun. Och man är så en av dem. Och det är något speciellt i att man säger att han släcker ver i färgen. Med annat säger han till er 35 åtgär och att det är så mycket gott väver att man kan simma med västmanna sånt, att det är framtackliga. Och han tar sig spär om att trömmet är en hel frumska över färgen. Ta visst man lite om färger. Och han sitter nere i Italien och fantaserar om att det är landet som man ser i lexikon och slä, det är Lopos. Så det är med fantasi så kom vi John Hötton som trymmer ut. Men han är framvallig som sagt och en rådgjens nu körs om vampyrer och det som är speciellt vi tog är att det är 8 år av en brandstråker som du syns i bok som blev känd och det kan se ett standard för ett år. Så han är en slåbrottare som han försöker tog i alla mater.
0: Ja.
1: Men en rådgjens hon blev en ganska stor här i Tysklandet och hur hon börjar som börjar kvarva väck på sin samtidigt. Ja. Hon är inte omsett till näckmål för en vi kommer från nytt och det är nytt kärrtog man liksom begär att alltså så känner man vid nytt kärrtog att han gör det som slåbrottande LKT-strutsmauer men också som retörande och så kommer man så till färger ända sövan det är faktiskt omvägs Bridget Kruse som möter en filmsmann i Tyskland i halvt av sista forskningen och han minner han att det är en bok som är gång för sig i färgen om 2 samtidiga män och spyr Bridget han känner till sig av sövna. Och så nöker jag skötten så tar jag LKP TV i stående för en sån här vitt som heter och så berättar han om det stått sådana och det är ganska intressant att han omsätter till först och det är så speciellt. Och det är faktiskt tog att vi i LKP TV tar fick han omsätta av henne och skampa och en sån myndprotein. Så det är faktiskt så att Böjtjön lyckas som kommer till färger.
0: Och hon är omlaget 22 så är det långt där och nu är det här så körs till en Highland-film som är 130 minuter till långt där. Ta dig till dessa filmen, Herman. Vilka känslor ser du efter vi?
2: Alltså, jag kan så kanske börja vid kaffir förvattningarna, eller vilka vånen är vår till filmen Arne för in. Och efter Manor, efter Karl Heinrichs Ulrichs, var det något som vi aldrig har hört om för en filmen var tidsen uppe i förrigen. Og jeg var

0: gör just helt otroligt spänt. Då tror att jag vill mäta som jag vet inte en outsider på en land mata att vävrin in i Alheims films vinnarna som då visar sig ofta att här är till gusar filmen eller att det är rabo filmen filmer som Backrooms här Korsiane och filmer som Weapons och vad det nu ska vara billiga filmer som tjänar bara miljoner och miljoner av pengar eller dollar och så har jag att en föreskur vampyr gysare filmer för över a jerter och ta jerter steg helt otroliga spänter och jag kände slett inte till vinkeln om sexuell och samföringarna eller näka sånt här så jag också säger okej, det blev bara mer och mer spännande och nu är filmen så kommit ut vid det vi huggt efter någon och jag måste säga att om man så fjärnar nu är det så ska man då så, alltså nu hittar jag efter filmen som en film åttan allt det här sövliga och politiska runt om det och Röjny här var så ärliga kritiska briller upp jag som man hur kan och jag måste säga att filmen var okej. Mm. Ja. Jag vet inte jag ska låra det annorlunda. Jag har yngst att här var ganska alludes in the moira av gusen. Jag ville ganska yngst att här var alludes in the moira romantik. Jag hade filmen tycktes att vara alludes in så det är örstkymlar om kvann vi han skulle färra runt chankromässiga. Men jag hade tidigare så är efter en fina filmer på unga matar ska han skilja som att det är en katastrof av en film, slett ur hörsel, men jag får vänta något helt annat, man kan säga det så.
1: Ja, jag lär till så ser filmen tvärfärder, för jag känslor så stod efter vi ganska första färder och så att det är för var det något som bröttest.
2: Ja, alltså första färden var det flera ting som avskar, som man upptäcker filmen. Först och främst var det upptäckning att finna att kamonen var bötsjande, eller slottsövande och filmen någon. Det har fyllt en ekon minutter. Och så är det så att kvar allt upptidigt, jag känner allt attor och så är det känner allt skolspelen attor. Så det har fyllt en också en ekon minutter, det är en gattande för alla förringar, det är inte så en film. Så det är så en nästa ferie, så lär fram också om allt här och kommer att uppleva sövna som hon är och ta dem med filmen månaden bättre. Det är en samtidigt i det som man säger att det är ganska inte ett mörkt av verkande filmen, det är det inte. Men jag alltid han är fyrt nog och...
0: Ja, fyrt nog och helt ärligt så hade inte filmen han pjöds det helt att vara mer än det. Alltså det att filmen var finare verk som vi så själv nog kallt det. Jag hade att det är en av de flottaste förska filmen som jag säger. Och han mest honalig och snäv förska filmen att plöja vara det. Men är på sånt också med att filmen själv var allt det runt om filmen. Så var om rötterna i det som nu är just nu filmen. Manor och kvar filmen ständer runt sövmässiga som en förska filmare till att han handlar om en kärlek och mitt för män och att det är vampyr och att det är gus och ger och det är så själv och är mest just värt åt men det är som att filmaren själv lever som inte ordentligt upp till allt det här runt om filmen som är alltid nästan är mer spännande än filmaren och det är det här kvart i känslan är hej att jag kommer ut till att vara okej, förresten.
1: Ja.
0: Utmärska, dåligt.
1: Ja, men är detta en värdig rävfilm eller hur vill du lösa chankerna och stöjlen?
0: Alltså, det är ju, jag vill ödelförn sagt att det är en rävfilm till flera folk som jag har hört, har varit ihåg till filmen som inte visste av om vampyrvinkeln och det kommer ut och är chockerade av det som jag vill säga, men mer damer generellt öla väl alltså chankerfilmer, gusarfilmer science fictionfilmer, chankerfilmer jag höll tidigare. Mer är det väl om man bara kortet handvinkeln ännu mer, alltså ännu mer blå, ännu mer harskap och ohona. Här är det några, det som har gått en skån och ett jumpscare, jag vet inte hur man kan kalla det här för skån, här folk lov upp på ställen och allt det här, och tonlöken är myskor, och scenen är myskor, och kvar kämmer ett monster för, och det är drömasekvenser, det är allt ingredienser som har till i en gusarfilm, som är fantastiskt, och värsta stöttel där sådär för skån, är bara ängst att det kan ska vara lusen mer av det. Men färdande var så, men ja, men det är faktiskt Moira en romantisk film. Mittel två män som finner kärleken till någon annan. Och okej, så hittar man en lusen borstor för gudsrävinkeln. Okej, hette det här som filmen är. Så liksom säger vi mig själv, men ihåg det. Ja, var ska det hitta skön vi? Det heter det jag ska binda mig, ja. Och här måste jag säga att tog varje efter det här var det som men jag köpte inte ordentliga kärleksövna 100% mittel det här. Men en gåsöva som kunde vara fortalda lutsen bättre, jag ville haft det lutsen mer vid känsla vid kärleksövna som för fram. Mm-hmm. Och så måste det ändå någon, alltså åtta spolera näka, alltså Carriage and Winner av dig någon heter Forboding Carriage and the Romeo and Juliet aktot I vet inte hela.
2: Romeo and Romeo
0: ja, den äldre Romeo and Romeo som vampyr där. Och ta filmen väl lever så ska är det ju meningen att läsa också om att att det är en ja, inte en kall fan som sitter vi en turren eja, men det var nästan här det var och jag måste säga jag var omkring den nervia grott om näka som helst. Det är väl som tänks nu rörde det oss ner. Och det hade det som en mojne att det här kallar man kanske ett skuffelse, men ta allt det här sagt så nej, det är väl utmärkt, det är fint. Det är något som bara inte nåttes upp potential i allt.
1: Jag blev kvist för att jag jump scared några färger, en färg tror jag färger här, det är ordentligt rann kallt ner till lite nu. Eller kvist för att tolka filmen upprunda sövna?
2: Faktiskt rätt lär jag tatt upp att jag vill säga att Chapman är det här. Enten det som drar visene, men generelt alt det her. Og det mest bare rett oppe på sånne ting, sånn dømme som et evighet, at det ikke en fromska over følgene, men generelt det litt brøtt, vil jeg si.
1: Og i opprørende søvnene, her det så bare føringer vi, men i filmen det også en egen dansk her.
2: Ja, altså, det litt med det. Altså, det svinger jo sånn alt frem, eller Vestmannsson, til Kvendé og sånne, og knallet børsen. Men som sagt, det alt føringer i sånne her knallet søvnene, men det i hos filmen har tilført en danskere. Vi har fått det utländska elementet som är in och är så exotiskt och spännande och ganska att det är utkänt att årsta. Det är så element jag går på i ganska utnyttjande. Det är nog vi har fått pengar. Men det finns samma vinkeln på i. Det är man ofta ser i filmer som är gjort i förrgrunden. Det är klassiska medelföringar och danskare. Men i all det så är det något gott görst. Och det är ganska synd att man ser det vanligt. Att det är synd att vi har glimt i öja. Att det är liksom, vi känner det att det är sån här kashmars danskare som kommer in och för en kanske jävligt person till att han passar in i mentarna. Mm.
1: Så är det en prästen är ju en danskare och prästar hade ju störst valt då.
0: Här är prästen en auktoritet och han tekar sin där äger om vad ska, nu ska handlas då, och hur som man tacklar slukar enda kräfter. Här är det ju prästen som trackar in.
2: Ja, och det är också där öppna allsön är den kom kona som kommer att dra med och hånda som hjälper dem. Så det syns rörelse nu än det vi filmar någon. Här är det som säger prästen och byggt av faktiskt som säger man finner det en lösning på hur man kan lösa det mystiska som händer i bygden.
0: På en egen måte helge eller pillow-aspekt som kommer inn som outsider inn i til luttla førske samfunnet. Vi lønner og sjøner at den kommer vi som kvelder på at noen. Jeg helte pillow på en egen måte er som salen i filmen. Det her er øyelig en egen humor ved han. Han er øyelig opplittende. Han kommer inn og gjør det øyelig gråa og enkla førske løyve på en eller annen måte. Og han er han som tvattler og gjør jokes och då vet och teflenna efter honom och han blev bara som en sån upplittande element. Här är en scen här mamman tja Baldur och här det sitter vi på år alltså blev nästan till en sort flyst i mitten teja alltså mamman som är antja och nu Jim Rees ner helge in och att ta upplittar allt och lite så han blev faktiskt som en sort geos som kommer in och igen den här derbra kalta björskota förska hemmen.
2: Och det håll det är snälla gott ut filmen att det visar eller väl hur så det är eller jag tycker hoppa på att alltså som är förr jag som två trus att det var reella mist och där borst och kvar där var en evil living spornigra och det likt väver och det manglar mer kvar där och det allt liv är bax och så Jeremy's next sort is dance garden som är stort clear och hebre evil skott det är också i allt det genom skåvinkel och så.
1: Ja, kom det alltså teachers som där var ganska center shall see drama mellan Baldur og mammina og på et tøyspunkt, og hvis han ikke sier noe om det, så virker det som om hun kanskje eisne har gått eget av helge.
2: Ja, det er alltid en kjem nok tullet frem i begynnelsen, ja, at det er bare jeg vil ha. På samme måte, selv om skuespillet til henne, så får jeg jo egentlig godt, fordi at du ser sånne ting uten å si noe, da ser du henne annerledes uttrykk enn sånne, og hvordan hun brøytes kjøkken søvnene. Og om så tar jeg bare hvordan Ivo sånn det er, det är ju så att det är ett pilot och det är väl vet han som runt charmeras in och jäkor eller jäkor. Men det är inte alltid ganska följdes lika genkännligt. Alltså att det är inte alltid var på barn så är lika ibojsande. Men i allt det där man kommer till ändan av filmen så är man alltid på pushtrum att det är tajpajer och att det ska lavera samman efter lunch.
0: Jag är alltid att alltså jag är ett sådant så kan man komma in och snacka om Sean och allt det där men här är alltid att Sofia Nolse är alltid att så att säga nästan kvar sen som hon var i stjolen fullständigt hon helt Sean Lake känner var ärbrega var alltså helt otroliga var och sannförande och Pilo är ju också han är näckvarsaffäringar och han är ju i utländska film han är i Hollywood han är i alla ställen och han är Rosenberg en total charmörer och han säljer 100% av rollerna och ja alltså det är så chill att första hundan till att snacka så där men så här har vi unga nutcha talenter i för Johnny Eggor som jag inte visste något om och Arjen. Det är hans allra första filmer. Det ska man inte glömma. Han är unkor. Det är hans allra första filmer. Han är pura överrörande rösten och ökningen. Och han kommer att spela sig vid Pilo och så får jag något sig. Och att det är följs bara så skarft. Men jag har alltid alltså slett överhör han klarar att stanta sig upp mot den här legenden. Men alltså, han är unkor och överrörande. Jag har alltid det kommer mest av tog. Och det är en film som kvillar 100% av hans axlån. Och som vi snackar om årstället har heter Kongfyrse och heter här vi har våra samkintor ta. Han ska ju spela en person som är avbördor känsloliga. Och vad har det här för sig själva? Så det handlar ju om att vara som en pokerface att latöjen eller så. Men för mig har varit att lutsintor det var en min att last eller så vad säger och det här manklar jag alltså akkurat här för jag säljer romantiken allt ju. Ja.
2: Det är sant att utan att först sätta upp med de pilar som är så fantastisk skådespelare tar blivit alltså en minimalistisk John.
1: Är det annars är det like är i filmen som tittar på att ta fram?
2: Jag har alltid faktiskt det gör ett gott arbete. Mm-hmm. Men jag har alltid att Kerstin
1: Hansen.
2: Ja, yeah. Om man sätter fingrarna som att med Ulla Go från Ursula.
1: Yeah.
2: Och så alltid så Ursula Go i minst riktigt snöjt.
0: Johannes Haukur Johansson.
2: Ja.
0: Och just nu Brimheim som är här på en. Och färre ena scen och här hon sinker en sån här kvövo som är helt värre akkurs gammalt. Men det är något som hon har skrivit till filmen. Och hon synker så efter det och näka om hur sig häve djäver och häve teker. Och till den scenen som hon öjer för sig själva. Så där filmen lever oss så är det här en enda sanger som kommer in med en text och en korridor. Det är helt enkelt. Jag har hållit också särskilt väl.
2: Men det är så intressant. Det är att det är en genre-clash. Det knappt blir en whole musical mitt i hela. Det knappt blir en synkert eller nära för som man inte vill göra så naturligt i färgerna. Så här kommer tre sjanker som kommer in som kan också förvirra sig inte kanske.
0: Och så östen lukk kom in och sa han till att Kat Furish ska involvera ingenjörer i sin film och jag gång fyrir sig förr, jag gång fyrir sig av förskål men Outlier är ju John Hammer är ju så östen very pure here point och Town Legend och er tar som kallas i hettar här Torlaug och Andreas Torlaug Wartensen och Andreas Röstorf tar halt i sannolika har just sån past här alltid för att få ett helt lavera så gusar jag känt som det är här till stroke instrumenter cello så där eller Jupiter toner som verkliga köra sort filter och ett här förska landsläge som huskar sig helt otroligt väl som stämningssättande atmosfär och ett här vi gus personen så är gus personen som var weird jump scares och blå och test macabra och inte minst tonläggaren. Det har alltid rätt näst. Halt det tror jag.
1: No Rest for the Wicked har finnst ju rättliga god omvälde. Nej, vad stannar från? Alltså utanför färdiga reisande. Och vi har alltid Rotten Tomatoes här annan 93% eller här alla.
0: Det enda speklar kanske inte akkurat att vi har snackat om här det.
1: Kanske inte ordentligt, men jag hoppas att enda så blev man först att jag var stötner. Jag vet inte om tid av hotell det, men jag kunde gärna helt spurt om till vilja vimmela filmen.
0: Ja, alltså, jag själv hade vilt det här. Alltså, hvis jag ska lova mig att kolla sig här förskor brillnar på, alltså, jag bara är förvittna som föringar så hade jag att borde färg och sen den här filmen till att det är skönt att man kan färbiograf och sådja en film som går och finns i förrigen och av förskor. Och om det är några avbändning, alltså, det som jag har sagt förr i tiden, det ska vara några avbändning om Gustav för att gängas till som filmen. Så färgen ska Gustav vinna alla priser under till skandinaviska sällan, Nordnaderasus priser och allt det där här. Jag har ju uttalat mig om era filmer och jag tar vinna bara alla priser alla ställen så visst det näka så är det bara meter som man ska kinka mulder till. Det måste ju alltid vara stickmotsatt.
2: Ja, men jag vill helst just anfalla filmen. Det är ju näck vi först om vi ska kalla det första film det är ju näck första filmer som är just fotlar spel långs med det och jag har ett film som jag kan komma tankar om så har det ett av bästa som vi gjort det. Det är ju inte några ting man kan sätta fingrarna men all in all så är det just en filmer jag vet så John för ska komma i söböknar och för att tojande och som du säger han för ska vinna några visioner och ja utländska situationer du en örn brillorna vi gör men det blir inte långt till jag först bilder på att det är en tysk server och en dansk filmer som blir inte utan först ska man komma in i den filmen.
1: Ja, för jag förstår själv att minnas bäst från filmen.
2: Nej, alltså för mig är det bästa när jag får minnas bäst från filmen det är att jag kunde uppleva som samtidigt med att jag kunde uppleva att sådja kärlega med två män och en förskare byggt och att sådant här någon är speciellt. Alltså man är stor man kommer här till. Och det gläder fjolkaren mot hjärsta att det är något som jag kan uppleva i Hanna Bio och sådant två timmar.
1: Här är för att leta No Rest for the Wicked för att det är ut om hjärskan, myskre och kärlegsövna som inte så lätt lät sig stäcka. Alla fackra klätt och Herman Eliasen, hjärtaliga tack för ett gott, öppet och avvärst prat. Och tack för det video och kultura.
2: Varsågod.
1: Själv tack.

0: Vid Hard to Hear Rimheim vil jeg noen alt være gjøst som ur filmen om No Rest for the Wicked. Nå får jeg at snikva seg om karmaner for livende tonelag i Førjån. Her evner vi MVG-frytøka for tonelagerframførsler i Førjån, fire konserter og tonelagerframførsler, ja. Tjammer Jotarpstående er bare av lætjene og Borg Andreasen, bare lætjene landstørsmøver i Mentamalon. Og Borg Andreasen, fyrkjøpere, velkomne til Bøyre.
1: Takk for det.
0: Både du skriver en grein for Gård Vigesøyan om MVG-frytøk og tonelager framførselen. Her i beskriften var et av hverjum fem et gang kommersen for til MVG. Hvor gjør du det?
1: Ja, altså nå var det sånn at Astrid Breckmann var fremme om til at frytøket manuver ble fyrt i MVG. Og jeg vet her var, nå løyere av Mettnerhøyden til Tørsk kommune, her vet omsida Perlna, Rønseri, Aune Finsens, min Luttelvig, vet her var alle Mettnerhøyden til kommune. Vi har cirka en, jeg vet ikke, 400-500 tiltak om året av imensk og slep. Og ta, hva er det for når jeg skal gjøre opp? At, og det er altså, jeg vet omsida fyrda mest av alle ærkommerste søl, eller søl, som så, de som kom inn, skulle så sende åkne en råkning uten MVG, og kjøpe ikke kommunen, så er det sånn at MVG vil avvikle på denne veien. Så da jeg gjør det råkningstikket, så rykket jeg sinter i meg hver affæren her, og jeg så ikke, altså, dette burde ferdig tannlegger.
0: Ja.
1: At du vet, og da, men du vet, nå har vi vært nesten 12 år i Rønnen, og haft disse her kjensler øyelig ofte, og jeg har faktisk, i så så vi två landstorsmän för Jamal om man skulle ta det upp. Men det var ju så snart att det är inte var inte skillig då så pastor så det väl att det är tropet mal till när öppnar man ballen ja. Och kvar ska inte.
0: Ja.
1: Och så var så tog skriver att det var väldigt relevant och jag hörp någon att det så fick så större och mer som att sa jag skulle komma.
0: Så tog helt det att MVG av koncert att gå kommer att hantera en troplage för det för ska tona gala.
1: Jag vet inte en troplage men jag hade det här är motivet som är att min känsla är alltid jag hade att vi vet att vi jag för hon hade brukt såna här orsku tog på att det och pengarna är lite att jag ser där sjukt 2 kr 2 4 5 kr på det för till tona gala. Och tog jag till det när är chipan som är ösfrutignar för MVG quishit.
0: Bare av lærkene, du er ikke fotjamaler her, eller landstørsmøver fotjamaler, men du er landstørsmøver i mentamalen. Heldet du at det er fotjallige karmannen som først kunne live-tone-lærke er noe over?
2: Ja, det er så spørende grunn, og som du sier det, at jeg er som mentamaler her, og ikke som fotjamaler her, så jeg skal også anse etter ikke at trakke inn og øke til Aksel. Men om fortsatt at Herman er kjøførsken live-tallet ikke er noe gøyver, jeg halte at sammen om det ikke kunne vi nok si at det er det aller helst ikke. Det er sikkert imist fra tiltak til tiltak, fra konsert til konsert, sommer er og vilja vel omtakt der, og her kan komme fitte peningen. Vi mener at det er og kanskje mer nisje kjent der og så gjør det. Her er det torf først at kanskje få nekk folk å komme. Men som man kan säga ut i stora höjla hever sitt plats och sitt berättelse och i förska tonlöka omkvarven. Så jag också är att det här kom till höllstrykkurs väldigt bättre.
0: Ja. Både är det något som uthörselig visar att det här fortsatt ligger karmannen som förskan tonlökaren och fyrkyparen inte är något god?
1: Alltså fyrkyper är vad det är. Alltså vi är en kommunal fyrkyperstånd här vi får akkurat fyrkyperstånd.
0: Så tidigare sen det kanske är när särskilt vi klär
1: fyrkyper. Ja, vi är när särskilt är samma att vi är underspelast och konsert i färgen.
0: Tid skulle inte nödvändigtvis ha varit i beskott.
1: Nej, släts inte. Och vi har lägga pengar i till underskottskonsert just nu och till... Men jag såg ju bara att vi har några vänniga höll knytt är till akkurat höllen just nu. Så vi såg ju kunna orska ta bruk på det här. Och det har alltid haft en egen motivation. Det är inte att det alltid att det är en kris. Alltså det är en nekvar förbättringar gör där nu. Det är så stor arne. Ödstörna kommer oss nu. Och det är nästan gång på plats eller tjejen på plats. Jag vet inte om det har här som annan. Att man hackar samsynningarna minimumslönerna. Upp till det har alltid varit 20 kronor eller kvar. Jag minns inte på det nu. Så på tammar där är det ordentligt gott. Men jag har alltid bara att som vi skriver just nu här att för en nyssälig konsert i Akon från Rolls Rushfolk så färra sida tredje folk och chips in ja här MVG i färd land i hållde det här ju vi så på plats att det sitter några som har strust för at just nu jantan lag eller have concert finches here to the agomish
0: at on the last lesser brown a grunta lay for you er ek vilja loyta til kjøtta man hevur spalt alla stanna og
1: til til nemja til
0: til er stór stór pengar nú til
1: nei hetta er ikki stór pengar snakka um og er sigur fakk sum ikki ikki er vinnu kun gott trekk på smulbarna til til er dreis sum skrænga pengar
0: nei
1: men tað sum ikki hevur snekt tað er nekk pengar
0: nemja parur det en motsøkning at vi kallar altså politiskt tonelike førskan tonelike av førskan for en tøyende past av de førskan malen og for akkurat mentan men så samstundet så legger vi et vanlig en MVG-sats av konsertet et gang mest
2: ja, det kan skal ikke en gøy spørne går i alle føren halte jeg at vi kunne sammen omtidskje at alle damer Tone like vi och i ödlan lyssnings vi skiftar om det är till glädje eller sorg och allt här mittlen. Och att vi vill ha fin höra tone like och det som har hänt är sådant och ärende. För några år sedan, kanske för 15-20 år, att du innan så kunde du spela in och sälja en utgave. Rent fysiskt vid en flöv och ett luknande och få kanske allt emellan runt och få lutsinder av viskottet. Det där är allt blivit så digitaliserat och upptalt och ett man har lite allt till Spotify så har du ett gång till att landa hans stönlöjt. Så omstövnar två tonlöjgaron är blunar när vi torrförar runt fortfarande så men framvis vill ju att ha ett tonlöjg.
0: Ja. Det kan ska vänta sen till hötten. Ta platta man för att spela konserter för att sälja flöver, promovera flöver.
2: Nu blev det så lös chat tonlöjgaron att en stor pastor av intökna man kan säga nästan att pastorn blev rätt här. Framförsler och konserter av hessens lä. Och då kan man gå så att säga att det är väldigt harmligt att en så stor pastor ska färra i MVG. Men då vi nu är blivit så avhängiga av sin MVG som innanför kom innanför jag ödla och ökjera så är det själv sagt torsförst att färra in och pilka allt för den här kvittan men som då långt behöver framme. Av öron och ötsjön är ju antingen MVG sett nior eller att det inte borstår. Så det är alltid jag vet oja är att i ödlaförna vet jag när det och i politiska skipande. Men som sagt, jag är inte jag stannar här och in i ötsjön och Axel Johansson att jag ser för en ägg.
0: Nej. Men det är också som metamallar och yeah. Som landstörsmär och metamall så har du väl en AH och i just den här metamallar yeah, yeah.
2: Absolut.
0: Och du nämner att åkerst ökar i flytidsa boka utgaver till dömes.
2: Ja, det är flera ökar och för säkert mer. Jag har inte givet det över akkurat kvärt i flytidsa ett tala minne och så vidare. Men det är flera ökar. Men tog kan man säga att det är jag tror det värsta att ta oss med oss.
0: Ja, nämligen. Helt då att förska tonläggare och förska maler har tydning för malmänning och fyra förska maler.
2: Ja, yes, absolut. Vi har ett lojt och vi bryr mal som stövått är under tröste. Och vi har ett lojt och tonläggare omkvarv kan man säga. Men som skapar öljan ägg.
0: Ja.
2: Och till glädje och kax fyra. Men jag också fyrir öll.
0: Ja, nu är du ägstens själv tonläggare.
2: Ja.
0: Helt att du säger vi tonläggare är ju att 25% MVG av konserten är rymligt.
2: Ja, det är rymligt och inte. Jag var ju bara att ligga i av fyrröjning och vänning och så var jag fram till en konsert till en och sånt och allt annat in man har brukt åren till att skriva sannsynar och så vidare. Att utifrån att jag också är att det här kunde
0: ja.
2: Alltså på den måten också att
0: jag
2: är
0: nöjd
2: att kunna behjälta det som kom in. Men nu är det MVK ju en par steg och det här hemma sånt så bara vant sig vi och så kan man också göra vi har något färre MVK-pengarna till akkurs förnuft och vi har ju ett samfälle som som är dörsta räka. Så.
0: Ja. Nu spelar du som landstörsmäver, ganska äldre än som tonläggare.
2: Ja. Ja, akkurat. Det är inte... Ja, ja. Själv hade hejda väldigt gott om det här kunde vara fritidje och det är alltid att vi då är hittar på. Men samstundes så vet vi att MVG är en så tydligare mycket parter av det ju som vi fortsätter samfällig vid att det ska jag nog. En närre vidger av det ju också hvis man också är okej hvis jag hittar nu är minkad eller tidje av kvart är kanske att ta nästa och så är det. Det här må man också tänka betraktning.
0: Ja. Flera europeiska land här var annan kvart. MVG-frytöke eller lagre MVG-mentan har sats av konserten. Jag kan nämna några döme. I Sverige här var det lagt 6% om man har i MVG. I Finland är det 13,5%. I Norge och i Osland här är MVG i strika. Det är det Jag är nu i London i Frankrike här är det 5,5% och Holland är 90%. Mm. Både du nämner att det här MVG och ädgångsmärken att det här är intökna, men fyrkipare här var jag nu MVG-fradrott av flera utrasslån. Hej, du hellre vilja haft kvart är du hellre vilja haft en MVG-frytöke eller en lackre säljan med den här sats?
1: Jag kunde också märka att där pengarna som kommer in till ägångsmärken söder för att tånlägga balsen eller tånlägga in. Keep it simple, det är inte det. Vi får 45% att det är MVG av tyg så vidt i kommunerna. Så på tamma där är det, jag kunde bara huxa mig till att tånläggaren finkade till 100-200 eller 200 kronor. Då jag visst vill lägga MVG om man har det som tånläggaren inser. Så är det nog så kött att en ekvar brukare som inte är folk som inte har råd till affärer av konserter. Och apropå det som vi tar som Johan vid malmänning och allt det. Nu är det lite dagligt i omkvarna och så tycker jag kusen när jag orskar till att jag tar målsliga och tar skriva. Och det är särskilt tog när man snackar om vid det är en liten tjej, och skulle vara sådana värvar till åkara mål. Kusen viktigt det är för åkara mål. Tog är att till ungdomen som man tar sig om tar sig ganska för när ängst och forskjell svar. Jag ska passa den där, men det är mer en passion av det förska tonlösen eller tonlösen vi skriver förska. Mm-hmm. Och det är inte bara, det är rätt att avancera. Vi talar om Silverdrunk och Marianne där och det är öden är gott först. Som, ja. Och jag håller till er, och det är bönlös tonlösen till ung folk, när jag då, som så komma stämplade till massliga ting.
0: Ja.
1: Jag må lycka vid mig till att tånlagarna till er en kipan, till er en vad kallar man det? Hvis man som tånlagare vill tjäna minnen en 50 kronor så är man fratidsen vid MVG.
0: Ja, som att hvis du häver en av lilla fyrtöka ja,
1: som omsätter
0: minnen en 50 kronor, det är nog alldeles för alla vänner.
1: Ja, känner, så på tammande är det också är viktigt att säga att det är...
0: Ja, men till fyrkiparen som... Till han som betalar biljetterna som ska gälta MVG.
1: Ja.
0: Och i någon förrän är det just tonlagarna som kipar fyrkonserterna. Det här var bitt när de kommer att spela.
1: Ja.
0: Men jag låter väl ju till minne
1: ja.
0: Att Joe Taimon tog att fyrkiparen ska gälta. Ja.
1: Och i åkra förr där så är det här vitstanda fyr... Ja, upp med 100%, 95% av ödlen konserten. Till oss tog vi inte att ha möjliga fyra, jag visste att det är en konsert som är avlöst, eller visste det också som händer, så får vi pengarna betalade att bara en vän till det som jag har köpt.
0: Ja.
1: Så det kan hända till att fyrkyparen inte inser att betala att det är orsak av omkron. Till åkron är du har visst också mindre mån och hur är på den mest sällna och också händer. Så här har vi kanske 100 trusfack som är övrigens röja.
0: Ja.
1: Det är ryktigt. Ja, det är alltså, vi är konsekventa, vi är fyrkjöpare där inne och vi har allt och då sänder vi också en rockning då vi tar det över rockning.
0: Men så om det är fyrkjöpare är kring landet och de flesta måste nog sälja för mer än 100 000 i ätgångkommersen på årsbasis.
1: Mm-hmm.
0: Så, jag kunde också ha en spårstegande spårning bara om man ska ha antingen en MVG-frytöke eller en lackrig MVG-mentanersats av konserten och omfärgar är jag kan en slöka kipan.
2: Ja, jeg har avhørst å høre hva du i andre land gjør, og hva det har lagt seg, som jeg har vant til MVG, og så har jeg ikke satser her som du nevnte.
0: Ja.
2: Som tøvnløkere så er jeg helt til at det har vært dårlig hvis vi tar på MVG vekk, sånn det. Men jeg har alltid at vi skulle, for at vi gjør dette nærmere, og det en firespurninger sektor, jeg halte det her på Pallstedt, som har sett Axel V. Hansen, en spurning om just det servisskiftene. Her han setter spurning om hvordan jeg har penger etter snur seg om, og så gjør jeg. Det vi av først å få til tølene, man sier, abore, så vi vet hva vi snakker om.
0: Så ønsken, altså landstyret, lamentar man da, har ikke en rock noe på hver
2: dag? Nei, og man kan si alt som hever i MVG og annars skatter og så videre, det er jo fortsatt og her vi Axel V. Johannesen som øyer til målsøkje og som er den rett til å uttale seg om akkurat det. Men så er det mentamalene ligger som er, og her under male og tøvnlagren og så videre. Så her er det helt sikkert at jeg kan prate vi kunne teke.
0: Men det imest hvordan tøvnlaget fyrirskipar, det kunne hava imeskar MVG-treiter, alt etter hvordan virksomhet i skipa til dømes, G-festivalen, Maja Eisen Sommarfestivalen, i skipa som grunnar og tog frutekner fyrir MVG. Heldur du at det eier å være selv konserten, eller mentan er opplivingen, heldur enn byggnaren til fyrirskiparen som avgjør MVG-støvna?
2: Jeg heldur at jeg kan si at jeg til tannspurningen. Jeg ikke så nekker vidne i akkurat hvordan skibene og du nevner grunner og imestandene. Men jeg halte at det retteste har vært at man så gjør det da. Man kan si at lykke for jeg har tatt det til hese vi i skiftene. Men jeg skal ikke gjøre meg så øyelige klokken på det.
0: Nei,
2: både standen felt.
0: Tid skiba sikkert fyrir omkron konserten til fremma for omkron velgjerende endamal. Vi først betala dit så MVG, ta dit her
1: vatten. Ja, og så kommer det fyrir at de som kom inn som gjør det her. Jeg har fremma en undan søkt om frytøkket for MVG, og så det her. Vi søkker ikke frytøkket fyrir deg, men de søkker frytøkket om det her. Så det det ofte non-profit fellesskaper, så da. Jeg synes selv som nevnte fra meg GFS-valen, jeg har vært det søkste 12 årene. Og det en grunn til at og det en grunner, og ta iveskåd, hvis det iveskåd så ferdig det i en grøt, som så til fremme for at spilles det i grøt, når syr grøt, ja.
0: Så tar jeg pengene ferdig utdatter til stola, håndleggje, så kan man få en MVG-flytøkker.
1: Strukturen i AGF-svalen og sommerhetsvalen er sin ørves, ja, til sin der, så, og jeg halde det gjør heller ikke om disse festivalene få en firmon och kanske förtjäna sina pengar så är det här upplevelsen som vi får att detta är nästan alltid att dra akon som färre festivaler här pengarna vi har brukt på en bättre upplevelse och en ännu större upplevelse.
0: Ja. Hällde du så ägst ni att en mövlig MVG-latching eller frutöka ska fevna om stora kommersiella konserter vid utländska konsertnämnden eller tonläggarnämnden?
1: Jag var faktiskt ta den.
0: Du har själv finnit omkring att han står och kan omkring på färger.
1: Ja, vi tar det med Elton John och Brian Adams färger och tar det där. Ja, vi brände också nästan ut.
0: Ja, det har hjälpt att arbeta.
1: Ja, det har det. 100%. Vi brände också ut vi fick skoja rådgivning. Så det kostar också redan pengar.
0: Ja.
1: Och det har blivit ordentligt gott. Jag hade MVG-lån är nog så torskilt. Jag har sett mig lycka läsa igen och spurt mig fyra ankar som jag känner. Och jag tog sig med vi forskvinna i tånliga samband om att vi skulle finna ankaren in som är chefring inne för MVG och just ett kvällt här där gröja frå kvart det kostar. Så jag ska pur ärlig, jag tog inte läsa MVG-lån. Det hade rattlat torskilt. Jag kunde huxa mig att vi hade en PDF som vanlig daily fuck skilt så att det hade för alltid helt man still.
0: Ja, men det kan vara att det har varit ett större kökningskikt nu då ju Malmö kanna bara säger att det är för en att kanna så reglander och kosnäkva kronor till alla rum. Men bara du tog en egna personliga mening i hessen Malmö, helt du att en latching eller en frutöka 85 är någon kommersiella konserter vid utländska tonlagarnämnden och utländska. Man görs månader om det var föringar och man ska ägstning för en maler man sankar.
2: Ja, nu vet jag att det är till en äggförsk tonlaga folk som syns jag av öremalen, ganska särskilt av enskund. Men det är framvis, man kan säga, skapa det sin tonlag och det som det är ena för att göra. Här tjocken och jag har aldrig skuttit att man ska göra mån av förskund tonlaga nävnån. Eller tonlagaren. Jag har inte ordentligt gjort mig tankar om att det är en större som händer. Det är ju alltid en störst sats till Tömen som Kiba 4. Ja? Så hatten är för Tömen som tar Kiba 4 större tilltryck. Men akkurat hur man ska huxa MVG i Tyförn.
1: Det är bara huxa om det.
2: Jag har inte gjort mig tankar om det.
1: Huxa om det om att jag kommer att kosta 600 kronor till en festival.
2: Ja.
1: Som är... till dem skrev jag för att som var svall. Vi ser MVG upp på. Så var det 200 kronor.
0: Ja.
1: Det är 400 kronor om månaden.
2: Ja.
1: 400 kronor om månaden till en studerande är rena pengar alltså.
0: Ja. Kvossa boje kan man nämligen tritcha att en latching eller fruthöga kommer tonläggare någon till gåvar hellre än fyrkibar någon eller kanske avhörare någon.
1: Det var inte faktiskt. Jag tycker man typ det som var lite och isn't det att han liksom samband gör att det tror det gott är på och på ändla när man så är det när vi satt med vi skiftade och tar man bokar på Balkar och sånt ting så det är upp till konstiga på Balkas och isn't det här var som fyrskipper har samlats till att ha samlats att gå.
2: Ja. Ja, och kommer att gå alltså är sjönt brei og smørskala borg så vi er, og det kan bli bedre raser rundt til tæn tja tæn som kan skaffa få av sin trætt, men jeg husker i øysene jeg husker alt som få oss i tævnlag som jeg kjenner, her var en skapende glede og et innskjø om at gjøre mer, og jeg husker at hvis du først nekker få kroner av trætt så kan du også gjøre at du fyrir framløy fyrir framløy også trætt og fyrir framløy om øyre. Och det här kastar rösten, man kan säga pengar är så här och på ensam mat där. Ja. Så det är tryggt till nägg påstet och om detta kunde vara framt. Mm. Men det ska understryka att det är inte något som är färgstand och lova och allt ska vara kinsamt och görs rätt.
0: Nej, men... vi kommer säkert sett semjast om att det händer öljan ägg och förska tonlagapattlen och nekva konserter, nekva kommer ut. Men det är egentligen fyra tonlagar som arbetar fotlat hui vid tonlagsen.
2: Ja.
0: De flesta har ett annat starv vid Suina. Hade det inte varit mer avhållvärst om det här kunde vara en mer professionell vinnergrän och kunde MVG fröjtökan kanske vara vid till att hjälpa på det?
2: Det kunde ju allra helst. Jag har, förstås jag, jag har omgått det. Jag vet inte om man kan säga, jag tror att jag vet att jag har kunnat leva av det. Och faktiskt har jag ofta att du har ett starv i synare och är så upptäckt i öronen. Det kan också inte göra det av en övrigt skapande glädje. Så det har jag som så inte äntligen bara ett minus att du kanske måste ha ett starv i synare.
0: Ja, kanske inte så många, men utan ni var en äkva undertonläggare som kunde också säga att leva av det. För jag prövade av några grejer.
2: Nämligen.
0: Men... Både du, ötast läsning, jag inte kan hända om det inte händer i läsarbrevna. Vad är det som du ötast för kan hända för att ska tonlaga lunan om det inte blir brött?
1: Nej, det kan jag. Jag hade tonlaga ungefär hur det har gått. Bärdeldöms, nu har vi cement till 21 balkar med dig till. Två av dem är, det är nöjden av dem som nöjder, fjärde var det 26. Så det är otroligt stora aktiviteter och folk älskar att skapa och vi upplever att till Ulla Vissheim. Så jag ska inte säga att det är en kris. Det var mer bara att maskera det sådär äggvislig upp. Att vi hade med hemma också gör. Alltså i visst du en MVG kan göra allt. Jag hade man ska få hitta på alla hölterna som man är. Visst man vill ha mentan. Jag ska inte bara ta en lök med en myndlist och andra ting. Och er grundläggande möjde stålskipan. Men till tog er hade jag tagit under gagnet av förrska samfället. Och... alltså, en big referion där är fantastiskt. Du pjöst inte från Ottalanda till att uppleva att få några mentnare upplevningar. Så vi är en gåvarlöj. men men hvis vi ikke pusher alle tøyene til, så det er ikke den sted. Enten gang det etter, eller gang det frem.
0: Men helt at du hører det enda, at en VG-latching er bedre anbål til en større beinleis stål enn til dømme starvslønner, verskattlønner stål til tonelagere og annet.
1: Så MVG gir reger ødel. Det er ikke starvslønner ikke. Det er så få av dem.
0: Bare du får samme spørning.
2: Ja, jeg er alltid at... att det är sant att bo i en sån här svär någon. Tata, hvis vi kommer an på hans attention, så ser han det. En MG frutöka, hej. Har du allt kan man säga, finns ju gack nu.
1: Och ett gott signal. Signal vill ut i Östern gott. Det är inte bara pengar, men det är signal vi har landet vilt.
0: Som vi då nämnt några färger så är MVG ju inte tvitt på en lär som alls över barer. Men om du nu är samfördare om att nu var jag inte kipan och hon skriar tonlaga löp, är det så sinna att arbeta för den här bröjding i landstörnen?
2: Ja, alltså jag har alltid att det, nu är spårningen en lång tid nu kan man säga. Bäge vi vet inte hälsan här vi MVG är fruttöka för blå men också för tonlag och konserter. Så tjej är det sin gång, så hade det något som är för att tacka vimmar. Men jag ska ändå därför understryka öliga tjukt att det är inte sant att låna något. Men det har säkert varit gott för att försöka tala om kvarvet. Som annars alltid är samtidigt att bo, hävda gott på något mat här. Och vi kanske är öliga skapt och ta fäcknas vid ett lång.
0: Kvart hällde du är det första uthörtsliga stiget som var... Just nu att han heter Tjärtja.
2: Ja, jag har alltid färdigt att bo i spännande efter Svärnån som är på spåringen som är sporter här. Och så är det väl upp till mån ut i position som är nu är det att ganska täcka transportningen. Vad gör det? Och så får jag kvar vad gör det händer.
0: Ja. Och så spårningen ganska ägstning mot andra rötter, showlikar, filmstyrningar och andra mänten här tilltök som...
2: Det är akkurat det som jag har rönt att säga. Jag tar ifär att snacka om det här och så får väl ett större käkegång. Och så man måste man också om tandparsen, kvar färre än vi ger, tar ifär väl till det här välfärdstjänster som vi då ena för.
1: Jag är också spänt på att veta hur pengar det dras ju. Det har varit ånden och det är...
0: Nej, nämligen.
1: Tack. Det är
0: en värsta fån i kvartalet.
2: Nej. Jag måste jäkla som jag var släkt.
0: Ja. Och jag hade ända först till sagt kvart till helder vi först ut högtliga stiget till landstörnen eller landstörsmannen.
1: Nej, det är något så trobel mal för politikerna till akkurat som så bara säger kvart så vi ödeln hinn. Men det går är er till att fyrspunnen sätter och det här vi sätter år av, tölva och att bara känner bara personlig lösning att jag tycker på att han för hitta positivt på ett så han är en samgång ska förhållas till men jag är yngst här att man hukta positivt på ett.
0: Takk fyrir góða prati og að hitt vidja og heru kultúra Bói Andreasen fyrirskipari og bara að lætsinni landstursmæru í mentamálum.
2: Ja, sjálf takk.
0: Og við hefum enda við kultúra fyrir við það. Við hefum umrætt spurningin MVG-frutöku fyrir tónlegarframförslur og konserter og svo hefum Herman Eliasen og Eilir Fagraklett eisni umalt og sagt frá sunnan upplýmingun af filmunum No Rest for the Wicked. Om du ikke har hørt i alla sendingina så verður hún lykta heimasuna kvf.fo om en lukta löte og annars enda sendt i morgen frutjadagen klokkan 11. Jeg er IDF Jensen og vi hefum við kultúra næsta höstja. Takk til oss som lortar igjen. Vi tar i rast.

0: Hatta versen de Junkultura, Eifin Jensen ver verstur.
1: Chester i kommande Ragnarok är Dagfinn, norske åttamöveren i svenska rockbatchen Nonsha Boom. Vi pratar om Another Nail in the Coffin som är första utgava torra i höjle 21 år.
2: Hejsan, hejsan, det här var Dagfinn från Shaboom. Nu lytter du på Ragnarok!
1: Ragnarok i kväll klockan 21.
3: Første dagen, 11. september, 2006, Leitestein, Silver Drunker, Bønner, Lursta, ja.
4: Hver vil jeg halte den helvedes kjæft?
5: Tala er Silver, tøknen er gull, vil jeg sagt. Og i morgen, første dagen klokken 8, Silver Drunker og hans herre Bønner og Leitestein. I Anna Bön Lodstein och i morgon frysa dagen klockan 8. Klockan 13.
6: Jackerin hesa vikna 600 000 kronor.
7: Och nu är klockan 6.
8: Og i kjælarvernon av nødjast og PISA-urslutnon vil nu en større grøyngararbeid sette versk av Falkaskolan om landet.
9: Og enda mål vitt og gjør at vi kunne hjelpe her som ringer stendet til og få at det beste på seg ut og færre ut og feste vi er snitt.
8: Og i Danmark krever stjøtene en fullkommet bann av fasttelefonen og i skolen for alt bøtt yngre enn 15 år. Det er gjørst at det tar av vanlige utslitt i PISA-kanningene. Og flere folk og jeg bruker allmenn og festene og øsne bussene her, helter enn å ha løyebiler visse til utdagene til åsene er visit Faroe Islands.
10: Til at slita flere folk må iver å bruke allmenne ferslo, kollektive ferslo i fergen, en av liknende fergen er bedre enn skipa gjør flere av henne.
8: Og større grønninger arbeidet vil nå sette versk av Falkaskolen om landet. Det vil gjøre til kjellavernene av nødvendigste å pisa utslutene.
11: Sommerskolar klarar sig väl, ärer klarar sig minne väl. Och i Kjellavaren är nog just då PISA-kaninjen som var en lusingård läser före Tjaföreskonskolan Nämengon vill nu ett större gröjningararbete sett i värsk. Det säger Ejon Gård, stjärn ju nå med ett fund vid landstorismannen och undervisningarmalen i det.
9: Vi tattlar för att gröjna kyrslutna närre och dyka ordentligt ner ut dig. Alltså kvär kan det vara som är kvär. Jag tycker att det går i skolan är gott, eller är det tillfälligheter som gör att det är som det är. Det som är, vi har ju flöjer i Örslut från flöjer och PISA-kanning, så vi har också möjlighet att täcka det från senast och näst senast. Men det är ett avgående arbete ute, och det är färre vi till gång vid Kjöldagskjöld.
11: Omframt PISA-urslutning är Örslut upp att häl att täcka Örslut från landsrönden och prövtöken vid utgröjningar arbete.
9: Det är det största arbete, och det kan också bli så nekvärt att vi ska ha mann och orsko till det. Men vi färre så länge som vi har orsko till, och enda mål vitt är att vi kan hjälpa här som ringar stendet till och få att det är bästa på sig ut och färre ut och fäste vi är snitt.
11: Gröningen ska visa kvärt torka och skolan utgöra rätt och här vi ger vår upplåstor till era skolor och hon ska ösna stäffästa kvärt till icke gånger så väl och kvöj.
9: Ja, men här tackar vi så och färre ut till skolan och pratar vi där och og noget som grønne, altså hva det til felt i høyde at vi skal klare oss vel hese for? Det kan være så øyne nek som spiller inn og tar omstående tanddegen som gjør at det er så løsner. Men hvis det er djøkende gengande, så kan vi ikke bare ut fra PISA-røntene nå og ta imen utslutt noen. Og til omgående enda mål til åkken er for at knalle hemmeren og i nakken av nøkron. Det er vi hinner antan om i hoa at vi vil hjelpe og bøte om støvene og lytte nonsfrøyene og didaktikkene ut i skolen.
11: Stjórinn nú ami heldur at hann ikki vera eina lausn at almanna kunngera úrslitini fyrir kvann einstakan skúla, so leys at öll kunnu søkja, kvør klara seg vel og kvør klara seg minni vel.
9: Nei, det har vi da ikke dresset, og jeg har helst det jo mening, så det kan godt være imenskere også til at skolene klarer seg vel og vittla. Det har vi må inn og grønne arbeid, for det er ikke akkurat noe med allmenn å kunne gjøre stålende, nei. Men man kan snakke ved skolen om det.
11: Grøyningar arbeid ferne var i gang, men enn vårt egen gård tog ikke nær til verur liot.
9: Nei, nå må vi lykke lenta og teka semmeren tølende til å kunne få sett folk av arbeidsoppgavene, men vi får i gang som gjør det selv neste vik.
12: Og hva er din ambisjon om å få det liot nær?
9: Ja, det må vi lykke kan etter vi grøyner noen kjøtt jeg kan fære fram, men innenfor en måned så har jeg det her en atlan for hvordan vi fære ut og gjøre det her arbeidet bedre sammen med skolen.
11: Det sier Eion Gård, stjøri og i nåme ved Jon Brian Wittfeldt. Danska stjøtten krever nå fullkomme bann av farstelfonen i skolen for ødelbøtt innkring 15 år. Bann er galdande bæg i skolatumnen og i frikvarsterinnen. Det boer i Mette Fredriksen danske forsvarsråherren fra at tøynda fundet 17. parsten. Hette har vi gjort for å vente gongene når Danmark kan finne vanligt utslitt i PISA-kanningene.
13: Jeg må indrømme, jeg ikke selv i tvivl om, at resultaterne har en tæt sammenhæng med det forhold, at vi i Danmark har et af de mest digitaliserede børneliv i verden. Vi som voksne har tilladt, at børn og unge bruger alt for mange timer om dagen foran en skærm. De sociale medier skaber afhængighed. De ødelægger vores allesammens evne til at koncentrere sig. De ødelægger vores evne til at fordybe sig. Og det har selvfølgelig også en sammenhæng med den mistrivselskrise, der er, især i den vestlige verden. Det er blandt andet derfor, at regeringen har foreslået, at sociale medier kun tillades for børn, der er fyldt 15 år. I fritidslivet der er mobiltelefonerne blevet en farlig konkurrent til alt det, der er godt. Fysisk samvær, aktiviteter, sport. Og i skolerne har de i alt for lang tid fået lov til at forstyrre undervisningen og venskaberne og skabt uro.
11: Det siger Mette Fredriksen, danske forsvarsråherren. Da i talene og læsing finner danske nærmengene i Mial 430 i PISA-stiden fra Kanningsen i 2025, altså hun som var kundkjørt nå i Vikene. Til vanligast urslede tja Danmarks nekrandoi. Føresko nærmengane kjørte enn verre til som og PISA-kanning. Tar fingo bæra 428 sti i Mial, 32 sti færre enn Mial-tallet i Danmark. Av Norrlondon var det bæra Osland og var verre. Osland fikk 422 sti. Danska stjøtnen lovar øysene fløyre milliarder kroner at seg til danska folkaskolan. Flere danske skoler har langt selv tid til mål i egnar hendur og sett band med det farstelefonen og skutsjon i skolen. Anstående i Danmark er du ute ved ryvene og sier at nekk møyre må gjerast enn bæra banna farstelefonen for å vente gongene, til skriver Danmarks Radio. Vi venter alt til utslutte av PISA-kanningene, 17. og i sendingene. Færa falt til kassøtene og til å kjøpte en pakkafer ved ferie og busse. Det er minkon tælige bilen ombord av

0: Så att här kunde komma till det vilt och det som är i husen och det som har familj och erföringar.
1: Sjåron av strandfärslene Daniel Samuelsen lovar jag att alla parter får jag vara kattlare till fund och i häst är röjna att lösa troppeläkan och i kallsötene.
2: Jag vet att kattla kommunerna och stäppande nämntnar här ute i kallsötene och färavinnarna samman till en fund samman vid strandfärslene. Här är vi för att finna det och hur vi kunde göra det här övrigt till nästa år.
1: Johan Pauli Helgason, menningarlejare i Visit Faroe Islands, hever kanske ena lösning och i samband med kallsöjarlejarna.
3: Det är att slita flera folk, möjda iver att bruka alltså allmänna färslo och kollektiva färslo i färgen är en av liknande om färgen är bättre än kipa i flera vänner. Och då är det väldigt glädjligt att bussarna är köra att ro fram och utnä att folk kunna täcka färgerna och täcka bussen så gärna ut i kallstödena och släppa från att täcka bilen vid i rum i rövr. Men jag hade att nästa steg kanske är att sälja det som och slä och samla och packa. Alltså att färra för att köpa turen samla, alltså att köpa färra säljning vid färgerna och bussen om ena löj. Så är det så här att vi tryckte och att allt det som färre ombord av färgen och ni har upplats som bra en busse. Så halvtid vi dödslå upp i undan en öja större om arsli av kapacitetsavbjörningarna.
1: Akkurat, så är det väl färre bilar som skulle vi samma i förfall. Yeah. Och i tog inte någon av dövra sig i stjåren och i strandfärslene Daniel Samuelsen att han saknar ett bättre samstarv vid färavinnarna.
2: Vi saknar ägsten till att färavinnarna teker strandfärslene vid och i det här planläggningarna och det här attlanda man häver. Tog i sista ända är det vi samman vid här med ödjafakten som byggfält hos någon som stannar ett vid troplaggan. Och det här vill jag vi gärna häva att vi bröjter fel.
1: Og i hessens samband er vurste menningarlejeren og i Visit Faroe Islands, Johan Pauli Helgason også, at det er private affæravinnene som har doa bedre at samstarve ved strandfærslene.
3: Selvandig er det et godt hoskott alltid at personene tar seg sammen, at private veidere og strandfærslene prater sammen om hvordan man løser den etterspørningen som er på kilobest av maten.
1: Men alltså att det kommer till privata färavinnarna så är det bara privat fel och för sig. Alltså här är det inte en samskipan av någon slag.
3: Nej, det är inte någon överskipa samskipan och vi sitter inte och koordinerar gos och bussfel och lägger sådana här turer och roter till rattes. Det är purast av privaten hånden. Så ta er da nekver imenske aktører som man så skal ha fætrøy og som også alltid har skilt å sette seg i samband ved strandførselen som man får løst. Det er avbjørnger som kanskje kunne være.
4: Det sier Johan Pauli Helgason, menningarløyere i Visit Faroe Islands. Og i innslandet hørte vi døsene Daniel Samuelsen, stjøre i strandførselen og Paulino Eliassen som bor av Siradal i Kalsøtene. Annika Bolton Morsensson leier til Rattis. Europeiske Mibanken hever ut det hakka løyende rentene ved 0,25%-stigen. Renten får så satt ur 2,25 opp i 2,50%. Etter ære for i år har Mibanken hakka rentene. Fyre hatsingen var i juni. Danske Kjøbanken hever nå gjørst det samme og hakka rentene. Løyende rentene i Kjøbankene er nå 2,8%. Vanliga fylgja försk och penningastånen Tjåbankanon och hacka ösne räntorna. Trutcher dagar är sett av i ratten av Vitcher och Akerna mot FO för brott av datovändarlåna. Dato ettelite säger att båten ska vara 15 miljoner kronor. Malet kommer fyra i färgaratt i morgon. Men så vart det inte att år för en 12 och 11 november är Malet hällde fram. Og i første omfær var heldig at Mali ikke var så omfattende og tilbæret at avgreide det i øyntea. Og tog var bare øyntea vårt etter av, sier Anfen V. Hansen verje til FOM. Men Mali er rettelig omfattende og flere vittner skulle avhøres, og tog måtte tvær deier sittes av at rett, og tar vera i november. Akeren krever at FO skal rundt en abbeut for at avbråte grøn 8.8 nummer 8, Samma bor vi grøn 46.8 i lovene om verget av persons opplysningene. Og i akkurat noen stentor, at FO unga våa møtinga i kjørst, FO har ikke nekran skrivelig an hva til tryktarpolitikk, og FO har ikke fyllt avhøytene fra grannskårene, som tverrferer har i bie fyrtøkna om å få et sivirskift på plass. Vi er stentor i akkurat noen at 12. august 2022, finko avkjender teltusnøykar eakgång til allar kvateskipanir til FO og bronkla og allar upplysingar, såløys at

0: PFF og misti aðgang til upplýsingarnar. Data eftirlitið metir að brotið svo mikið alvarsamt að FO eir að fóna bót á 15 miljónir krónur. Katrin Torsvik Hansen, höfuðsakæri, vil ikkje nú sía nokk hver krefur frá akærimyndlaugan og búiðjandi sektir. Það fyrir að koma fram undir vittkjörinu í farja rætti, sýr hún. Lækningi skannum aftur vittkjöra spurningin fostertöku. Miðflokkurinn hefur í dag lagt lauar uppskott fyrir tindsi að breyta fostertökulegona. Og í viðmerkingum til lauar uppskottet skrifar Stefan Klein Poulsen formar flokksins at vi uppskott nån verða framvis kvinnan som ger av om hon ikke fostertøk og eller ikke. Tauur sett krev at kvinnan fær rådkjøving og omhugsnartøy og enn hon teker endalig avtjør om fostertøk om. Her om franska kvinnan får vi bøye en av ultrajøskanning og jeg som tøyarskøy nån. Øysene skjøyde miflokken opp at det kvinner som søker om å få fostertøk om anonymt skulle opplyse hvor årsikken at det søker om fostertøk om. Lauar uppskottet kja miflöksnum om að breyta fastutökulegna kjem til fyrstu vetjer og í lagtingsnum 24. september. Familju úrskóti hakkar ikkje. Lagtingsnum fældi sætnabarsin uppskottet frá tjóaldi og sjálfstöyri som vilja breyta launa om familju úrskóti svo falk við lafun inntökum fá fleiri pengar. Bara 6 ekvur var fyrir, meðan 16 ekvur var móti. Enda mal vi uppskottet om vera veida futjarlige spertun huskjon som harsrakt av hakkant i årskoprysen i 2026 og en styrsk fyrir hette året. Anstoflokkan atla av hakka årskoprysen ur 5000 kronon til 12000 kronor. Og marsje fyrir få stolen skulle de øysni hakka. Huskje vi hav inntøk og grundala opp til 3000 kronor skulle få rett til årskoprysen. Men samgång om møyrloten i trivnarnemtene Vuste, vi synum mörlut og alit i å, er verande kipan vi familieuskøyte ikkje rætta løsnen. Samgånga sigur at landstøyre fylltje vi støvene, og om prysner og olje aktur hakka og støvandjast verande, fyr landstøyre i hest at taka støvut til om at veida hjalt og torra som futjarlige spært. Anstu uppskottet om at hakka familieuskøyte vær tui felt. Og så venter vi til PISA-kanningene. De vanlige utslutninger i lesing og nødt til PISA-kanningene kom ikke overst av Lydio Didriksen, fyrvrende folkeskolelærere, som øsning og nekv og arbeid fast og underviser i førskolen av frelskapersetsen. Hun var gestor i brettene og i morgen.
1: Nei, det gjør det ikke. De har vært å vite søste togjørene. Da man hikker etter grafen, så ser man til at knekket mellom 12 og 15, og det ganger spekler nye retter.
2: Sier Lydia Didriksen. Hun heldur ikke at bøttene og de unge bare skulle møtes etter tørre forløkene å lese og råkne, og øren som de ber til å mate og sette tale av. Men her fire skulle avværinger om utøkjelige vantastøver, tatt av snusje og menneskene av åkere unge, ikke bare skikvas til viks, legger hun dent av, og hun heldur at det som bare lærkjene landstorsmøver i ventamalen sier i det i vik og torskvalde, rettelig vel lyser hvor skidi som det
1: Han sier at hun ikke grunn til å være på Garstad, etter bare en kanning, og det har vært hokbord, men det har ikke gjort noe.
2: Og i Bretanon var Østen samrøva vid trutja skolanemgar, så sjolver asana av å pisa utslutte i reiante, og at enska mali vore alt og råande mittel de unko.
3: All ditt utslutte er vi øvelse hvis tekstene man skulle lese, hadde vi enskån?
4: Ja. Ja, absolutt.
3: Betre?
4: Altså, så skal vi prøve ærlig så alltid, ja. Jeg tror at mest av føringen er tåsa og skylja vei ordentlig vel engst, og Och det är annat för att de som är er, det tar sig alltid ängst vid kunnanan. Jag har alltid redan längt ut.
5: Bara måste ta sig ängst vid kunnanan. Det är helt som fördes till er bättre för dig. Som att jag klaras bättre. Och det är kvar, alltså tar man till kvarkostor där. Ta er då, så är det fördes. Och det här är näck folk som dumpar det, det är skiljade ört.
6: Skiljade spurningar?
5: Ja, spurningar ört.
2: At store sinteren i enskamale Lydia Didriksen samtøy.
1: Det helt sikkert, og det var kanninger vist, det flere som har skrivet MR-rager om det, og det nekva kanninger som har vist at det i Aravis.
2: Skulle de unge lære seg gå an førska malbord, så skolen ikke det første som renner nærmere noen i ho.
5: Man og mamma bare skulle man få igjen til deg, til oss og til deg. Til deg, til deg, til oss og kjengst. Til deg, til oss og
2: Så da jeg svært av Østene Fyrt, at det var mer vanlig at folk pratet oss sammen om alt som fyrer første gjerne stedet, hvor det lyder jeg tidligere nå.
1: Det er også et problem at man hører ikke lykene må langere. Det er også utøyselige kanninger. At vi menneskene tåser minne og minne til vi sitter i dere egne hjemme. Jeg pleier å si at hjemme til dere var en kaksmettan. Det kom øyne nok folk inn. Og som fortalte om vidtatt noen showmenn som kom inn av gulvet i middelturene. Og så ble det fortalt, og vidtatt under hver en året. Og så spør man Mali i middelen atterlig. Og i det, altså, henter dette ikke, som ikke havner kosse. Man fer faktisk ikke ut til folk uten man bilekser enn tog.
2: Alt vær ikke verre i skolene før, helder hun. Med den andre bødenten lagt det også, er lærer bøttene av lorsla, og så gjør han enda kjeva til han, til jeg hørte hårst.
1: Man skriver i 18-17 først i skolene, og det er simpelthen du høyre enn å søve enn for et eller tverfer, og så skal du selv takke sammen om og skrive i chatten hva det handler etter om. Og det er en forløy av mennene som er områdende, og det er dotter Borsdor lengst siden, til det ble omoderne på et høstpunkt, og dummeslutt, og vi vet ikke hva. Men det er faktisk noe man har gått av for etter til.
0: Det var Ingolf S. Olsen og Katrin Johansen som løtte til rattes. Alle bretten er høyre høymasynet til kringverpnen. Og vevurvannar låt til frukslåt av Ussuninje trutkjær til 8 meter om sekundet, og det slutter i til æla vevur i støvån. Og i natt vekser vinteren opp i fruskan vind opp i struk 8-13 meter om sekundet, små etter halskutja og i brøvertorst. Sattna barsen i morgen fruskar vinter opp i kvassan vind av Ussuninje 12-15 meter om sekundet, atrige og i brøvertorst. Hiten vil mitte 19-13 steg. Vi tar i kvöld med til Anna Horst at ei større grøyningararbeid vil nu sett i versk av Falkaskolan om landet. Det vil gjørst i kjælarvernen av nødjast og Pisa uslitt noen. I Danmark skriver stjøtten fullkomme bann av farstelefonen og i skolan for alt bøtt yngre enn 15 år. Det vil gjørst etter torra vanlige uslitt i Pisa-kanningene. Og færre folk og jeg bruker allmenn om ferslene og isne bussene heldur enn að hafa laugjubillar vissar til útadjanar, til ásanar Visit Faroe Islands. Redaktörur er Jón Brian Wittfeldt, teknikari Björn Hensebeck og útastående Frans Jensen.
6: Anlat Eli Hansen og Saltangara, vanliga nevntur Eli og Temperanlnon, anda just hosteion 12. September, 52 ára gamal. Jærarferun verur urglifra kyrkje sunnedegjun 13. September klokkan 14. Tei og vilja minnast Eli kunja leta nutje glifra kyrkje eina gave. Sigrun Marstensdottur Rasmussen ur fogla fyrre bjósitandi á Tofton anda just á landsjukrusnun 19. September 75 ára gómul. Jærarferun verur lust, sætna. Og ég skal lesa hana jærarfer, Solbrun Berensen, fyrli grævar ur Havnar kyrkje, frutja dægjun, 11. September, klokkan 13. Tei og vilja leta blómur etla krans, kunja leta starfsfolkunun á heimaristofu á Lúarkæri, eina gave, konta og í peningastónunun. Og nå sender jeg bare nødvendig spørsmål fra i morgen, Jonna Fritsdottir Mortensen, leie til Rettos.
7: Hei, Sommel, og velkommen til bare nødvendig. Og i dag får vi et å høre om løgjen, klokkeren og Notre Dame. Nå får jeg Borgfri Fonsdal, Aksel Remmel, Berger Fonsdal, Maria Lærsne og Ari Berger Martinsen å grøye fra. Øsne får jeg Elva Løgn og Varsjøl å si at syne hoksen om løgjen. Det baserar på en skaldsöv som är skriven av en fransman som heter Victor Hugo. Det skriver i 1831.
8: Och så är det forskjellige filmer baserade på Sebastiana och forskjellige lojtjer baserade på alla. Och så har Disney just en version, en Disney-film i 1915 och så är det Sweden and Bloodland sangklöjk. Det är liksom allt det som är en spännande söva kan man säga, hever vi. Handlar om en klockaren som bor ensamhandlar uppe i tornen och hever inte varit social vid näkran utan domprosten Frollo som tog han till så en alltså ofrivilligt kan man säga tog han var helt nyfänger och sen bara vi här och han tar sig bara vid sig själv han finner bara på av inre och sen han ser bara ting fyser höjer ting fyser till han är ångan att ta sig vi han hickar så efter att bara rys här uppe från uppe i tornen så ser han liksom att allt det gör han och han vill så gärna släppa ut men Frollo lovar han inte till han säger kvass mot att du är skimtlig en förljöter du är så skrumsl du kan inte svira ner det är för att jag misshandlar det snäck. Men så färdas nu Jansi så ojna dagen, checka dagen som man kan se i Ola-sökan. Och så färdar han och så möter han Esmeralda som är bara så flott så går in i agentan. Så kan som mål så förlyfter Esmeralda med Frollo och så kör han förlyfter henne och så är det sin kapten Phoebus han öjs förlyfter henne. Och kan som mål är så fitter och Esmeralda helt öjs han Ola fitter.
9: Här att drömmen är lajda sig själv i Paris. Nära till trött och aldrig understand.
10: Men vad är det för samfällan?
11: Samfällan? Ja, det är ett jävla god spårningar. Att han skriver i boken i 1800-talet. Men det är fyra gånger ju i 1400-talet. 1400 och 2004. Ja, det borde ju då att jag hade sig i flera. Det som är alltid också intressant som Victor Hugo har gjort är att han är... Alltså, det är väl långt att jag läst att han skriver i det. I 1831. Jag hade att sätta sig i perspektiv på hur så Nick Heimer under brötter och samtidigt hur så Nick allt är det samma. Det handlar ju om att vara god vid en annan och till sista och att det är det som är i New York som täller och inte det som är åtta nå. Och tamboskrabben är ju två år läser och jag hade det så fantastiskt alltså han har ferien som han har sövan över jöknen. Jöknen att läsa här, ja, 100 år, 200 år, ja.
10: Är det ohonaligt?
12: Jag har aldrig känt mig för ohonaligt till bön. Vi har sett tjejer och åldersmarska, men det är Disney-filmeren och isne. Så om man nu ser tecknefilmen och huxar ohettig synder vem med det, så kan det också vara man helt och rätt. Och det är lojkare och lyssna vem med det. Men jag har aldrig att det är en så god påskap och det lyckas väl. Men det är redan ett stort ting ojsten som händer i lojsten. Så det är ohonaligt och löten är inte lika negativt som det är stort och gå.

0: Hvordan er det å spille til åndelig og synge og spille til åndelig sen? Alt sen?
1: Det er øyelig avbjørende. Heilen, han er ordentlig på overdrive, eller hva man skal si, ja. Overdrive. Det er kører bare full speed. Men til det er stort litt, at det knappt er ikke. Til alt jeg snir etter de stort litt tingene, vi snir prosjektene, er at det er sånne ting som skulle flatta sammen, som gjør det pastvis frustrerande att få att hänga samman men ta det så ryggar så föles det så rejält stortligt och tillfredsställande ankorsökna. Men det är öliga avbjörande. Det är ju trutsar stora discipliner som man må respektera kvar sker och det är alltid jag som vi där röntat görst. Och det är alltså vi det här var vad ska man säga, vi det här var inte jag skulle inte lycka när jag är färg vi ötlade här sån disciplin jag har mest sunnit och spalt jobb för det, så det här skolspalla sån ägg, det har varit en extremt stortlig erbjöring.
0: Är du lärst att spela när jag kan nytta jobb för det?
1: Ja, Maria släpper att spela vibrafon, jag släpper att spela marimba som lyckas att syndra när vibrafon. Det här är ju rädda stort lätt. Halt inte. Jo, jag har spalt Berger, han lärs mig några nytt ting av en gitarra. Här är tvär sanns jag ska spela gitarra. Så det här är ju rädda stort.
2: Du spelar ägna trummor, tom-toms.
1: Ja, det passar.
2: Är du styrer som är ett ting. Det är ett ordentligt ting, ett väldigt ting. Och du spelar du inte ägna waterfall?
1: Jo, passar.
2: Och talkmaskinerna.
1: Ja, och talkmaskinerna. Ja, det är liksom. Chabage är det stortligaste. Han släpper att spela alltså Tarinkast att Paukes tischte. Vi ödlös han kläds nu.
2: Jag skriver att det är stischte. Och det ringer så Paukes det man vi ödlös lights nu och jag ber dig han. Bergur var men vad stupid. Han är briljera. Alltså han briljerar bara vi fick en masterclass på 30 minuter och han fänger det långt. Helt otroligt.
3: Alltså till dig som kommer. För jag liksom uppleva kvärt för vi tar kvärt är sån där det som ringt vet du. Det här är att sannolikt inte fyra är att Paukna inte är stämma här då jag kom ur till där.
4: Ja, det var det.
3: Det är öle högt. Det är öle, ja, ja. Och så det som man ska göra och så folk färdigt inte sucha då. Till det man stämmer faktiskt Paukna. Det är att synkra en tona, alltså trummorna. Och så här har den en sån här pedal under. Och så ska man stämma vid så här pedalen. Och jag som en sån trumma ger akkurat som hon ständer när vi henne. Hon synger inte en sån tona som man kyler så öliga väl. Men man kyler han öliga väl ut i cellen. Så man må liksom vurdera att stämma detta jag som man inte kyler. Och i lötena och vana att ut i cellen så blir det till ett ting. Och grunden till att det är ojsni eller andra paukestämman ojsni ring som Arjur skriver er tog att det inte bara det att det kanske inte stämmer och man kommer till där. Men tänk dig att om man kommer till där och man är kommande gång så ska man stämma där om att det. Och mitt då. Och så man ska finna det av kvär in i ojsni här vi är tog till att stämma och mer man spelar också annan. Så akkurat det här hade jag faktiskt nog stått lite där att göra. Ja.
1: Jag vill säga att och på summa matar så är det tandsankren som heter som gråt, den mest spännande sankren tror jag. Ja. Alltså det här var ju så att det hur bytt huskå, det här är ju grunden här. Här Maria spelar, det här Maria spelar vibrafon, jag spelar marimba och Berger spelar pauker. Och så ska allt göra som en sankren knattra. Ja.
4: Och önsnock hon heter Norsk, alltså att ge upp för i åren. Och vi tjär att utan att det aldrig vi skulle lycka oss nu. Tack att aldrig vi går korrosa och kompyr. Det här var nog det som jag var mest nervös för. Det här var att vi för hundan skulle då allt utan att.

Ja, nu lukar sig. Nu är det inte bara er som ger Daimon ringstitcher. Det är er, eisen i er som er blivit blackare under bussen. Min karakter, han ska solo sincha och skapa så här. Nu får jag så öliga gå upp fram och dejlig sigøynere vi noen tirsk esmeralda da, ta erst du bare sigøynere, Maria, ha? Ja, og Berger som tjera sigøynere nummer 3, og Berger som kommer og hjelper at jeg fytler sinne ut, og jeg skal spille klaver, og jeg vandet det sittende i ett år, og jeg rønner jeg lære meg i halvån, minne en halvån tempo, jeg synes jeg da, i mye han, og så kommer jeg som kjøleggeren på, så skal jeg jo være en karakter. Så kommer vi til venningene, klaveret, hej jul. Det skulle flytas. Okej. Okay. Men tror vill det säga att jag ska med hur så sitter så? Du ska stanna. Okej. Okay. Så jag ska stanna och så ska jag spela. Okej. Okay. Men så ska allt bara flytas att han och Aaron Sanchez, va? Nej. Det ska flytas med han i spelet. Eisne. Och jag ska också synja ner till dig och ha ett kontakt och Jakob Vej, han vill ett mer alltså du måste jobba, du måste jobba. Hej upp till dig så. Men så det här tjejer det är. Ska du må välja Jakob, att det så är musiker eller är ett egna bra. Men jag håller det spel väl, ja, han sjunger Israel sprutlande och ekoslir eller något. Han häver en karaktär.

0: Ut jag såg du vid ett video om man och här var det cirka fors lightloader och det var bara fem som spalte. Det var att det ordla kul och imponerande. Jag som så för det så och så var det en helt annan. Och jag likaså samma så väl månen som kvar var kvar. Det var ordla gott.
1: Jag stannade ta i det skulle in i tältet låser och jag så går in där och så knappt så poppar bara tältet upp och Andre visste jeg hva det kom fra eller noe. Og så bare var det vekk, altså.
2: Og alle jobførene?
1: Ja, alle tog jeg spille på alt nesten. Og så brukte jeg, som skulle bruke, de brukte alt, liksom, så tar jeg de brukte til at de skulle, så brukte jeg gitter til liksom, å kaste av henne. Og så brukte jeg henne kontra, bare sett også det, og så har jeg kastet det. Og fangslet, det var det som de spilte på. Det var veldig cool.
0: Och allt en sån detalj det var att Quasimodo, den som det handlar om, tar en tåsa i vigargrillen som är sådana stampmyndig. Tar en tåsa i vitt här, tar en tåsa i en ordlyst och släck i hållblåd. Tar en tåsa i ordlyst och så tar jag Esmeralda, ettla onker av hinn och kom, så tåsa jag en sönder hållblådet. Det var som synsort att man huxar att han ger det ordlyst och man ser ordentligt så han ser så jag så när det rullar gott. Och det spalte så väl. Alltså detaljerna allt var så gott.
2: Vad var mest hotagande?
1: Nog med sig tältet var det. Det också i tyckte kom var knappliga fram och var det knappliga vecka att det.
0: Alltså det mest hotagande där och ni vi i tältet eller ja tält så ut i blunka jag kan ta och så knappliga så tar jag hukt i att det så var det tältet så var det Alltså till mamma, kvar kommer att tälta ifrån. Så nu när jag vill följa vid att jag tog det veckast. Det här var en ordentlig kött. Det var ordentligt att tänka.
1: Det var också som bara klick och så var det veck. Och så, ja, och så kom det att
0: det. Det här i... det blir stund, alltså så man blir stundgen. En mer blir stundgen. Så var blå och var bara så rätt konfetti. Och då såg ordentligt gott ut. Och alltså det var ordentligt gott. Alltså det går av i sanknen. Det var alla förskån. Och det sjunga så väl. Och det är väldigt gott i det att säga förrest. Alltså man så skilte allt som man kanske inte ordentligt finns vi i filmen. Det är gott så fyra så för första målet. Eller så där. Att man så ser av förrestgången. Och han var ordentligt god. Så det var ordentligt så. Man ser bara så wow. Ordentligt gott.
2: Vad är månaderna av en lojt och en film?
1: Det är ordentligt stora månader. Det är en lojt, det är det som ordentligt. Och man skilder allt inte på det. Och det är liksom av förskon. Det är väldigt gott.
0: Tar man hittar den filmen, ser det så ofta hittar den filmen, så ser man filmen. Men tar man er längre mer väck för att man måste spela filmen, eller spela lejken, ta er den något annat, man följer det, som man är där. Det följer sig som man är där, och tar man hittar den filmen, som man ser filmen, men tar man hittar den lejken, så är man där, eller så är det något annat. Allt i allt. Det var bäst läggen jag sa. Och en.
3: Och nu sånt jag det i Norrland hos jag och allt.
2: Tack för att du gav ett nu här.
0: Tack för.

0: Så spurningen hvordan vekker for å være i dag, vi har ringt til Vøvost og Følge, og vi Hennos Kjølbro. God morgen, Hennos.
1: Ja, god morgen til veien.
0: Jeg synes det øverste spurning, Armi, for å gang. Det lengst siden du finner ikke et håndskrivet brev fra noen grunn?
1: Jeg tror det lengst siden, jeg minnes ikke nær det.
0: Nei, det lengst siden vi har samskift på Tammadan, men hva kan du si om vekkeren?
1: Jo, han sånn annen morgen, og vindføren enn om Skutt jo akkurat alle. Nei, det var ikke skutt jo rekt alt vi heldt vil si, og hit inn i fjernet på 2010. Og nå, fyra parten, så fyrer vinteren at jeg vekster sinter. Oppi 8-13 meter om sekunder, og akkurat stedet vil jeg sinter mer vinteren til jeg oppe 15 meter om sekunder. Og skulle ofte nok så tungt i morgen, og hvis det ikke ferdig rekna, så fyrer rekna om at landet nå må jeg ta i meg, altså. Og så løs vekkere til lige nekka vel ut av Sønnafarsen. Da slår du røy og vindre mykker ned at røy 5-20 meter og sånt. Det det samme som nu. Og men jeg tror ikke helt hårst. Og akkurat det er hanker alltid etter sånne pleier. Da jeg et regalier for Estrom. Så nå så kommer han Estrom til, eller Vesterom til Øsvinning. Og vindre for å vekse sin trakter opp på 8-30 meter og sånt. Og alt skulle jeg ut hårst. Men hittende det han fyrer opp på igjen han 13 steg också hårt. Han är långt kommit upp i 12 steg. Men jag tar för inte mer till han nu är det så grått och vått lite. Så lite vid märkning om väckor i morgon. Så förändrar jag oss inte. 8-13 meter så kom till morgonen. Men sen har passat omkvalitet så förändrar upp till 20-15 meter så kom till. Och vi har fattat i morgon kommer att säga att om morgonen då att han varsen smart alls kunde torst men hon kvällte skulle ju alla över.
0: Så ja, där var det sen det var lätt kommer vi se att det nästa samdögre.
1: Ja, jag kommer se att jag ska se vad jag kan med något kvällt för det. Eller vad?
0: Ja, tack för det Hannes Tolbro och Weberstor för det.
1: Okej.

0: Men den är det är vera i Sunda kommun och i Naston och i Fjällbrottets granne är ett tilltag i skolan någon av Längasante som heter Beinleis Bröv. Kvartes när vi ser om det här var Solberg Hansen, mig om god morgon och välkommen.
1: God morgon.
0: Beinleis Bröv, det här var inte kryptiskt. Kvart är det här för ett tilltag?
1: Det är faktiskt vi upplåster ur en någon tilltag, ett engst tilltag som heter Letters Live. Hver det jeg har datt frem av sosiale midler, hver det jeg leser brøv opp herst, og her er det sånne funner, sjønleikere som leser brøven i herst, og helt har ordet stått litt. Så i samband med så det er nærmest, det er nærmest som er det, så har vi valgt å ha tema i havet, og så også er man ikke vært nok sånn et brøv, som ligger runt forskjellige steder som jeg skriver til showmen eller showmen som han skriver hjem. Og det bjøres ikke å være akkurat det. Altså, brøv jo så utrolig nekk. Men jeg husker, kanskje det var en måte at jeg kan brøve opp og blåse liv i det.
0: Ja, nå tar jeg så om altså, hvordan nekk brøv skulle det ha? Og hva er det akkurat det du leter etter?
1: Altså, innskyldelsen at det akkurat vi har ved gjøre. Og jeg husker til at han skal fælle nok så vel til å høre på inn i her førjen, og for å øke, men det behøves ikke å være akkurat det. Og det behøves heller ikke å være gommelbrøv. Det husker jeg ganske, man husker automatisk gommelbrøv. Men det er ganske også en gammel sier. Men det kan også være akkurat noe kjære til det bra. Bare ikke rota kan flotte, det tror jeg ikke.
0: Nei, det koster. Hva er det vi da å høre noen at høre et brev som er skrivet langt noen annen enn deg selv?
1: Ja, det har vi også nå. Hoksa syndrom. Første tanken vi er sånn her, hos oss om det er hvor ikke. Så det er faktisk for å prate av. Vi vet om at det er noe. Og så har vi finnet jo okkur brev inn som jeg har prøvd å lese her. Og hukse om kvært, altså det rører folk, men jeg tror ikke jeg sier akkurat kvært det som rørest. Så det altså, det ikke nødvendigvis at jeg kjenner at han som er medtakeren av braven, eller at han som er sendt det, men kanskje støyleren, eller innskyld, eller akkurat og i braven som vi kjenner etter, og få en samkjensle ved akkurat vekkene.
0: Du skriver i sånn her oppslagene her som du leder etter brøven at et brev en løtemynd. Hvordan ta?
1: Absolutt. Det akkurat som jeg tidser stunder til å skrive akkurat nyår. Og i måned til noen annen som vil lese, så det øynmeldtaker som eller ganske tyst eller akkurat. Så det øyne på en løs samband. Og en løtemynd av tog verleika noen som vil kjente vi til en annan person. Og tog jeg også en ordentlig personlighet. Altså.
0: Hva det vi prøver som hever tog inn å ha?
1: Det det personlige. Det det som at man blir glad over og rørt og ankorsvekkene av brevet noen. Og det ofiltrere til pura. Det sjåan det man vet lært oss inte om hur som man sätter brev upp och hur som man skriver, man ska börja brev och enda brev och allt det där. Men imorgon till det som vi annars här var framme som vi skriver i det, så är det väldigt att filtrera. Men mer att filtrera än det som är lagt ut av sociala medier. Eller som vi skriver med några messenger eller också. Så till er. Det krever mer tøy, vidt fann i regir, og livet ganske uløt nøysene, vi har vidt høyre brev.
0: Du har tidsett et brev vi, som du langt har finnet inn.
1: Ja. Vi vil gjerne ha flere brev inn. Men det heter brev som jeg finnes inn fra Sverfær, og han skriver at det skjer, tror jeg ikke at det ble skrivet. Og til en smadronker som skriver til pappa, sønn som til chips. Og jeg skal bare lese det her. Gode pappa, når kommer du atter? Vi landjast etter pappa. Øsne Jon, han råper etter pappa. Jeg hjelper mamma at jeg har moen i hodt. Kom kjøtt atter, gode pappa. Fra Johan og Lytla Jon.
0: Her skal ikke redde deg til for at man fjer akkurat disse lødmyndene.
1: Ja, det en små dronker som lønner seg på passen til alt tydeligt. Og at jeg rønner hjelp til hjemme og sørst, ja.
0: Så papen skal vite at alt i trygg og hånden her hjemme.
1: Og så kunne vi vite jo øymynda og hvordan det var at jeg ikke vite og hvordan det skal løpe hvert til østene større måneder.
2: Ja, nei, så til at høyre, det her ligger sånn her stendig sånn med linnar faktisk.
1: Ja,
2: faktisk. Hvordan løy vi har vært og langslinn, og hvordan det var til kjipstak, hvordan det var å være hjemme, og hvordan familien skulle klare seg, og en annen tog til et søvlet kjæl, nesten.
1: Ja, faktisk. Og så har han tegnet, og så har han fitt av mynta, og han har hønnødla, en fuklig omsle, og av myntene, og det kunne man også når vi prøver, som det kan si litt.
0: Av skolan har länge sant, det här har varit ett annars valt, som du säger, häve som tema för det som händer här, om ett när du är kvitt här.
1: Jag har också till något som inte alls kunde relatera till. Anker, ja, vi har varit här runt om åken, och så vi inte känner en showman, så, alltså, ett anker är i familjen så känner vi ett anker, och vi inte alls kunde relatera till det ankers väckna. Så det är ett väldigt bra ämne, och... Ja, för jag har en överskrift också, jag vet hur det är.
0: Nu säger jag tid av allt, jag vet inte, vad ska det vara till oss som ständer 4000 människor att länka sant? Hur är det helt enkelt att du inte kan mycket att länka sant är vi och just när människor döva?
1: Tid är små objekterna, vi är 12 objekter i kommunen. Jag har alltid det ordentliga viktigt att de små objekterna släpper på härst. Och att man brukar de här omstånden som är runt. Og at vi som borgere i Sunda kommune og Beie føler oss knyttet og en arbeid i de små bygdene og nøysene.
0: Ja, Sunda kommune og Heve, som det var viktig. Hvem tøtning heldte du at disse mennene gjerne heve for kommunene som er held?
1: Det er ordentlig godt. Jeg har sett nek i gang, det var Beie større og små, og alle aldersbølger, færre sving, vi har gjerne akkurat. Og det ble jo nok så konsentreret i nekker det jeg tar etter henter. Men jeg holdt i østen til å skape rom for å huske resten av åren. Hva kunne vi gjøre her på en? Og skulle vi til å havne til alt? Det behøver vi ikke, ja. Det er veldig godt.
0: Og om vi til lykke til å ta sammen om, om anker sier at jeg har det perfekte brevet, hver skal man, hvordan først to fædre
1: du? Du kan skriva, jag har gjort en teltpost som heter Beinleis bröv, men det blir stil att skriva E och Ö, så jag vet inte om jag ska stava det upp. BINLIDISBREV kurlagmail.com Ettla till ett ankran och jag vaknade upp som kipa fyra Facebook och sändat att han var inte mamma och sin kärna. Og hvis det en sinter person, så kan vi godt brøyta navnen, ja. Og ikke huk som er brev er, skal være perfekt. Det er brev kjoltan, og det er som er så rære kjærmeren, du vet. Og den ordentlig stortlige liren, og jeg sånn halvtid er at det er framført, det er lysen herst, og det er en sånn tulltjengar lær trett. Og jeg håper det er for å brøyta seg rundt det her sted. Så folk får ha løyte skuffet noen ganske, eller ikke noen åsta loft.
0: Hvor får du at lese opp?
1: Jeg har ikke sagt av det, men jeg håper det som sagt. Som, jeg vet det, det er ikke sammen vi kommer jobbe med å lese opp. Det er rundt den kjønlekeren og øren fyrkjøperen, det er etter å være velmaktene, så det er jo ikke det jeg klarer at jeg gjør det.
0: Og når er den opplesteren av brøven?
1: 18. september, skolen har lenge sant det. Og ja, det bare kommer til å kjøpe seg godt.
0: Vær så, Bjørk Hansen, større takk for at vi kommer, og gå etter vi er snitt.
1: Takk for det.

0: Hetta ein bók sum nekk orska og kærleiki lukt oi. Hon lýsir ikki bara vepe, men eisini at tuttingar meiji tøyaskai og førskar fotballsøvan. Ta út at greinin tók sinn fyrstu fet. Fyrir sumar kom út bók við heitnum Vestur á AIM sum Olli Holm hevur skriva um fyrstu 100 árna hjá Vox Bøltfella vepe. Hjartaligt lukkar við bókini, Olli.
1: Ja, takk fyrir det.
0: Vi har ringt til Ola Holm, som har skrivit bok om VB, det finns till 100 år. Ola Holm, du har spalt vid VB, du har varit nevndarlimer och formar i VB. Det är inte bara sövan om Voxboltfilm, det är en hot eisne tunnsöva, eller sövan som VB sökt djöken till. Kvart har Voxboltfilm haft att säga för det personliga?
1: Ja, Voxboltfilm har betryckt ögonen för allt mitt utlåta liv, och kan man säga, allt mitt liv kan man ganska säga. Så jag har varit parter av fotbollen och parter av voxbollen till att lycka sig om jag minns. Jag begynte med fotboll tar jag var 20 år gammal, 11 år gammal. Och jag har faktiskt inte vid lycka inte för helt fallet år sedan.
0: Du säger att orska och kärlek är lökt och är detta en kärlekssöva om VB?
1: Ja, det vill jag säga det. Vi behöver, som jag säger, Jan, är betryckt ödelång för inte bara för mig, men för alla vuxbygd, för alla våpengar. Och det är så som startar allra, som börjar allra i 1905. Så att vi är alltså de helt gamla felen i förr fotbollssonen. Samma vid HP och TB så det äldsta. Men HP och KOI och MP. Så det är en gammal fejner som jag har begynt att skriva i sövnen.
0: Ja, som du säger, VP är stålna under 2005 och tog så skriva om det första 100 åren fram till 2005. Hvordan vill du lösa bautsen av kvarion har du lagt dig efter?
1: Ja, jag har lagt mig efter först och främst sövnen. Till omgående vid Atlantan mer för att fortälla sån om det enstaka läggarna kvar friare än en annan. Alltså, det är sån som jag står om tydligt för mig. Vet jag att fälla är så mycket gammalt som det är så vet man inte så öra nog om fälla är. När jag började skriva så var det en gerabok som var från 1948 och fram till 1940 som fortalte om hvad veldig hende tætrøjerskaget. Men alt her visste man om meddelen lydum. Jeg visste øyla lydum det. Og ikke finne for at under at skrive bautsene og for at leite etter tilfære kom fram sånne tilfære som jeg faktisk ikke kjent noen gang. Så at det var et øylande det var øyla tøyninger min som oppgave som jeg skulle underta vi tar med kjeldene som vi har. Så at ja, vi kærleger til fotbollen først og fremst, men jeg kærleger til fjellet som er.
0: Ja, spøyren til VB, eller bergjennen til VB, kom i klubben og i vei av somre 1905. Hva hendte her?
1: Ja, det hendte til at våre samleger, hvis jeg minnes rett, 18 unglinger, som flere, kanskje de fleste, hadde vært utenlanda, og hadde sett fotbollt ute i hjemme, og da de kom hjemme etter, under den fem velagene bare TP og HP og KOI, som var stående som fjellene. Så det var jo avhøyere at fastsette stående et fjellet som kom til å trekke hendene tattene opp, en del utlatt av tattene som hadde fagbolter opp. Og det var det som hendte her i klubbanen i Vaje, i 1905, og sommeren i 1905. Og hese mennene tar gjør seg av et samsettet et fjellet som ikke et VB, til et våg sportforening. Det danska navnet stävar nog fra tog att dansk var ju något som var brukt, var malen som var brukt i loggen för i följande tag då. Sedan blev så navnet brått til Våg Bollklubb, og 1925 fikk navnet så Våg Bollfela. Og så lest jeg til, fast fram til 1946, så er man så brått navnet til Vågs Bollfela.
0: Ahoverst, Fela jeg fikk blå reia bonan i 1925, så ikke i bautsene. Hva er det hver huskåde kom til til etkjent og blå og reia rybnarm?
1: Nei, det sier så han ikke om. Jeg har ikke funnet noen kjelder som sier at hver kom ut i huskåten om. Best til at av funnet gjør man av at man skal hava hese litene som jo har vært fra tog det i 1925 helt fram til det enda.
0: Og Olle, du spalte selv for fotball til VVP, ikke minst da, sånn Lienon fra 1924 Arnon. Vil du si at det var en storhetstøy til VVP?
1: Ja. Vi sa man skulle komme andre med om det, men vi har fjersen, og kanskje særlig, vi har fjersen,

0: Lågås henda nu fyrsta part av månadsintervju som Jesper Pettersson lägger till rätt oss.
1: Välkommen till sändningen av månad. Och i hese sändning färre vi den tur attra i halvfjärsen. Och färre att spela några live-upptöker och inte ha varje hårst fyr. Upptökerna är så som så i Göske och är där fyrsta av Bölkenån. Bad Company og Absurdy Fear. Så jeg skal leise ned opptøkene er jo gjort der under vending, så det er høyre steisen. Vi får leise fire vi Bad Company og i Havna Klubb og trener, og i Nødjans og Fyrofjers, og leier Time is Tight.
2: Og så jeg forteller det er vi til Bad Company, så kommer vi her og atta,

0: Ja, tar vi så är det ju gångt vi Beatles så måste jag tänka att det är akkurat trusk jag ser när att Taxman kom ut och det var en sanker som bilarna körde om Toddlarna till där mätte jag att vi har betalt i allt och nekvann skatt och fan allt det som det har kört. Och hette tills upp i 5 august 1906 trusk och en EMI-studio i London. Och här var George Marston, producer. Här var det Taxman.
1: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3.

Stars.

0: The Sun, The Moon, The Stars, atle av Another Nail in the Coffin, nutje utgavene tja svenska rockbaltjennom Shaboom. Fjore utgava torra, som den fyrsta i høyli 21 år, vært høg 28. august. Vit tåsa vi åttamannen i Shaboom, norska Dag Finn. Og det gått over 20 år siden jeres førre album. Hvorfor kjennes 2026 det riktige tiden for Shaboom at gjøre comeback?
1: Nej, jag syns 2026, det är en bra tid. Nej, det känns rätt. Det var kanske lite för lång tid, men jag syns det är helt perfekt. Helt perfekt.
0: Var det något särskilt som gjort att det blev nettopp nu?
1: Ja, det var det. Den var faktiskt inspelad och mixad och masterad och klar akkurat före det bröt ut pandemin i Italien. Här var en platta som var klar före pandemin och inte blev gjort under pandemin. Och då tänkte jag vänta då i, då var det väl 15 år då som jag hade väntat för comeback. Så tänkte jag, då väntade jag några månader till och så gick jag, så fortsatte pandemin och tiden gick och när pandemin var slut, ja men då var det liksom, ja, jag vet inte vad som hände. Tiden bara flög iväg så... Ja, nu blev det så. Så vi gjorde en ny remix bara, fräscha till den och så masterade vi den på nytt och fixade ett nytt tribolag som blev Silver Lining Music, ett engelskt sällskap.
0: Har det funnits perioder i dessa 20 år när du har tänkt att Shaboom definitivt var historia?
1: Nej, egentligen. Det är liksom mitt skötebarn där. Det är liksom... Det är lite som David Coverdale har sitt Whitesnake. Nu har han gått i pension, men jag hoppas jag kan hålla på någon år till. Jag blir ju 60 nästa år, så jag får satsa på 10 år till. Jag håller på fram till 70.
0: Den första singeln, den heter Never Stop. Det leder nästan som en manifest för hela comebacket. Hur ser du på den låten?
1: Det är exakt vad du säger. Det är lite att vi ställde skåpet där på Never Stop. Det är liksom det du har att vänta av hela plattan. Så nej, det är lite att den låten passar att börja med och den är lite vad ska man säga, signum på vad väntas komma.
0: Ja, och den är beskrivet som en blandning av folk, influencer och arena rock. Var kom den kombinationen från?
1: Nej, det är egentligen andra skivan vi gjorde, Let's Party-skivan som vi gjorde med Shaboom. Där skrev jag och faktiskt gitarristen från Clawfinger, låter märkligt för det är metal så utav helsike. Men vi skrev en låt som heter The Wild One, så den är liksom folkmusik. Så egentligen har jag liksom egentligen snott lite av mig själv där och fått lite samma groove på den här. Men jag gillar ju det lite folkmusik blandat med melodic rock, stadium rock, stora refränger. Jag tycker det är härligt.

0: Never Stop, fyrsta steglegi av Another Nail in the Coffin, nutju utgavene tja svensko Shaboom. Hendan fyrsta utgava torra i høyli 21 år, vertug 28. august. Vi pratar vid Dagfinn, åttamannen ui just Shaboom.
1: Og titlen Another Nail in the Coffin. Hvem egentlig som ligger i kistan, og hvilka det nu i trykker kistan for, lukkar for?
2: Ja, men det lite mer kaxigt. Jag gillar att sticka ut hakan lite. Och det är mer att sätta spiken i kistan för den som inte trodde att det här skulle funka. Liksom att nå jäkla ska den få se de andra. De som är både yngre än mig som har nya roppan och de, klart de äldre också. Det var mer än ett momentum och bara pang, nå kör vi.
1: Så lite självironi?
2: Ja, absolut. Det är humor. Ja. Och jag är ju sån också, jag är mer melodiman liksom. Det viktigaste för mig är att melodin känns rätt och så är lite kaxig och lite ja, lite normala texter. Det är ingenting om religion, det är ingenting om politik, det är bara ren glädje eller rock and roll.
1: Ja. Och jag snackar med dem att få tillbaka den där 80-talsrocken. Vad är det i saknar med 80-talsrocken som I tycker att dagens musik har tappat?
2: För min del, jag får prata för mig själv, så jag lyssnar bara på den musiken. Jag lyssnar på samma musik som jag gjorde när jag var tonåring eller barn och tonåring. Så jag ska vara ärlig, jag har inte lyssnat på en hel plate efter 92-93. Heter liksom. Så jag lyssnar bara på gammal 70-80-tals musik. Det tror jag också därför det sound är som det, för jag kan inget annat. Jag är Mr. 80-tal.
1: Och vad är det den musiken som fascinerar dig?
2: Ja, det är så. Det är, ja, 70-tal, glam rock, du har Slade, du har Sweet, gamla Kiss, Whitesnake, Deep Purple. Ja, Def Leppard såklart, men det är ju mer 80 när de kom. Men ja, det, jag gillar kommersiell melodic rock. Det är det som... Det får vara kommersiellt för att jag ska tycka om det. Jag gillar liksom inte heavy metal på det sättet när det är... Både snabbt och growligt. Jag vill ha bra, fängande melodier.
1: Och en annan låt är så Let's Go 88 som drar oss tillbaka vår... Shaboom exploderade. När du spelade den in, var det ren nostalgi eller försökte jag att också uppleva känslan ni hade nu?
2: Ja, absolut. Jag spelade in på exakt samma sätt som vi gjorde. Allting är live-inspelat, det är ingenting som är programmerat eller någonting. Allting är gjort på riktigt. Precis, det enda som är skillnad nu är att mixerbord och inspelningsmöjligheten, det är ju datoriserat, men det är ingen bandare längre. Annars är allting, vi har gjort det exakt som jag gjorde förr i tiden.
1: Och vad minns du bäst från 1984?
2: Nej, det är faktiskt när Andy Scott kom in I studion när vi gjorde första Andy Scott från The Sweet då, som producerade våra första tre album. När han kom in I studion och han la köre på den första låt som heter Don't Steal My Heart Away. Och han la också gitarrer där. Det var rysning liksom. Det låt precis som den gången så låt det som Sweet skulle gjort på sen 80-talet. Och nu låter den nya plattan som egentligen som en kapitel 2 tycker jag på första plattan, första skivan. Om du hör på den första skivan så hör du på den nyaste skivan så är mycket av det lite åt samma håll liksom, drar åt samma håll där.
1: Ja. Och kan du överhuvud förstå den stora hysteri som var omkring Shaboom där I 80-talet? Är det gott för dig vad story var?
2: Ja, när jag ser gamla bilder, nu börjar folk lägga ut gamla bilder från arena vi spelade på och Folkets park och du vet vad hysteri folk rev kravallstaket och det kom vakter och poliser för att hålla folk bort. Det är egentligen nu den senaste tiden jag har sett, fan det här var ju rätt stort ändå. Jag var liksom mitt uppe I det då, jag var liksom 19-20 år, livet lekte bara så... Då skulle vara så. Det var liksom, det var så det skulle vara. Men så är det inte längre på det sättet. Det är svårt att få den grejen tillbaka. Det går ju inte. Men faktiskt när jag spelade på Pukavik som du nämnde I lördags, då var det jäkligt mycket ung publik som jag blev överraskad över. 18, 19, 20 som stod framför scenen, alltså kravallstaket, och kunde varenda låt. Så det känns nu efter comebacken Never Stop, Walk Far Away, det som är ute, plus att vi spelar på Sweden Rock då, som ligger ganska nära. Så vi har fått en del yngre publiken, precis som publiken vi hade på 80-talet, eller samma ålder.
1: Ja, det är flott.
2: Och det är jäkligt kul.

0: Let's Go 88, og 21 utgave nedja svenska rockballtjennan Shaboom. Fjorda utgave torra var tøk 28. august. Teir ser av virkne svenske tånleggaren og framleggaren Erik Mortensson, som hever framlagt og skriva størsta parten av tånleggjennan, samme vi gjest i okkara. Takk Finn.
1: Hvor vil du beskriva hans rolle i forhold til albumet?
2: Han är ju min både höger och vänster arm och kanske högerbenet med. Nej, han är ju Mr. Melodic Rock producer. Han jag tycker han är Europas bästa både som typ som låtskrivare och producent, och hur han spelar kompgitarr och så är helt sjukt vilket tryck han har i sitt gitarrspel. Och jag har känt Eriksen början på 2001, och vi har ju skrivit mycket låtar. Jag har skrivit en del låtar åt Eclipse och Wet och sånt och så vi har ändå haft kontakten hela tiden. Och så är han ett gammalt Shaboom-fan, och det är viktigt. Ja. Och det tycker jag är kul att hans första plattor var våran första platta, och det tycker jag är jäkligt kul.
1: Ja. Och fick du lärt Erik något om Shaboom?
2: Nej, han kan det mesta. han får alltid höra lite stories, men Det håller vi mellan fyra väggar.
1: Och kom han också med råd och sagt att nej, det här fungerar inte, och gillar det på en annan måte, eller hur fungerar
2: nej,
1: det?
2: Nej, men vi har skrivit hela plattan ihop, förutom två låtar så har vi skrivit hela plattan ihop. Så nej, vi är som, nej, det känns som vi det kan inte bli bättre. Jag kan inte hitta något bättre liksom co-writer och skriva ihop med och spela in och producera. Det finns inte. Det är gjort, han har gjort för Shaboom.
1: Och som jag förstår så skrev i Back on the Streets för 2 år sedan. Hur är det att har det en sådan god låt liggande och bara vänta till det rätta?
2: Ja, den har bara låtit marinerat, ska man säga. Vi har till och med behållt körerna där från demokören, för vi fick sån bra feeling när vi hade så. Det var svårt att göra dem lika bra. Så där ligger det faktiskt gamla demokörer på den låten också. Ja. Så det är lite kul, som vi gjorde för 20 år sedan.
1: Ja. Och har du många låtar som ligger i telefoner och på?
2: Pappa. Du vet, med min ADHD-hjärna, det finns så mycket idéer. Så jag känner så här, jag hade ett långt samtal med Erik i morse. En timme där på morgonen, jag satt och drack lite kaffe. Och han har mycket idéer, och hela mitt huvud och min telefon är full av idéer till nästa platta. Så det blir inte 20 år till nästa platta. Den har jag sagt att den ska komma när jag fyller 60. Alltså jag fyller 60 24 oktober nästa år, och då ska det vara för ligga en eller två nya låtar, och då ska plattan vara inspelad, om man kommer då till jul eller. Det har jag bestämt. Ja. Så det blir inte 20 år till nästa skiva. Det blir lite tufft, för då tror jag, då kanske jag ligger i den här kistan där.

0: Back on the Streets, ein sangur jazz-rockara, Dagfinn og framleiðarin og tónleikarin Erik Mortensen upprunalega skrivaðu fyrir yfir 20 árum síðan. Sangurin hefur verið gamtur í einu skuffu og ikki funnin fram aftur fyrir en nú. Hann tökur a Another Nail in the Coffin, nútji útgávunni tja svenska rockbatchinon Shaboom.
1: Og så ser på Dagfinn I dag, han en rockstjerne eller han en 39 år gammel entreprenør som går I rollen som rockstjerne når lampen tennis?
2: Ja, jeg er två olika. Jeg liksom, så fort jag får en, jag måste ha mixat, rakt mixat med korta fötter och en mic. Då är jag hemma. Liksom, då, jag är en helt annan person på scenen. Då, liksom, då går adrenalin och allt. Jag är då kanske tre olika personer. En person jag sitter och intervjuar, en privat och så den tredje personen, den är på scenen. Ja. Och då går jag amok. Då finns det liksom ingen hämningar.
1: Ja, du snackade ju om Sweden Rock och I avslutet Sweden Rock förra året. Men det är väldigt sporadiskt framförsland. Vad gick du igenom hovudet när du sa allt I publikum som var föran scenen?
2: Ja, ska jag vara ärlig så jag fick typ tårar I ögonen. Det var en av de största ögonblick jag varit med om sen. Vi spelade typ på Gröna Lund och på Liseberg. Liksom, du vet, första året I turnéer med Shaboom. Det här var lika stort och... få komma på Sweden Rock och avsluta där med 15 000 i publiken och 14 500 om kunde varenda lås kändes ut som så nej, det var obeskrivlig känsla.
1: Och hur var det så när publiken sjungade rock efter alla dessa år?
2: Ja, det lyfte och helt men på att riva hela det där tältet. Det var bra. Det var bra gensvar. Nej, det var kul. Det var en av de bästa dagarna I mitt liv. Ja.

0: Walk Far Away, annars deklaði av Another Nail in the Coffin, nutju utgáva Necha Svensko Shaboom. Fjóra utgáva torra var tök, 28. august. Ein gestasangare vi a Another Nail in the Coffin. Linnea Wikström, som daglia åtta kvinna og ubaltjennom Thundermother, lutegger av Lennon, One More Drink for the Road. Og hon var et opplagt vel, heldur dagfinn, åtta maveren ui Shaboom.
1: Og på One More Drink for the Road synger Linnea Wikström, døtteren til det gamle samarbeidspartner Thomas Wikström, kor med deg. Var det stor betydning at hon skulle være med på dette låtet?
2: Ja, for hon var med. Hennes debut i studio var på förra Shaboom-plattarna som vi spelade in for 22 år sedan eller vad det är, som kom för 21 år sedan. Då var hon 10 år, 11 kanske någonting. Då var hon med och köra på en låt. Och jag och Thomas ville ha kör i studio i Stockholm då. Och då var hon med där, så fick hon vara med och sjunga på en låt. Så det var hennes debut och jag tänkte det är ett bra sätt att avsluta det här på nu. Och hon är rolig, hon är exakt som sin pappa. Läskigt nästan att vara i närheten av henne och hennes min och hur hon jobbar i studion och så. Det är precis som Thomas. Så vi har gjort en video som kommer nästa vecka, den låten här som är jätte... Och Thomas är med i videon också, för han är ju med körer. Så han är också med i videon. Så det är en riktigt familjär video.
1: Och du har sagt att du lyssnar kun till musik från 80-talet. Så du har inte aldrig riktigt lämnat 80-talet. Är det en styrka eller en begränsning?
2: Nej, jag vet inte. Jag kan ingen annat. Jag är fortfarande... känns som jag fortfarande typ 18-19. Jag var nog mer nästan vuxen när jag var 19-20 än jag är nu. Liksom nu kan jag vara mig själv bara. Jag har ingenting mer att bevisa när det gäller det. Nej, jag vet inte. Det är bara jag som... Jag älskar den musiken. Inte liksom imagemässigt som att jag vill ha liksom, du vet, stort krullet hår igen och tajta jeans, men musiken, den älskar jag. Det är inte bara 80-tal, det är 70-tal för min del. Alltså, men det hör man lite på faktiskt på den låten med Linnea där, One More Drink for the Road. Det är lite 70-talet möter 80-talet tycker jag. We got

0: Linnea Wikström, åtta kvinnan i svenska balkanon Thundermother, var gästa sankare av One More Drink for the Road, som är trea steg läge av nuttju utgaven Cha Shaboom. Fjöra utgaven Torra, Another Nail in the Coffin, var tog 28. August. Vi pratar vid Dagfinn, åtta mannen och just Shaboom. Nu ska nu har jag haft några konserter och vi har fler på programmet in i framtiden.
1: Ja, det är nu det börjar på riktigt. Ja. Nu nästa helg har vi premiär på den turnén han hade, Nail in the Coffin turnén då. Så gör väl en 15-18 spelningar i Sverige och i Norge höst och vinter. Och sen så hoppas jag verkligen, det är på min bucket list att vi kommer utomlands och utanför Skandinavien.
0: Ja.
1: Och det var det som var problemet, eller problemet, men den gången det begav sig så släpptes aldrig utanför Skandinavien. Vi var liksom en skandinavisk band. Det fanns inte att köpa våra skivor utanför Skandinavien. För jag blir för gammal, nu vill jag ut igen. Ja. Nu vill jag ut och spela på små, tajt, smutsiga rockklubbar i Tyskland, England, Frankrike, ja du vet, Italien, ja du vet, sån, jag måste bara ut och göra det.
0: Ja.
1: För jag blir för gammal också.
0: Jo. Och håller du dig i form för att vara klar till turnén och vardagen för
1: ja. Ja, det tränas 5-6 dagar i veckan och äter hyfsat hälsosamt. Så, jo då, formen är bra, men sen så är det den här då, det är ju rösten som jag ändå ska leverera.
0: Ja, det är
1: så peppar, den har hållit hittills, men det vet man aldrig. Det kan ju komma en jäkla förkylning eller vad som helst, och då sätter sig upp på stämban och det är inte så roligt.
0: Nej.
1: Men formen är bra, tycker jag, att det var 59.
0: Ja. Och Silver Lining, de gör måske att de får en bredare publikum runt om utanför Skandinavien.
1: Ja, absolut. Det är ju det jag vill. Annars har jag kunnat lyckas signa med ett svensk eller norsk skivbolag. Det är min tanke och det är det jag vill. Jag vill hitta ny publik. Men sen så är det många som har hört av sig från Europa och Sydamerika och Japan och som har lyssna på Shaboom, som gillar Shaboom, som har köpt plattor på eBay eller vart de är. Men det ska bli kul, för då kanske man spelar 75% nytt och 25% gammalt.
0: Ja.
1: Men i Sverige får jag liksom köra 75% gammalt och 4 låtar nya kanske.
0: Ja.
1: Annars så blir det tråkigt. Du vet ju själv, om du går på ett band som du har hört massa gamla hits, alltså spelar massa nytt, och det är skittråkigt.
0: Ja, absolut.
1: Men det är kul, om jag kommer utomlands så kan jag göra den grejen. Då kan jag spela nästan hela skivan plus den största gamla hitsen.